Gotovo se še iz šolskih dni spomnite dveh besed. To sta nedoločnik in namenilnik. Nekateri med vami pa ste že pozabili razliko med njima in jo zato tudi nepravilno uporabljate. Splošno pravilo... Gotovo se še iz šolskih dni spomnite dveh besed. To sta nedoločnik in namenilnik. Nekateri med vami pa ste že pozabili razliko med njima in jo zato tudi nepravilno uporabljate.

menilnik. Torej, nekomu boste sporočili, danes peljem cepit psa ali pa rad grem nabirat gobe. Za glagoli, ki ne pomenijo premikanja, pa uporabimo nedoločnik. Pa še nekaj praktičnih primerov. Letos grem taborit. Nepravilno bi bilo, letos grem taboriti. Hitim pospravljat. Nepravilno je pospravljati. Šel je spat in ne spati. In še primer z nedoločnikom. Ne ljubi se mi delati. Nepravilno pa je, ne ljubi se mi delati.

V slovenskem jeziku poznamo 6 sklonov. Včasih pa smo poznali še 7., to je zvalnik ali vokativ, katerega so v hrvaškem jeziku ohranili. Tokrat pa se bomo osredotočili na 2 sklona, 3. in 5., to sta dajalnik in mestnik. Že vprašalnici nakazujeta bistveno razliko. Dajalnik, komu ali čemu, sledi odgovor, njemu se moramo zahvaliti. Mestnik,

0: Pri kom ali čem? Odgovor bi bil, pri njem so našli ukraden avto. Najpogosteje se v petem sklonu mestniku uporablja napačna oblika pri njemu. Dosledno jo uporabljajo nekateri televizijski komentatorji, vsakodnevno pa jo slišimo tudi v pogovoru. Še večkrat pa se napačno uporablja mestnik v dvojini. Mi dva, vidva, ona dva. Pravilno je torej pri naju, pri vaju, pri njiju. Napačno pa pri nama, pri vama in pri njima.
1: Minuta za jezik. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Krivični uradniki kraljevi so me spravili ob ženo in premoženje. Zaklenil sem se, da jih bom do krvi preganjal, kar sem tudi storil. Najboljše maščevanje pa bo, če celo to sodrgo s kraljem vred v kraj spravimo, kakor vi svetujete. Tudi jaz sem že na to mislil, pa čutim se preslabega in premalo zmožnega za to. Teh 50 mož pa, kar jih imam, hočem postaviti v vrsto za vaše namene in pod vaše povelje. Segla sta si v roke in sklep je bil storjen. Zvečer, ko so bili roperi spet zbrani, razložil jim je poglavar, kdo je ta tujec in da jih bo v boj peljal zoper krivično vlado. Ako zmagamo, kar je zelo verjetno, potem se vam ni treba bati nobene kazni za to, kar ste do sedaj storili, ampak ostali boste vojaki tega novega kralja in on bo dobro skrbel za vas. Vsi roperi so bili s tem predlogom zadovoljni in so vriskali, da jih je bilo strah poslušati. Drugo jutro so se takoj vzdignili. Istiniti je rekel, naj ves denar seboj vzamejo, da bodo iz začetka živež plačevali, da bodo ljudje do njih zaupanje dobili. Pozneje nam bodo ljudje sami vse zastojn prinesli. Saj ste vi zdaj naš gospodar, reče Orlovit, roperski glavar. Storite z denarjem, kar hočete. Zdaj je Istinit denar naložil konju in potem so odrinili. V prvi in drugi dolini se niso nič oglasili. V tretji dolini pa, kjer so bili že bolj neznani, dal je Istinit oklic na ljudstvo. Nov kralj je vstal v tej deželi. Kdor je prej krivico trpel in kdor želi, da bi odslej vladal v deželi mir, red, pravica in postava, ta naj prime za orožje in naj pride novemu kralju na pomoč. Ta klic je pustil Istinit hitro razširiti po celi deželi. Kmalu je prihrulo na tisoče mož v kup, ki so se zbrali pod Istinitovo zastavo, kajti bil je en glas po deželi. Slabše vlade, kakor je bila ta, ne bomo dobili. Ko je kralj vraži sled zvedel, kaj se godi, šel je svojo slabo vojsko pantarjem naproti. Pa že med potjo so ga mnogi vojaki zapustili. Ko v kup trčijo, je Istinit kraljevo vojsko v par urah pohodil in razkropil ter kralja samega ujel. Potem je marširal v glavno mesto in si postavil krono na glavo. Vsi velikaši so mu zvestobo prisegli, ljudstvo pa je vriskalo od veselja, da je bilo prejšnjih krivičnikov rešeno. Nov kralj Istinit je naredil Orlovida za svojega prvega ministra, njegove ljudi pa je obdržal v svoji vojski in jih dobro plačal. Skoraj vsi so se poboljšali in se prejšnjega nepoštenega življenja sramovali. Tudi kralja Rahlostop in Vetronosta se sramovala, ko sta slišala, kako čast je njihov general dosegel, katerega sta tako po nedolžnem zatirala. Najbolj srečen pa je bil stari Istinitov oče, katerega sin k sebi poklical in mu povedal vse svoje zgodbe. Poglej, moj sin, da se je nad teboj vse spomnilo, kar je tisti stari duhovnik pri tvojem krstu prerokoval, je rekel oče. Istinit in Orlovit sta dolgo let srečno, modro in pravično vladala, ter zapustila lep in slaven spomin.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Jennifer Aniston in Owen Wilson bosta izvala salve smeha v vlogi Johna in Jenny, mlado poročencev, ki omahujeta glede velike življenjske odločitve. Imeti otroka ali ne? V filmu Marley in jaz bosta navdušeno spremljali nominiranca za Oscarja Owena Wilsona, se smejali dobitniku Oscarja Davidu Franklu in občudovali še kaj več kot lepoto Jennifer Aniston. Več o filmu Marley in jaz pa še predno se odločite, ali si boste novo filmsko poslastico ogledali s kokicami ali brez.

0: Mali nočni kino.
1: John in Jenny sta mlad zakonski par pred veliko življenjsko odločitvijo. Imeti otroke ali ne. Na to pride Marley. Prisrčen in živahen mladiček labradorec. Vržejo ga iz pasje šole in zato kmalu hišo spremeni v pravo katastrofo. A Marley, ki ima veliko srce in dar za neumnosti, spremlja Johna in Jenny skozi življenjske vzpone in padce, vključno zamenjavo službe, selitvijo in izzivi naraščajoče družine. Jennifer Aniston in Owen Wilson bosta izvala salve smeha v vlogi mladoporočencev, ki spoznata, da zna Marley, najslabši pes na svetu, prebuditi najboljše v njima. Marley in jaz.
0: Mali nočni kino.

0: mali nočni kino.
1: Kadar Mo bere knjige, liki dobesedno zaživijo. To pa povzroča hude težave. Mo mora zato s pomočjo svoje posebne sposobnosti poslati vsiljivce nazaj v njihov svet in rešiti našega. Naloga, ki je videti veliko lažja na papirju kot v resnici. Mo in njegova hčerka Maggie se s pomočjo resničnih in neresničnih prijateljev spustita v znemirljivo pustolovščino proti spletkarskim zlobnežem, neverjetnim zverem in nenehnim nevarnostim. Pridružite se dogodivščinam Moja in njegove 13-letne hčere Maggie. Posneto po knjižni uspešnici je film Srce iz črnila razburljivejši od vsega, kar ste kdajkoli prebrali in videli. Epska pustolovščina, za vso družino je to noč z vami. Srce iz črnila.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke. Učeni sin in neučeni oče. V neki vasi je živel oče. Zelo mu je bilo žal, da ni znal ne brati ne pisati, posebno zato, ker je imel tovariše, ki so to znali. Imel je sina in je komaj čakal, da bi sin dorasel, da bi dal vsaj njega v šolo. Naposled je sin dorasel. Njegov oče ga je z veseljem pošiljal k učitelju uk in ga z velikim veseljem pričakoval, ko se je vračal od učitelja. Ko se je sin naučil, kar se je mogel naučiti v vaški šoli, ga je oče poslal v drug kraj, kjer so bili boljši učitelji, da bi se še več naučil. Ko se je tam naučil, kar so učitelji vedeli, se je sin vrnil domov k očetu in materi. Zelo sta se razveselila, ko se je vrnil njun učeni, preučeni sin. Mislila sta si in si govorila, da tega, kar imata ona dva, nima nihče drug, češ tako učen in pameten, kakor je njun sin, ni nihče drug na svetu. Toda učenjak je začel na očeta in na mater gledati kakor na preproste ljudi, na kmete. Za vsako stvar se jima je smejal in jima klical. Eh, vidva ni česar ne vesta, ni tako, kakor vidva pravita. Vidva se tega nista naučila, jaz pa vem, jaz sem se učil, vidva sta kmeta, zarobljenca. In druge take posmehljive in nespametne besede. Niso mu bile več všeč, ne jedine pijače, ne stanovanje, ne ležišče, vse mu je ogovarjal. Naposled je to njegovemu očetu presedlo. Bilo mu je zelo hudo in težko, da se je tako mučil in potrošil toliko denarja, da ga je dal šolati, ter da sta se z ženo tako veselila njegove učenosti, zdaj pa sin z njima tako ravna in ima pravi, da ničesar ne vesta, da sta kmeta, on pa ve vse. Le počakaj, sinko, si je oče rekel, zdaj bom videl, kako veliko je tvoje znanje. Svoji ženi je naročil, naj za kosilo zamesi zeljno pogačo. Žena je zamesila zeljno pogačo, jo spekla in jo, ko je prišel čas kosila, postavila na mizo. Vsi domači so sedli za mizo, najbolj zgoraj je sedel stari gospodar. Preden so začeli obedovati, je neučeni oče rekel svojemu sinu, sinko, ves čas praviš, da mi nismo učeni in da ničesar ne vemo, ti pa si učen in veš vse. Prav imaš, tako je. Mi smo neuki vaški ljudje in ničesar ne vemo. Zato te je tvoj oče poslal k učitelju in toliko za tebe potrošil, da bi se vsaj ti česa naučil, če se on ni naučil, da ne boš tak zarobljenec kakor on. Toda, ker si se učil in veš vse, mi povej, kje ima pogača začetek in kje konec. Učeni sin je gledal sem, gledal tja in se mučil, da bi našel, kje je bila potica začeta in dokot povita, a nikakor ni mogel najti kraja in spoznati, odkot je bila potica zavita in dokot povita. Naposled je rekel očetu, očka ne vem, ne morem najti kraja. Teda je njegov oče spregovoril in mu rekel, ti, sinko, ne veš, kje ima potica kraj, da si se hvališ, da vse veš in praviš, da midva, tvoj oče in tvoja mati ničesar ne vema. Da se mi odslej ne boš pred starejšim človekom nikdar več hvalil, da več veš kakor on. Svoji ženi pa je rekel, škoda žena, da sva za najnega učenega sina toliko potrošila, se zanj tako zelo mučila in nanj upala.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Plača po delu. Nekoč je živel zelo pameten mož, ki je imel 3 delavce. Eden je prejemal 200 grošov na leto, drugi 500, tretji pa 1000. Ti so se med seboj prepirali. Zakaj prejemaš ti 1000 grošov? Ti si človek in jaz sem človek. Tudi tisti, ki je prejemal le 200 grošev, je rekel, zakaj pa jaz dobivam samo 200, mar nisem tudi jaz človek, kakor vidva. Nekoč je mojster slišal njihov prepir in sklenil, da jih bo preizkusil in jim dal priliko, da sami spoznajo, kako kateri dela. Nekega zimskega večera je imel goste. Teda je služabniku, ki je prejemal 200 grošev, rekel, prinesi mi panj. Sluga je prinesel panj, ga nesel naravnost mojstru in ga vprašal, kam naj ga denem? Je že dobro, mu je mojster odgovoril, pusti ga sedaj tam in malo počakaj. Potem je poklical drugega služabnika, tistega, ki je prejemal 500 grošev in mu rekel, hajdi, prinesi mi panj. Ta je šel, prinesel panj in ga položil na stran. Tudi njemu je mojster rekel, naj malo postoji. Nato je poklical še tretjega služabnika, tistega, ki je prijemal 1000 grošev in mu rekel, naj mu prinese panj. Ta je vzel panj in prišel z njim v sobo, v kateri so sedeli gostje. Ko je videl, da bodo kmalu ugasnili steni sveč, zakaj včasih so gorele sveče, ne pa petrolejke, kakor sedaj, jih je hitro ugasnil in nato namestil panj na ogen ravno tam, kjer je bilo treba. Hej, jim je tedaj mojster rekel, ves čas se prepirate, koliko kateri zasluži in zakaj eden več, drugi pa manj. Ali ste sedaj videli, koliko kateri dela? Glejte, zato prejema eden več, drugi pa manj. Naj vas nikdar več ne slišim, da se prepirate. Tako jim je torej pametni mož dal razumeti, koliko denarja kateri zasluži.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Deček in mačka. Nekoč je bil deček pri trgovcu zasluga. Delal mu je leto dni in ob koncu mu je trgovec izplačal plačo, kolikor mu je pripadalo. Deček pa mu je denar vrnil in si pridržal samo 3 pare. Odšel je k reki in jih spustil v vodo, da bi videl, ali bodo padle na dno. Komaj jih je spustil, so že padle na dno. Drugo leto je zopet tako naredil. Tretje leto pa mu 3 pare niso šle na dno in tako jih je že imel po pravici. Četrto leto je zopet ostal pri trgovcu v službi. Teda je trgovec sklenil iti na semen. Deček mu je dal svoje 3 pare, da bi mu na semnu kaj kupil. Trgovec je vzel tiste pare in se nasmehnil. Eh, za te 3 pare ti bom na semnu kupil piščalko, mu je mirno rekel. Dečku pa te mojstrove besede niso bile všeč. Mojster, mu je rekel, prosim te, vzemi tudi mene na semen, da ti bom vsaj po poti služil. Mojster je privolil in odšla sta na semen. Nista še stopila na ladjo, ko je deček videl, da 3 otroci tepejo mačico. Dečku se je mačica smilila, zato jo je hotel rešiti iz rok teh otrok. Toda otroci niso hoteli uslišati njegove prošnje in so hoteli mačico ubiti. Naposled jim jo je deček odkupil za 1 paro in ji tako rešil življenje. Vzel je mačico in se z njo vrnil k mojstru. Stopila sta na ladjo in odplula po morju. Ko sta se nekaj časa vozila, so se dvignili veliki valovi, zanesli so ladjo s poti in jo odnesli do otoka. Privezala sta ladjo k bregu in odšla na otok. Ljudje z otoka so jo povabili v hišo na večerjo. Zvečer je prišlo v tisto hišo, kjer sta bila trgovec in deček nekaj kmetov na pogovor. Ko so sedli k večerji, so dali vsakemu po 1 palico v roke in jima rekli, naj se branita, ker bo prišlo mnogo miši, ki jima bodo hotele odnesti kruh z mize. Ko je deček to slišal, je odšel po mačico. Vzel jo je iz bisage in jo držal na ročju pripravljeno, kadar bodo prišle miši. Komaj so položili kruh na mizo, so prišle miši v veliki množici. Deček je tako izpustil mačico. Ko jih je mačica začela grabiti in daviti, so miši zacvilile in se spustile na vrat na nosu beg, kamor se je katera mogla rešiti. Skoraj polovico jih je mačica podavila, druge pa so se poskrile po luknjah. Ko so kmetje videli, da je mačica tako junaška, so se vsi začudili in dečka prosili, da bi jim jo prodal. Ko je trgovec videl, da je mačka v tem kraju zelo potrebna, je rekel ljudem. Ljudje, koliko tisočakov mi daste za to mačico, da vam bo uničila vse miši in vas rešila mišje nadloge? Kolikor zahtevaš, toliko ti damo, samo usmili se nas, prosimo in nam prodaj mačico, so mu kmetje odgovorili. Ko so mu dali denarja, kolikor ga je hotel, sta trgovec in deček odšla na semen, kamor sta bila namenjena. Deček je kupil 2x toliko blaga, kakor njegov mojster in postal velik trgovec. Tako se množi pravični denar.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Ko je lev zbral vojake. Nekoč je lev zbral vojake od vseh živali, kar jih je na zemlji, in jih uredil bataljone po njihovih vrstah in oblikah, da si se bal nanje pogledati, ker so bile v njih živali vseh vrst. Med njimi sta bila tudi osel in zajec. Ko je lev vojsko lepo uredil, je poklical medveda in mu zaukazal, naj pregleda bataljone, ali so dobro urejeni. Medved je vojsko obšel in vse po vrsti pregledal. Ko je medved prišel do osla in zajca, se je začel smejati. Joj, pobrati medved, zakaj se smeješ, ga je vprašal lev. Ali ti morda ni všeč razvrstitev vojske, kakor sem jo izvedel? Če ti ni všeč, ti pobrati medved dovolim, da jo lahko razporediš, če znaš. Ne, presvetli car, mu je medved odgovoril. Ne smejem se tvoji razvrstitvi vojske. Zakaj? Kako naj bi jaz znal vojsko bolje urediti kakor ti? Smejem se oslu in zajcu, ker sta tudi ona dva prišla in se uvrstila v bataljone. Kaj pa ona dva lahko naredita v boju, če pride do njega? Mar bo osel držal puško in sukal sabljo? Ali pa zajec, ali se bo lahko postavil s prsmi proti sovražniku, ko se bomo bili? Glej, zato se smejem, presvetli car. Oh, medved, nimaš prav, mu je rekel lev. Ni tako, kakor ti praviš o oslu in zajcu, ker sta tudi ta dva potrebna. Če osel ni za puško in za sabljo, bo pa za trobentača, da bo trobental na trobento in zbiral čete, kadar bodo raztresene po hribu in dolinah. Zajec pa bo svojo hitrosti obrzi sev, da bo raznašal ukaze vojski. No, medved, kaj praviš na to? Ničesar nimam pripomniti, presvetli car, mu je medved odgovoril. Prav imaš, res je tako, to si dobro storil, ker si umnejši in bolj junaški, kakor vse druge živali, si njihov car. Res, da imam tudi jaz veliko glavo, tako pameten kakor ti, pa vendarle nisem.
2: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni. Tudi tokrat smo na področju miselnih športov, med katere sodijo dejavnosti, ki bolj kot naše mišice krepijo in izpopolnjujejo naše možgane. Treninga našega najpomembnejšega organa pa se zdaj lotimo z najbolj razširjeno miselno igro na svetu, to je šah. Šah je igra na igralni plošči za dva igralca. Šteje za miselno, namizno, potezno igro z dolgo tradicijo in visoko ravnjo organiziranosti po celem svetu, saj se organizirajo tako državna, celinska kot tudi svetovna srečanja, kakršna je šahovska olimpijada, ki se odvija vsaki dve leti. Igra ima preprosta pravila in spoštljivo tradicijo. Za igranje je potrebna šahovnica s 64 črno-belimi poli 8x8 in 6 različno močnih in različno gibajočih se figur. Vsak igralec ima na začetku 16 figur razporejenih po določenem vrstnem redu zrcalno nasproti. Figure so kralj, dama, dve trdnjavi, dva lovca, dva skakača in 8 kmetov. Prvi na potezi je igralec, ki ima bele figure. Cilj igre pa je matirati nasprotnega kralja. O nastanku in razvoju šaha in šahu podobnih iger je bilo napisanega že mnogo. Ključno vprašanje pa je, kdaj in odkod izvira šah in kako se je razširil po svetu. Jasno je, da je igra prastara in da se je skozi zgodovino nenehno razvijala in izpopolnjevala. O razvoju šaha lahko razmišljamo na način, kot razmišljamo o evoluciji živih bitij. Šah kot igra se je namreč skozi zgodovino razvijal podobno, kot so se razvijale biološke vrste in nenazadnje svetovni jeziki. Spreminjanje enega ali več pravil je privedlo do nastanka nove igre. Kadar je takšna nova vrsta šaha izboljšala igro, je pač nadomestila prejšnjo. Tradicionalno mnenje zgodovinarjev pa je, da šah izvira iz Indije v poznem 6. ali zgodnjem 7. stoletju. Vendar pa se zadnja desetletja vse bolj krepi tudi mnenje, da šah izvira iz Kitajske. Rojstvo šaha je torej še vedno zavito v skrivnost, kakor tudi izid igre ob izbiri najmočnejših potez na vsaki strani. Oblike in poimenovanje figur so skozi zgodovino prevzemale vrsto tako oblik, barv, materialov, ulog in celo živalskih imen. Igro, kot jo sedaj uporabljamo, poznamo nekako od leta 1000, ko vstopi v evropski prostor preko Rusije, Španije in Italije in še zadnjič spremeni nekatere lastnosti. Ključna sprememba v tem času pa je preimenovanje prejšnjega vezirja v kraljico, pri tem pa postane kmalu tudi najbolj močna figura z dodatnimi močmi. V tem času tudi pridobi kmet v prvi potezi na mesto enega, dva polja. Te spremembe pravil se zgodijo v Italiji. Sredi 19. stoletja se organizirajo na to prva tekmovanja v šahu z mednarodno konkurenco. In tako šah pridobi vlogo tekmovalne igre, v podobnem obdobju, kot se organizirajo tudi ostali športi. Vedno bolj se ustalijo tudi pravila glede tega, kaj je neodločen rezultat. No, po letu 1920 se na to ustanovi množica šahovskih klubov in revij. Leta 1924 sledi ustanovitev svetovne šahovske organizacije, kar pomeni resnično svetovno uveljavitev miselnih iger ali vsaj načrtno vzpodbujanje igre na vseh nivojih. Po drugi svetovni vojni in nastopu hladne vojne pa šahovnice postanejo še dodatno bojno polje med velesilami. V sodobno zgodovino šaha sredi 90-ih let vstopi še umetna inteligenca oziroma računalniki, ki svojo procesorsko močjo prvič v zgodovini premagajo človeka oziroma šahovskega velemojstra. No, v nadaljevanju si bomo še podrobneje pogledali zgodovino šaha v Sloveniji.

0: pum pum girl.
1: Po zgodovinskem razvoju se je evropski problemski šah uveljavil precej pred turnirskim. Temu razvojnemu trendu smo sledili tudi Slovenci in najprej dosegli mednarodno raven v sestavljanju šahovskih problemov. V letu 1856 smo se začeli približevati tudi svetovnemu problemskemu vrhu ter dosegali najvišja priznanja. S turnirskimi uspehi je slove slovenskega šaha ponesel v svet dr. Milan Vidmar. Po velemojstrskem uspehu v San Sebastianu leta 1911 je pospešil ustanovitev prvega slovenskega šahovskega društva. Tako je bil 31. januarja 1912 ustanovljen Ljubljanski šahovski klub. Začetek prve svetovne vojne je zaključil prvo razvojno obdobje slovenskega šaha s številnimi amaterji in krožki ter enim društvom, enim velemojstrom in petimi problemskimi mojstri. Po prvi svetovni vojni si je šah v žal zelo skrčeni Sloveniji v okviru nove države, kraljevine SHS oziroma Jugoslavije, hitro opomogel ter prevzel pobudo. Porajala so se nova šahovska društva in leta 1935 so ustanovili Slovensko šahovsko zvezo. To je bila tedaj edina banovinska šahovska zveza. Slovenija pa je edina v predvojni Jugoslaviji prirejala mednarodne turnirje. Zasedbo in razdelitvijo slovenskega ozemlja med tri okupatorje aprila 1941 se je končalo tudi plodno drugo obdobje slovenskega šaha, ki je štelo že 31 šahovskih klubov z več kot 800 člani. Poleg velemojstra in mednarodnega mojstra smo imeli še pet mojstrov in vrsto najmočnejših amaterjev. Odigranih je bila cela vrsta domačih in mednarodnih turnirjev. No, Sloveniji je svoje delo po drugi svetovni vojni takoj obnovil Šahovski odbor Slovenije in že konec leta 1945 v Ljubljani organiziral turnir osvoboditve. V povojni Jugoslaviji se je šahovska kultura zelo razširila in na naših tleh je bilo organizirano veliko število mednarodnih turnirjev, ki so bili ob plačilu prijavnine odprti za vse šahiste in šahistke. Uveljavili so se letni festivali, na katere so se prizadevali privabiti kar največ velemojstrov in mednarodnih mojstrov. Na Slovenskem je najstarejši blejski festival, ki se ga udeležujejo mlajši šahisti in šahistke. Od leta 1990 je redno na sporedu tudi odprti mednarodni šahovski turnir mesta Ljubljana. Šahovska igra je pri Slovencih že dolgo med najbolj razširjenimi aktivnostmi nasploh. Največje število je bilo doseženo leta 1984, ko je bilo včlanjenih 115 organizacij z več kot 9200 registriranimi člani in članicami. Prvi nastop za samostojno Slovenijo pa je bil leta 1992 na šahovski olimpijadi v Manili, kjer je bil dosežen izreden uspeh. Od leta 1991 izhaja tudi revija Šahovska misel. Računalniki so na to omogočili redno izdajanje turnirskih biltenov in olajšali pripravo in ponatis mnogih knjig. Največje priznanje pa je bilo slovenskemu šahu izkazano leta 1998 na Kongresu svetovne šahovske organizacije, ko so mu zaupali organizacijo 35. šahovske olimpijade leta 2002 na Bledu.
2: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
3: Zgodba iz sufijske tradicije pripoveduje o vaškem posebnežu, ki so ga nekoč poslali v trgovino po moko in sol. Seboj je vzel posodo, da bi kupljene reči položil vanjo. Pazi, mu je naročil mož, ki ga je poslal v trgovino, da ne bi soli in moke zmešal, hočem vsako posebej. Ko je trgovec najprej posodo napolnil z moko in začel meriti še sol, mu je vaški posebnež rekel: "Ne mešaj jo z moko, počakaj, da ti pokažem, kam jo lahko streseš." In je obrnil posodo, da bi trgovec nasul sol na obrnjeno dno. Moka pa je seveda padla po tleh. Toda sol je na varnem, si je mislil vaški posebnež. In ko se je vrnil k moškemu, ki ga je poslal, je rekel: "Tukaj imaš sol." "Odlično," je rekel moški, "ampak kje je pa moka?" "Morala bi biti tukaj," je odgovoril vaški posebnež in obrnil posodo. V tistem trenutku pa se je po treh stresla še sol. Moke pa tudi ni bilo tam, kjer jo je pričakoval. Tako je tudi z ljudmi, zaključuje sufijska zgodba. Medtem ko delajo nekaj, kar se jim zdi prav, lahko hkrati razdrejo nekaj, kar je tudi prav. Kadar se to zgodi z mislimi, je človek izgubljen, ne glede na to, kako logično se mu po premisleku zdi njegovo mišljenje. Mogoče ste se vse malo nasmehnili početju vaškega posebneža iz zgodbe, vendar ali boste sami delali drugače in razmišljali o svojih mislih in dejanjih, kot da so moka in sol?
2: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
3: Nekoč sta na Daljnem vzhodu živeli dve izjemno lepi sestri. Prva je postala kraljeva nevesta, druga pa se je poročila s trgovcem. Sčasoma pa je kraljeva žena postajala vedno bolj suha, shirana in žalostna. Sestra, ki je živela s trgovcem v bližini kraljeve palače, pa je postajala vsak dan lepša in srečnejša. Kralj je dal poklicati trgovca v svojo palačo in ga vprašal: "Kako da je tvoja žena vsak dan lepša in srečnejša? Kaj je vajena skrivnost?" "Zelo preprosto je. Žena in jaz hraniva z jezikom," mu je odgovoril trgovec. Kralj je dal po tem pogovoru naročiti dvornemu kuharju, naj od zdaj naprej pripravlja najrazličnejše vrste živalskih jezikov. Toda spremenilo se ni nič. Kraljeva žena je postajala vedno bolj bleda in potrta. Kralj je skoraj obupal in končno besno poskusil še z umazanim trikom. Odločil se je za zamenjavo. Trgovcu je poslal kraljico, za ženo pa je vzel njeno sestro. V kraljevi palači je trgovčeva žena hitro začela slabeti. Njena sestra v trgovčevi hiši pa je medtem postajala vsak dan lepša in je kar žarela od sreče. Kaj je bilo drugače v trgovčevi hiši, v čem je skrivnost? Vsak večer sta se trgovec in njegova žena pogovarjala, si pripovedovala o dogodkih dneva in različne zgodbe. Zares sta se hranila z jezikom. Pravim, da je jezik naša najmočnejša mišica in da lahko naredi tudi veliko škode. A jezik, ki je v službi iskrenosti in izraženju medsebojne skrbi, lahko dela naše življenje lepše in bogatejše za vse.
2: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna. In Žan Frbežar.
0: Ježijo, dobro došli. Tole je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Lestvica, ki ima tokrat tri novosti. Lestvica, pri kateri nas zanima, kdo je številka ena. Tri zaporedne tedne na prvem mestu Alvaro Soler, La Cinturas. Najprej nov stop na 30. mestu bomo slišali enega. Moram prav pogledati, aj latvijski ali litvanski. Mislim, da je DJ iz Litve, ki je spremenil dva stara komada, en od teh je od Gigi'a D'Agostina in je nastal tole, kar je nastal in se je uvrstil na 30. mesto tega tedna.
4: Featuring Gigi D'Agostino in My Mai.

0: Jonas Blue in njegova afriška zadeva zraven sta Jack and Jack Rice. Tole je bil nov stop prejšnjega tedna na številko 30, tokrat na 29. Prej lepa Dinoro in Gigi D'Agostino in My Mind. Prvi nov stop na lestvico tega tedna na 30. mestu.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: In Jean Ferbeža.
0: Lestvica najbolj popularni komado zadnjega tedna. Tole pa je aktualno prvo mesto, tri zaporedne tedne La Cintura. Zdaj imamo pa še približno polovico lestvice za odrajtati, da pridemo do številke ena. Zdaj smo namreč pr 15-ici, pr Malumi in komadu Corazon.
3: Tu me partiste el corazón,
4: Maluma baby.
3: Pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Pesem, ki gre še zmer lepo v ušesa, James Hype in Kelly Lee, ki poje More Than Friends. 19. prejšnjega, 14. tega tedna, lej, zadeva gre še celo gor. Za Toma Walkerja, ki je naslednja vrst, sem tudi mislil, da bo šel počas dol, prejšnji teden je bil na 18. mestu, Lega Hudiča pa je nazaj skočil na številko 13 s komadom Leave a Light On.
1: 30.
2: In Jean Ferbežar.

0: David Guetta in Sia, nekaj cajta sta bila s komadom Flames prva, pol pa kar hiter dol, v bistvu meni skoraj mal presenetljivo. Prejšnji teden na 11., ta teden na 12. mestu. Na 11. je pa vroče.
1: 30.
0: Slovenija ima talent vroče, številka 11.

Rudimental in zraven, kot znanih, Jazz Glyn, McLemore, Dan Cable in tako naprej. These days, tudi tale komad je bil že zelo pri vrhu, pa je šel mal dol, prejšnji teden na 14. mestu, zdaj pa spet mal nazaj gor, na številki 10. Nika, Zorjan in Jonathan z Luno sta na devetici.

0: Rubrica Najpismi tedna.
1: In Žan Frbežar.
2: To je tista lestvica, pri kateri imaš v bistvu non-stop hite. Od konca do začetka, od začetka do konca, kukor hočeš. Ustavili smo se pri številki 8 mal prej. Pravzaprav takole, no, na 10. Rudimental, Nika Zorja na 9. Jax Jones in Nina Rolson, Breathe na 8. mestu. Zdaj gremo pa od 7. na vzgor, ampak preden gremo od 7. na vzgor, se dajmo spet spomen, kdo je bil na 1. mestu. Alvaro Soler, La Cintura, 3 zaporedne tedne na 1. mestu. Zdaj gremo pa naprej do punce, ki ima s svojim možakarjem, kak sta se zelo na hitrca ujagala in menda sta zdaj blazno dobro skupaj, ne? Mata in kap matching tatujev. Med drugim tudi H2GKMO. Koga hudiča to pomeni? Honest to God, knock me out. To je kratica, pravi Ariana Grande, da je ona to izreče tako po 300-krat na dan. Dobro, da tipu ne gre na jetra. Ariana Grande, No Tears Left to Cry, njena ta frišna...

Tu ali pa, ki je tudi že kar nekaj cajta na naši lestvici, je bila tudi že pri vrhu. Imam občutek, da bo šla zdaj počas, mislim, poudarke na počas dol. Prejšnji teden je bila na šestem, ta teden je pa tudi na šestem mestu. Nicki Jam in J Balvin s komadom XX, ne, sta bila na tretjem mestu, ta teden sta pa, evo jih, na petem. 30.

0: Camila Cabello in Never Be The Same. Tole je četrto mesto, zdaj so pred nami samo še trije komadi. Trojka, dvojka, enica, prejšnji teden na tretjem mestu Nicky Jam in J Balvin, zdaj na petem, kar pomeni, da imamo neko spremembo.
1: 30.

0: Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss, drugo mesto, ta teden drugo mesto, prejšnji teden. Clean Bandit, Demi Lovato, Solo, prejšnji teden na petem, ta teden na tretjem mestu. Evo, dvojka, trojka. Pa še nazaj, če gremo. Camila Cabello, Nicky Jam, Dua Lipa, Ariana Grande, Jack Jones, Nick Azorian, Rudimental. To je vse do desetega mesta. Kdo je pa na prvem? Evo ga, vsak cajt boste zvedali.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Tudi tokrat ni čisto nobene spremembe. Mislim, da zdaj pa tretji, ampak četrt teden že verjetno. Zapored na prvem mestu Alvaro Soler, La Cintura. Staka,

0: Tako še ne vihte so mimo, danes bo po večini spet jasno, bo sončno, čeprav bodo popoldne v nekaterih delih države možne posamezne plohe in nevihte, predvsem v hribovitem svetu. In pa trenutno je po nekaterih nižinah še megleno, zato previdno, in pa temperature so od 15 pa do 21 stopinj.
1: So meme, ne?
0: So meme, meme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozdravljeni, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, sicer pa zaenkrat stanje brez posebnosti. Če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55. Srečno!
2: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Minuta čez peto, drugi dan dežele junako, v četrtek je danes 28. maj, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Včer prvi dan za nami, čeprav tudi to, ta ploha jih je na koncu jela malo.
5: Okay. Ja, to je.
1: Ploha je na koncu jela drugače. Ja. Štart včer v železnikih, prav dober.
3: Super je bilo res, prav.
0: Lep sprejem res.
1: Ste kaj spremljali, Pol?
5: Ja, absolutno.
3: Ja, jaz sem skoraj cel popoldne sem bil. Na. Jaz sem kar kolo zraven vozil osobno in me te kar potegne. No. Pa ful je dober, ko spremljate res, kako to poteka iz te strani.
1: In?
3: Zelo dober prvi dan. Ena taka lahkotnost, igrivost, moh, on gre ko šus, skoče. Res, ful dober.
0: Jaz sem videla storije, ko je Tjaša z te klase, ko nasrla, cene to mi je rekla, da tukaj gre pa hitreje, da smo ne more tu hitim. Tako da me prav zanima, kako bo jaz ga bo soboto z njim prvič kolesarc, tako da mogoče bo takrat že malo zmatram, pa bo rabu malo več.
3: Mogoče,
0: ali pa ne, ali pa
3: ne,
0: ne vem.
3: Ne, super je, super. Pa iz Eržek je bil včeri.
0: Pa tudi, fehtari so tudi prišli, pozdraviti.
5: Res je tako dober vibe, no.
0: Ja.
5: Se čuti že po storijih, kaj še le v živo, tako da pejte pogledati, če imate opcijo.
1: Ja, best, jaz sem dol z njim.
0: Super. Aha, ok.
1: Sem pridružen. Da so mi. Pridružiš se na pokopališču v Šentrupertu, se neko je.
5: A boš pa tam ostal?
1: Zelo dobra vstopna točka, no?
3: Pogrelo sem še na gora, veš?
1: Ja, da veš.

0: Alan Walker in Faded 5 pa 11 je v tem četrtku, 28. maja smo. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Štirih iz studija Cene Prejus Don začenja svoj drugi dan dežele junako. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Včer je bil štart, zelo uspešen štart na
2: Železniki,
0: osnovna šola Železniki. Ja. Zelo dober.
3: Res lepo.
4: Super je bilo.
0: Ja. Sem kar navdušen na šolo in sem kar vesel, da bojo tvoji vnuki tja hodili v šolo.
2: A ne, da, no, jaz ja, sem rekel.
0: Tudi ta
2: staf, ali kaj ne rečem, staf. Od kuharc do ravnateljce.
3: Zaposleni.
2: Vsi, ja, no, ja, to sem mislil. Nisem najdel pravega izraza v eni besedi. Tako da super, no, res, jaz sem tudi navdušen. Otroc se vidi, da je to vseeno podeželje, ne, prijazni, ja, ja, odprti za debat.
0: Ja, razliko od Ljubljane, ki si ti, ne, so pa nesramni.
2: Ne, mislim, je razlika, no. Jaz ne vem, jaz se občutam, ne vem,
3: Mogoče da so malo bolj sproščeni, meni se zdelo, da sem tako občutek dobila. No, saj pač te ta mladi, čista mlajši, ne.

0: Pa kaj grejo proti devetemu razredu, žrate ima bolj zadržani.
1: Ja, ok, se to je normalno.
0: Ampak to je normalno, ja. Tako navihano, lepo.
2: Meni se zdi, da je razlika, no, podeželje mesto, ne vem.
1: Ja,
2: ne, ne glede na to, kjer v mesto zdaj, ampak
1: je,
2: ko?
1: Je, razlika.
0: Jaz ne bom tega rekla, ker ne vem, no, ampak ja.
3: Je, je.
0: Ja, verjetno.
1: Je. Mislim, jaz vem, da se je poznal, spoh v srednji šoli, si vedel, kdo je z podeželja, kdo pa z Ljubljane.
2: Okay. A ne, ne vem, nisem imel tega, jaz mislim, da so do vseh enako, tako da nisem imel feelinga, da je tukaj do mene kaj drugače. Meni so bili super otroci, res dobro vzdušje, tako cere se je super znajdu med njimi, krasno, res. Mislim, da je bil en tak fantastičen štart.
3: Ja. Pa smo šli seveda naprej in smo jih počakali še v Škofji Loki. Absolutno, na fantastičnem sladoledu, ne?
1: Ja,
2: je odličen. Pa tudi tiramisu je bil dober.
3: Pa tudi tiramisu si.
2: Tako ogromen.
1: A si vzel pol repete?
2: Ne, to ne, nisem. Vse zato sem tudi pol kr... Sem rekel, zdaj moram pa ta tiramisu uporabiti. Sem bil pol kr na kolesu sobne. Sem rekel, to lepa treba zdaj.
3: Še niste bili, res ima dober sladoled. Mesec, slaščice. V Škofji Loki.
2: Ja, to
3: bil prvič.
1: Jaz to res dobar.
3: Štrudel okusma.
0: Ok.
3: Tako da, smo se ga nemalo naštrudali s tem sladoledom, tako da je bilo res je bilo lušten. Kdo gre ti še v soboto?
1: Jaz grem v soboto. Na kvadrota, danes grem pa tudi že mal z vami, oziroma z njimi.
3: Greš malo pogledati.
1: Tako odmirne dalje.
3: Dobre.
1: Pa do noga mesta.
3: Kdaj je štart, pa kje?
0: Danes ob 7 v Čatežu.
1: Termo Čatež.
3: Ob 7, Čatež, cilj?
0: Cilj pa novo mesto, 17.25 na glavnem trgu.
3: Se vidimo.
0: Se.

0: Mihaj na asfaltu.
1: Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato previdno, sicer pa zaenkrat nobenih omembe vrednih dogodkov. Če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55. Srečno.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Več dobre glasbe.
5: Na radiju 1.

0: Ozračje se po noči umirilo, po večini države se bo zjasnilo, kakšna popoldanska ploha in nevihta pa tudi danes ni povsem izključena in pa trenutno je po nekaterih nižinah še megleno, zato previdno tudi na cestah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na 08022255. Srečno!
1: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
3: Kar to težke mi dajte, na se ne bojim, ja.
4: Ja, lejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
3: 6 na glavo,
4: ja.
3: 6.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutranja kronika v celoti prihaja po treh. Taylor Swift, Opa Light, Fugees, Killing Me Softly in še pred tem Hozier. Pelj me v cirku.

0: Taylor Swift in Oppa Light, dobrih 20 do 6, zjutrajna kronika na Enki, nas poslanci bodo testirali na drogo ali ne, Veronika, kje veš?
1: Kakšen mesec bo verjetno treba počakati, da se najprej spucajo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej parlamentarnega prahu te dni dviguje predlog o testiranju na beli prah in sorodne substance. Jure Bidona se je udeležil preizkusnega izvajanja testov.
3: Ja.
1: Kako poteka testiranje? So že znani prvi rezultati?
3: Ja, na rezultate bo potrebno še malce počakati. Sestra Magda upravlja uvodne meritve.
1: Aha.
3: Ja, no, sebi kar primaknil mikrofon.
4: Ja, no, gospod Snifek, brisek sva že vzela.
5: Oh, mene to sploh ne skrbi. Čist noč ne jemljem, a ne?
4: Ja, verjamem, ja. Samo par nalog imam za splošno evidenco, veste.
5: To smo že dali čez. Tako je na začetku, ja.
4: A ja?
5: Ja, krokce, zvezdice pa križce smo mogli risati na listke. Vse sem imel prav, a ne?
4: Ja, no, vse je čist preprost, ja.
5: Ja, kar to težke mi dajte, nad se ne bojim, ja.
4: Ja, glejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
5: 6 na glavo.
4: Ja.
5: 6.
4: 6.
5: Aha, ja, to pomeni, da sem jaz zgodej.
4: Kako, kaj?
5: Jaz našo se geva ta 6-9, pa sem jaz zmeraj 6 spodej, če pa zasučem, sem pa 9, sem pa se obrneva. A ste to mislili?
4: Ne, ni, ja. Ampak dobro razmišljate, ne, sej bom še tole.
5: Ja. Nihar ustrelite, jaz sem pripravljen, ja.
4: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
5: ja.
4: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
5: 100 na uro,
4: ja.
5: Ena ura...
4: No.
5: A to imam svoj avto ali služben?
4: Ja. To ni važen, ne?
5: To je, da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
4: Ja. Dober.
6: Oj,
4: ja, povej, Marja.
6: Daj, prit ven.
4: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, vi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
5: Aha, ja. Veda, z ohvato, ja.
4: Ja, evo.
6: Daj, pa sem Magda, no?
4: Ja,
6: pa dober, Magda,
4: ja.
6: Pa kaj se gre?
4: Ne, jaz bi jih rada bolj celostno preverila, no.
6: Nekaj celostno zdaj.
5: Vešu!
4: No. Da, bravo, gospod Snifec, kar not počakte.
6: Ja. Mislim, kaj se greš ti?
4: Tole ni v redu, man.
6: Daj, ni dober, se je rekel, da je rešil.
4: Ja, iz 2 trikotnikov je mogel krok sestaviti.
6: Ja, no.
4: On je sestavil, Marjan, krok z 2.
6: Ja, ampak nismo tukaj zaradi tvojih IQ testov, Magda.
4: Ja, ampak inteligenčen kvocient resno pada, Marjan. Vsak mandat je slabši.
6: Ja.
4: Pod 30 so že padel.
6: Ja, kaj ne zdaj?
4: Ja, kaj, jaz bi jim kar pustila te droge, veš?
6: Daj.
4: Pri 30 lahko droga samo še pomaga.
5: No. Oteca, titka sem se tudi spomnil 4x4.
4: Ja? 4x4, to je...
5: Audi Quattro.
4: Seveda, bravo, gospod Stifel.
5: A sem na redu.
3: Veronika, bom počakal na rezultate, me res zanima.
1: Prav, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Odlični si, Darta, in B mašina. 13 minut do 6 je v četrtku 28. maja, Miha, na asfalt.
1: Zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, predmet pa na pomurski avtocesti v pokritem ukopu Močna proti Murski Soboti. Pazite, tudi nekaj megla je v zraku. Nič 80-22-55. Srečno.
2: Radio Geos.
3: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
4: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
3: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
4: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Dobro jutro. Z več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Weeknd, Blinding Lights, 9 do 6, Miha.
1: Pozor, prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca sredi ovinka. Pazite, da ne bo kakšnega naleta. Sicer pa nič 80-22-55.

0: Madonna in Lies, La Bonita, vreme bo kako, Lara, danes bo kaj boljš, bo nas bo kaj pravil popovdne.
1: Ja, ti gaš danes kolesar zima, ne, naš sonček bo prinesel cene, to sonček.
0: Res?
1: Ja,
0: super, vidiš,
1: na Dolenjskem bo redo.
2: Nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca. Pazite zaradi naleta, ker se je zgodila nesreča sredi ovinka.
0: Sergej v novicah ob šestih.
3: Ja, Iranci in Američani se ne morejo zmeniti niti glede tega, ali sploh se pogajajo ali ne.

0: partner.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Včeraj popoldne je čez državo šel pas močnejših neviht. Največ težav je bilo na Štajerskem, kjer je veter poškodoval strehe in podrl več dreves. Gasilci so morali posredovati na več območjih. Šlo je sicer za klasično poletno neurje, a ponekod zelo močnimi sunki vetra. Skupina poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice je včeraj vložila predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Državljanom tretjih držav, torej tistim iz držav zunaj Evropske unije, bi odozeli volilno pravico. Ti lahko zdaj volijo, če imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivanje. Spremembe naj bi veljale že letos. Iran pa trdi, da je prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z ZDA, medtem ko Bela hiša to zanika. Teheran je včeraj po navedbah iranske državne televizije prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami. Predvideval naj bi odpravo pomorske blokade, umik ameriških sil iz zaliva in ponovno odprtje prometa skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje označila za v celoti izmišljeno.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Je tudi ekipa dežele junako včeraj na koncu le ujel dež, danes bo spet bolj sončno, bodo pa popoldan še možne kakšne plohe, ampak so na Dolenjskem, ker danes kolesari cene, manj verjetne. Še več sonca in vročine bo spet jutri in v soboto, najvišje temperature danes pa bodo od 25 pa do 31 stopinj, trenutno ob 6 pa imamo Beltinci 14 stopinj, potem Kostanjevica na Krki, Brežice, Metlika in Maribor 15, Ljubljana in Slovenska Bistrica 16, Ajdoščina 19 in Koper 21.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Pozor, previdno, nesreča ovira promet na cesti Velenje-Črnova na dnu Vinsko-Gorskega klanca sredi ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Opala, pa imamo tudi prvega, radar v Hrastniku na Petrolu. Nič 80, 22, 55.
6: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro! Dežela junakov ne deluje samo na terenu. Deluje tudi na telefonu. Če želite, da gre več otrok na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tako preprosto. Anja Ranša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
11: Dobro, telefoni niso sam zaradi narja, lahko tudi spremljate v živo na Radio 1.si, Radio 1 TV, ampak če ga že imate pri roki.
10: Naj se še več otrok pošlje na morje zdaj.
11: Ali pa kar pošljite, kako pomagam, 5 ali 10 na 1919. Jutro na 4.
12: Dobro jutro.
11: Ej, drugi dan akcije Dežela junakov je pred nami. Cene danes da v prvo v Termah Čatež. Z njim se bomo slišali tik pred štartom etape, potem pa sledi Brežice, Artiče, Krško, Leskovec, Veliki Podlog, Kostanjevica na Krki in tako naprej do Novega mesta.
12: Traso si lahko natačneje pogledate tudi na radio1.si, kjer bo seveda tudi prenos, prav tako bo na Radio 1 TV, na poti pa se non-stop nekaj dogaja, no, tako da res se splača pokukati.
11: To pa ne pomeni, da bo nam štirim dolg čas, tudi mi bomo imeli obiske. Prvi bo, pazi to, psihoterapeut Zlatko Bojanović.
12: Zlatko, še tako je na začetku akcije.
11: Ja. Pol devetih pa bo z nami Marko Bručan, vodnik psov, ki so mu so pomagali pri reševanju po potresu v Turčiji. Preden pa predamo štafeto Lovšetu, pa bo z nami Zali. Včeraj je vozila s Cenetom, tako da neke vrste recenzija Ceneta pa kvadrocikla, veš, iz prve roke.
12: Super.
11: Top. Več dobre glasbe, začnemo z Edotom.
12: Oh.
11: Kar nič ne pomeni.

0: Roxette, Sleeping in my car, 6:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tene in druščina so v tem trenutku pri zajtrku, jih bomo klicali, kaj se ne jejo.
1: Ja, meni se to zdi pametno, ne? Ker vedno je boljš na prazen želodec, se ne paše pogovarjati. Nekaj pojest najprej.
0: Ma, vem, da. Imam 11 let izkušen s tavo.
1: Absolutno.
0: Kaj vse se dogajalo včeraj, ne moramo strniti v nekaj minut, lahko pa uporabite ogled za nazaj na Radio 1 TV, nekaj vrhuncev je tudi na naših družabnih omrežjih. Bi se pa še enkrat zelo, zelo, zelo zahvalili osnovni šoli Železniki za res odličen sprejem in zelo velikodušno popotnico. Hvala še enkrat šoli in vrtcu, neverjetni ste oboji, najlepša hvala in če še kdaj slišimo, da so Gorenci, kako se reče, ohrni, ne?
1: Ohrni.
0: To za Železnike zagotovo
2: ne velja. Ne velja, toliko dobre energije že takoj na začetku in nisem prepričan, oziroma res držim pesti, da bo tako vse do konca, do cilja.
3: Res, ja.
0: Tako lepa, prv dan države junako ocenil cene prijavce.
4: Prv dan, ja, po en stran ogrevanje, mislim, da je bilo zelo lepo zastavljen, da si spoznal, kaj dežela junakov je. Domnevam, bomo videli prihodnjih devetih negde, sem nekako spoznal, kako to izgleda, vse te ljudi, ki pridejo, ki so taktično del te naše skupnosti. Podpreti vse skupaj, predvsem na koncu, pomagati in še sem zdaj zafilozofiral, pa lahko zdaj besedo preprosto rečem lepo.
0: Lepo.
1: Lepo.
0: Ena pozitiva, sama pozitiva pa dobra energija.
2: Se je.
0: Ampak se vidi, da imamo letos enega divjaka za krmilom kvadrota, no?
4: Ja, le, tamle imamo eno matico. Vidiš, ki skače.
5: Pazi.
4: Lahko proba, kako krati, da ga kipne, ampak.
5: Dej. Sprvo,

0: Vam možete znoči popravljati.
1: Ma ja, Srečko, vse popravljam.
2: Pa to je ludo. Mislim, ta bo čez dva dni na zadnjih kolesih vozil, če bo šlo takole naprej.
3: Ni na ključe, da je med partneri želi enako, tudi zavarovalnica Triglav.
4: Ja, zavarovalnica Triglav podpira ljudi v vseh ključnih trenutkih življenja in že vrsto let povezuje pogum, vztrajnost in odgovornost, tako v športu kot tudi v življenju. Kot ponosen partner smučarskih skakalcev podpira zgodbe uspeha, ki nadihujejo generacije.
3: Ja, upam, da so pripravljeni tudi na skakalce v pokoj.
4: So, so.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam na Radio 1. Dobro jutro, 6:17.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Denis smo z vami. Dežela Junako ima nov obraz, to smo že obdelali, ampak očitno Miha in Cene nista edini zvezdi te akcije. Ljudi zanima tudi kvadrocikl. Uroš nam je včeraj poslal tole.
2: Pač v vseh teh letah, ko je tale akcija poteka, me čisto iz ferca zanima, če imate kakšen podatek, koliko kilometrov je pregonil.
1: Smo najprej vprašali Miha, ta ki pravi.
3: Vse kilometre je uro.
0: Vse. Potem smo šli še do Gargija, ki je načrtoval te trase. A ne?
3: Ja, sam, kako ne jaz vem, vsej nima števca gore.
0: Gargi, kvadro. Vedeš?
4: Aha. Pa to je v bistvu relativno težko vprašanje, zato ker čist natančne evidence ni, ampak rečva, da je poprečna etapa okrog 120 km, 130 km, na začetku so bile daljše, ampak je bilo manj dni. Tako da moja ocena je nekje med 11 in 13 tisoč km.
3: Uf, madonca, to je pa velik.
1: Ja.
0: Kako bi še le bilo, če ti ne bi krajšal tras. Uroš, zadovoljen z odgovorom?
2: 11 tisoč. Ja, kar lepa cifra, mrzka še njih tok z avtom ne mrdi.
1: Ja, točno.
2: Veliko uspehov še naprej, pa kar tako naprej se držite pa delite tako, kar se zagre. Vsaka vam čast. Bom jaz tudi, ker še ne sem jaz poslal, brez skrbi.
3: O, lepo, hvala.
0: Ker če smo čisti iskreni, ta številka nam na koncu več pomeni kot pa kilometri. Ja. Večja kot je, več otrok gre na počitnice. Ampak, če pa gremo tudi na dnarne.
1: Okay. Uh-huh.
0: A, to sem pa računal nam iz Gargija. Dežo je v 11 letih, a ne?
1: Ja.
0: Pa rečemo, vzamemo uno cifro, 13 tisoč kilometrov. Ja. Za otrok je zbral malenkost manj kot 5 milijonov evrov. Se pravi,
3: wow.
0: 4 milijone 970 tisoč evrov. Miha, to je...
3: Fascinantno. Hvala, da želi onako.
0: 385 evrov na kilometer.
3: Res lepo. Bravo.
1: Noro.
0: A ni to noro?
1: No, to je
0: 385 evrov na kilometer.
1: Spor,
0: to je noro.
3: Ja. Svaka čast, res.
0: Pol ne vem, če to ni dežela junakov.
3: Ja, res je. Hvala vam za vsak SMS.
5: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
6: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neooptiki ali Neo5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
13: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
14: Sem, pa vi?
15: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Edini legalni spletni kazino.
16: Dosegljiv 24 ur na dan.
14: Na telefonu ali računalniku.
16: Varno in zabavno.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem in tudi nočem vedeti.
19: In točno to je problem.
18: Morgenhausen. Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
24: Z več dobre glasbe.
25: Na radio.

0: Nick Jemerick Iglesias, El Perdon. Enkaj tole, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek in dežela junako bo vozila po Dolenjski. Cilj je v Novem mestu, lepo pa, da tja pride tudi nekaj pozitivne energije v košarki, včeraj malo zmanjka.
1: Ja, ampak res, res malo, ne. Prva tekma finala prve slovenske košarkarske lige med Olimpijo in Krko, 90-89 za Ljubljančane in to po dveh podaljških.
0: Po dveh podaljških.
1: Drama je bila, ja.
0: Po dveh podaljških. Do rabe NBA, dramo pod koši, imamo tudi doma ja, očitno. Dolenjska, don se vidimo prvi.
2: Denis Avdić Show, moja najljubša jutranja zabava.
3: Samo na Radio 1.
4: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Lep pozdrav vam želim, z vami sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Pobudniki ljubljanskega referenduma o parkiranju imajo le še danes čas, da zberejo potrebnih 11.500 overjenih podpisov. Kot so sporočili iz civilne iniciative za Ljubljano, jim manjka še dobrih 1000 in so optimistični, da jim bo do roka tudi uspelo. Naj spomnim, zakaj gre. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca, z njim pa širijo območje plačljivega parkiranja v mestnih soseskah, torej ni več parkiranja za ston, stanovalci pa bodo dobili parkirne dovolilnice. Ljubljanski župan Zoran Janković spremembe izpostavlja kot del ukrepov za ureditev parkirne problematike. Prvi primer takšne ureditve je bil v Štepanjskem naselju, kjer pa so se krajani dvignili in glasno nasprotovali. Kot pravijo, bi morala biti parkirišče v njihovi lasti, zato smo tam tudi priča pravdanju na sodišču, ki je nedavno začasno ustavilo izvajanje parkirnega odloka v tej ljubljanski soseski. Župan Janković sicer meni, da gre tu predvsem za nasprotovanje županu, ne pa parkirni politiki, saj so letos na sporedu volitve in Janković se znova poteguje za stolček prvega občana naše prestolnice.
5: Radijska mreža Radio 1.
7: Pred nami so po včerajšnjih nevihtah spet bolj sončni dnevi, vseeno pa kakšna popoldanska ploha ali nevihta tudi danes ni izključena. Več sonca bo potem spet jutri in v soboto in z njim tudi večja vročina.
5: Najhitrejši prometni servis Radio 1.

Previdno nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca. Sredi ovinka promet je oviran predvsem v smeri Črnove, pričakujte tudi zastoj. Jutrni zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Imamo radar v Hrastniku na Petrolu. Kje so še? Javite na nič 80 22 55. Srečno!

0: Pol je, točno pol je pol sedmih, četrtek 11, to pomeni, da bomo ta čas, preden se slišimo s Senetom, porabili tudi za zabavna dejstva. Ste najdeli ti?
1: Smo.
0: Ja?
2: Ja.
0: Kaj, s kaj?
2: Ne, mislim, imam eno, ne. A veš, da sem jaz, preden me je na kvadrociklu zamenjal cene prejot, po Sloveniji pregonil 13.000 km. Mislim, to bi bil lahko kakšen rekord, veš, verjetno ni veliko ljudi, ki bi s tem tipom vozila naredili toliko enih kilometrov, ne.
1: Ja, ok.
0: Miha, imaš 6 minut, da najdeš drugo zabavno dejstvo.
1: Zabavno dejstvo.
2: Bom malo pobrsko, Ireni pisu.
0: Dej no.
1: Takaj najde, hiter. There is no need to

0: Joker Auto od sebi, Sonca, Karta, Eventim.si, 20 ga bo cel Juni. Cirkus na Open Air koncertu.
1: Karneval.
0: Vredo cirkus, ja.
1: Vredo cirkus
0: bo. Zdaj imamo pa mi svoj cirkus, Anja, Lara, Miha in Deni z vami. Čez nekaj minut preverimo, če so cenjeni, ekipa že budni, še prej pa kot vsak četrtek, zabavno dejstva. Kaj imamo, kdo ima dobro, kdo
1: jaz
0: začne?
1: Jaz vam zelo kratko lahko jaz začnem in meni je bilo kar dobro. Leta 1948 je Fred Morrison izumil prvi frisbi na svetu.
2: Wow. Frisbi še leta
1: kratko. Tako, in ko je Fred umrl leta 2010, je njegova družina izpolnila njegovo pač željo tako, da je del njegovih kremiranih ostankov oblikovala omejeno izdajo frisbi in jih je pol razstalala med ljudi.
2: Wow.
3: To pa so posebne želje.
1: Ja, ampak se mi zdi tako, veš, za zvezdo, do groba in še čez frisbi. Tako da obstajajo frisbi dejansko, ker to ni edini primer, da so dal kremirane ostanke. Potem je bil še enkaj nadgradil, recimo frisbi, in tudi on si je zaželil to, ko umre enkrat, da dajo njegove kremirane ostanke.
0: V frisbi.
3: Ni pa ful razmišljal o teh
1: stvarih. No, očito, da se to ful frisbil z nekoč celicami živimi, no, bom rekla.
3: A vidiš, moja edina želja na pogrebu, ko bo enkrat, je samo to, da ne dajo fotke iz osebe gor. Pač to je to.
0: A če je to?
3: No, nimam drugih želja.
1: Okej.
3: Okay. Sam to, da veste, no.
0: Se pravi, se spomnil, da se da ti posmrtne ostanke dajati v vibratorje, pa v frizbije.
1: Recimo, in po moje se da tudi v vibratorje, v roje.
3: Oh.
0: A ja, frizbi ti je bil še lušten.
3: Ja, mislim. Tisto gre vsaj v zrak, ne?
1: Zdaj, vibratorja tudi mečeš.
3: Joj.
0: Povej, kam imaš ti?
3: Ja, moj fun fact je danes mogoče več kot tragičen. Ne, no, okej.
4: Okay. Joj, to pa
3: ja, to sorry, vem, da imaš to, ti to rubriko, ampak to, da če bilo umre, potem, ker nas pič, to vemo, ne? To smo so nas tako v šoli učili. Ampak pri samcih čebele oziroma pri trotih je pa še mečkam bolj dramatično.
1: Vedno.
3: Ker bi jaz rekla, da umrejo pri rečem, kar imajo najraje. In sicer, a ste vedeli, da ko trot konča parenje z matico, mu spolni organ ostane v matici in se ta potem iztrga iz telesa in pol v bistvu trot kval potem pogine. Tako da v bistvu njegova zadnja misija je to, da pomaga pri preživetju panah.
1: Ja.
3: No, pač meni je to fascinantno, yeah. Ampak to so troti, ne? In bolj primerja z našimi fanti.
1: Ja, si tudi da nekaj čin uvrajo.
3: Bom rekla fanti, ne, moški fanti je, ker rečel, sorry, nisem imel čas odpisati, telefon mi ni delu, jaz ne objavljam svojih punc, ne bom se vozil to, kde je nič do tebe, sem za tisti dve uri, rože so brezvezne, jaz si razdeliva račun na pol, ne?
1: A ti dam cifro od moje terapeutke?
3: Ne.
4: Troti.
3: Ko bi figral plačo, mogoče sam, enkrat.
0: Lara, ne iščeš pol te pravih, moš trota iz nje. Da umre. Ja.
3: Hvala. Lifesaver.
0: Ja. Miha.
4: Ja, gremo na polje fotografije tokrat. Noben ne umre.
3: Okay.
4: Pred 100 leti so se ljudje na fotografijah večinoma niso smejali.
0: Ne.
4: To je fun fact, ne?
0: Yes.
4: Mislim, začetek na smehu je posledica reklamne akcije Kodaka, ki je želela v bistvu ujeti te trenutke sreče, jasno, za boljšo prodajo svojih fotoaparatov, ne? Zdaj, raziskava 100 let fotografije je pokazala, da se je krivulja na smeha skozi čas jasno povečevala, ne? Vedno bolj smo se smejali. Obstajajo razlogi, zakaj se včasih ljudje niso smejali. Ker je bilo fotografiranje drago in redko, so ljudje želeli imeti dostojanstven in resen obraz. Na smeh namreč ni veljal za elegantnega. Poleg tega so zgodnje kamere potrebovale več minut za izdelavo ene same fotografije in je bilo težko zdržati usta v nasmeha, veš, toliko dolg. En razlog je pa tudi v tem, da so skrivali svoje zobe, ker niso bili najbolj fotogenični, ne, se pravi, pač, če škrbast ni bilo to, si zakrival, ne.
3: Sam res.
1: Bravo, Irino. Dobro, Irino.
4: Ampak sem tudi dobro prezentiral, ne. No, ampak vi se pa na fotografijah smejte, ne? Tudi, ko boste scene tomu opalili kakšen selfie.
3: Pa jezik na nebo.
0: Tako.
4: Ja.
0: Tako. Kar ja. Jaz sem zelo, zelo kratko.
3: Ok.
0: Na vsakega moškega pri 80-ih pride 5 žensk.
3: Kaj?
0: Na vsakega moškega pri 80-ih pride 5 žensk. Okay, jaz bom rekel, odlično, a prepozno. Ja, no, veš, stari.
4: Ženske dlje živijo, ne?
0: Ja, se je za to, ne?
1: Ba je za nalaž.
0: To je za to. Na laž. A ni malo, Miha?
4: Ja,
0: do 80, pa jih imaš pet na kupu, vse tebi.
4: Pa jih ne rabiš toliko več.
0: Stari, pa vse ti šijo po Voltarenu.
2: Poslušate Zajtrk šampinjona. Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem.

0: Blondi, The Tidies, Haj, već dobre glasbe na Radio Ena, 14 minut, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, te žela junakov. Da danes vozi po Dolenski, kje in kdaj točno si pogledajte na Radio Ena.si ali pa spremljajte celoten potek akcije na Radio Ena TV. Štart bo čez nekaj minut v termah Čatež, te bi radi preverili, če smo že putni. Sene, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Oj, jutro.
0: Kaj muskelfir? Ja.
2: Ne, zelo še ne. Slej, ne vem, muskelfir bo na drab, tam kakšne 24 ur, da se razvije. Tako da tisto, kar smo včeraj našopali, to se bo bolj popolni začeli poznati.
0: Aha. Kako spa kaj spal, si padel v poslo, ki je razmišljal o tistih prvega dne, kako je bilo?
2: Jaz mislim, da tiste, ki bojo pospravljali sobo, bojo sumni, če sem jaz sploh v svoji sobi spal. Zaradi tega, ker sem prišel v sobo, pa sem mislil še na telefonu malo pogledati, kaj za danes me izmanjkali in sem se zbudil z telefonom s prazno baterijo, tako da zelo imam še fruštek. Zaradi tega, ker sem od planiranih ur sem praktično zamudil. Imam še srečo, da sem se do cajta zbudil, ker na zadnje še, že ko je ta prvi dan, evo, naredil, da bi se štart mogel zamakniti.
3: Se zgodi, ja.
0: Ej, pol nis, pol ni rata neš delati včer na računalniku zvečer.
2: Ne. Sem ga sabo nosil, ker delal sem se, veš, bil sem on, kao, da ne vem, koliko bom delal, ampak tak, da kom sem bolj sabo nosil, ker pa da kaj na njemu tipkam.
3: Kapurnik je zdaj.
2: To.
4: To je problem.
0: Kdo ti prvi dela družbo danes na kvadrociklu?
2: Ne vem, ni ga ali je še.
0: A je ni še? A ti povemo kdo?
2: Čim spoželje, lahko zvemo od vas.
4: A ti jaz povem, ponovat, ne, doskrat pride Nuša Derenda prva, ne.
0: Ja?
4: Ja, te pozdravijo, okay. Ona vsako leto pride. Je res podpornica, no. Fajn ti bo pomagala.
2: Nuša, ja, pa z njo se bo dal kakšno reči.
0: Ja, babi je pa je.
3: Babi je postala nedavno, ja.
0: Postala je babi.
3: No, moram pa reči.
2: Ok, že, mislim, vse tako čestita, ampak v tistem drugem pomenu, da je že pa malo stara, to pa upam, da naprej zastopim.
0: Ne, to ne. Ej, cene, nadaljujte tako kot včeraj, super je bilo, dobra energija, saj, kot smo se mi pogovarjali, je bilo res fantastično. Tudi naša ekipa je rekla, da se ne spomnijo, da je bilo že prvi dan, tako vse sproščeno, da je vse tako teklo, da je vse tako fajn.
2: A, mislim, cela ekipa so res super, vsak ve, ko je njegova naloga, da to poteka nemoteno. Ni pa rekel, da tudi že prej so, tudi prejšnja leta, da jim je takole super tekel. Lej, če se jim pozdi še boljš, pa tudi prav.
0: Ej, kaj bi zdaj rekel, si predstavljaš, kaj je Deželak doživljal, ne vem, 11 let?
2: Ja, tole si imel kar nalogo, ker je res en ogromen džumbus vsega, en lep džumbus na koncu lahko rečeva, ampak od vseh otrok, od neznancev, ki se pojavijo, od stiskov rok, objemov, pa kaj tih dokar prleti, predvsem pa tistih, ki vidiš, da nesebično, sploh nimajo kakršnekoli želje se izpostavljati, vse kar hočejo je biti kot to, kar pravimo nevidni junaki. Priletijo, mem, vržejo, kakor mislijo, da lahko v skrinico in grejo dalje. Ki mu še hvala ne uspeš reči.
4: Je pa dolg dana, ne, tako, mislim, ne, hiter mine, to hočem reči.
0: Kaj zdaj, aj dolg dana, hiter mine?
4: Ne, narobe sem rekel, hočem reči, da kar mine dan, ne, kar... Sploh ne dojamaš tam sebe včasih, to res hiter.
2: Ne, pa skozi se dogaja, nimaš sploh premora, takrat je tudi na manj celotnih teh 10 dni. Edin že še spet moram izpostaviti, vse mi jasno, takrat, ki prvi večji izzivi, za koji so bili jezerški zraven. Luka ga pa žene, ej.
0: Ja.
2: Če bi jezeršek prezel, jaz mislim, da bi živiti že 5 dan na Artiču.
0: Ej, se ti jaz danes pridružim na pokopališču Šentrupert, pa bom malo upočasnil vse skupaj, aj prav. Se vidimo, srečno. Čau, srečno.
2: Okay. Čau.
5: Super, ker imam Deželo
2: junakov
5: na svoji strani.
6: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Radio Geos.
1: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
8: Kotlina, peleti in drva.
9: Svetovanje, montaža in servis.
8: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
9: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
10: Prvi teden junija prihaja Dačkov festival. Vrhunec dogajanja bo petek 5. junija od 16.30 dalje v parku na stavbah. Otroške igre, ustvarjanje, pasja promenada, nagrade, sladkanje in zabava za vse generacije. Ob 19. pa še nacetov spominski koncert v dvorani glasbene šole. Več pa na straneh Kulturnega centra, Knjižnice Litija in Dačkovem Facebooku.
11: Klop ne izbira, zato moraš ti.
12: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Hello.
14: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
13: Hello.
15: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
16: Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
17: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
16: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
17: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri Litiji.
18: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
19: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
20: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
21: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
20: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
21: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
22: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro z več dobre glasbe.
23: Na Radiju 1.
24: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Minuta čez 7 je. Dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, plestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške Hormuške ožine, napade pa so znova označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Vreme, Lara.
6: Zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno, po večini države pa se je že zjasnilo in pred nami je en prav lep sončen četrtek. Plohe bodo možne predvsem še v hribovitem svetu in popoldne tudi ponekod na zahodu. Bo pa potem sonce ustrajalo do sobote, več dežja pa bo, kot kaže, zaenkrat od nedelje dalje. In pa preverimo še temperature. Najviše danes bodo od 25 pa do 32 stopinj, ob 7 pa imamo v Radovljici 12 stopinj, potem v Slovenj Gradcu 13, Maribor in Lendava trenutno 15, Ljubljana, Otočec, Crklo, Krki in Metlika 16, Ajdoščina 21, Koper pa že zdaj 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Nekaj gneče je pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Jutarnji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, klasika. Ni pa trenutno na vidiku kakšnih radarjev in kontrol. Če jih opaziš, javi na nič 80-22-55.
2: Edini legalni splet.

0: Dobro jutro, dežela junakov. Že veste, kam boste šli letos na morje? Več tisoč otrok sanja, da bi vsaj en teden preživeli z vrstniki na morju. Te sanje se trudi uresničiti Cene Prevc. Pri tem pa ga najbolj podpirajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avč.
1: No, mi dve z Laro res, mi dva nekaj dvomta vanga, sam res.
2: A je za rekord?
1: Ja.
2: Ja, mi dva prava da novo,
0: ja. Najbolj junaška zabava nadaljuje Star.
3: Jaz se distanciram, Denis me to neki mene namaka.
2: A govorila sva, no, zdaj javno nočeš povedati, govorila sva, no.
3: Jaz tega nisem nikoli
2: pač letos rekel. Cene ne bo od rekorda. Vse ostalo je vse v redu, vse neš, ampak ti si pa, ti si tata pravni.
3: Ne, kar ne bo rekord.
2: Kratka, karavana dežele junakov, jaz to pravim, da ne bo, sam da ne.
3: Bo lepo,
2: bi imam tako
3: dobro čutek.
2: Karavana dežele junakov s Cenetom na čelu danes vozi po Dolenjski. Malo prej smo se z njim slišali, Nuša Derenda mu bo danes prvo delala družbo na kvadrociklu. Vse se to spremlja tudi na Radio 1 TV, mi pa bomo v studiju imeli mačka bolj resno debato. Pridružil se nam bo psihoterapeut Zlatko Bojanović. On zdaj še kar dobro pozna, z nami je bil že, ko smo bili en teden v hiši brez ure in svetlobe. Na zadnje, na rojstodnevnem, to bo zadnja akcija, ko so tekmovalci 48 Turska gledali en film v kinu.
1: Ja, skratka, njegov standardni pozdrav je, vi ste prefuknjeni,
2: ampak
1: on to bolj strokovno pove.
3: Ja. Ja. Analiza.
2: A pogovarjali se bomo pa o Cenetu, kakšno breme dežele junakov predstavlja za njega, pa tudi o našem starem junaku se bomo pogovarjali.
1: Bomo,
2: o Mihi deželaku, ja.
3: A ja?
2: Ja.
1: Roleš se na kauč.
3: Analiza teče.
2: Ja, Miha, te ne bo strah.
3: Vse meni.
1: Ne boš rabo plačati na koncu.
3: Ja.

0: Somber, Undressed, 9:07 je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Nara, Mika, Denis smo z vami, z nami v studiju pa tudi psihoterapeut Zlatko Bojanovič. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pet smo to.
0: Tako.
3: Tako vas izpitvijo.
0: Enako. Tokrat za spremembo malo bolj normalna tema. Do zdaj ste nam svetovali, ker smo bili en teden brez ure, brez svetlobe. Vaše besede so bile, odsvetujem. In pa za rojstni dan radi ena, ko smo 19 poslušalcev zaprli v kino in jim 48 ur predvajali Top Gun. Takrat je bil narejen tudi kratek psihološki profil tekmovalcev in nas, kdo je sangvinik, kolerik in tako naprej. V resnici zelo natančno se je takrat napovedal, na kakšen način se bo kdo odzval, večji kot bo stres, se pravi, smo lahko določili, kako bo kdo reagiral. Danes se bo pa pogovarjal o Cenetu Prevcu.
3: Okay.
0: Vem, da bi bilo bolj, če bi bil Cene z nami uživo, ampak Cene je dovolj javna osebnost, da imamo vsi neko predstavo o Cenetu, kdo je, kakšen je. Zdaj prva stvar, nam se ne zdi, da bi bil Cene pod kakšnim stresom. A je v takšnih akcijah lahko nekdo, ki je taka javna oseba, športnik in tako naprej, lahko pod stresom?
3: No, seveda je pod stresom. Ne? Fizično gledano on bo to spelil, ker enostavno športniki to znajo. Kar se pa lahko zgodi na poti, da bo pač čustveno obremenjen.
0: Čustveno obremenjen na poti, se pravi fizično ne toliko.
3: Fizično je sploh ne bo čutil, to bo on spelo.
1: Aha, okay.
0: Kaj bo pa za Ceneta najtežji del v naslednjih dneh, se pravi?
3: V bistvu ta čustvena izpostavljenost, ne? Ker v bistvu, če pogledamo Mihata, ne? On je to zelo emocionalno doživel. Ne? Zdaj, nevarnost je, da on to pač, ne vem, aplicira oziroma percipira kot, a veš, deželak 2.0, ne? Se pravi, nisi ti to, ne? Bodi to, kar si in v bistvu pokaži čustva takrat, ko jih želiš pokazati, ne? Zato, da jih bildaš, ne?
0: Čeprav manik, koliko ga jaz vidim, imam občutek, da ima Cene ten tak močen oklep.
3: Ja.
0: Kakor ga jaz vidim, imam občutek, kakor da daje vedeti, jaz grem lahko, sam povejte to kam.
3: Tako, jaz ga v bistvu doživljam kot neke vrste vrhunskega športnika, smučanje oziroma skoki in kolesarstvo je individualni šport. Se pravi, on je v svojem svetu. Zelo je tak introventiran tip deluje, ne? In on bo v bistvu stres kanaliziral v fokus. Prav, njihova naloga vrhunskih športnikov gre v cilj, ne? In včasih na tej poti lahko pozabimo, kako so resnici počutimo, ne? Tako da bi želel za njega, da res pravočasno pove, kako mu je.
0: A moramo mi kaj paziti z njim?
3: Ne. On to zmore.
0: Ja.
3: Mislim, da je 30 let star.
1: Ja,
0: tako.
3: Kar pomeni, da je čustveno zrel in da je okej. On v bistvu rabi to sprejetje, da bo to spelo na svoj način in da je to okej.
0: Ja, vse to smo se, o tem smo se pa veliko pogovarjali in to je bila tudi njegova želja in tako.
1: Mislim, tudi naša želja, ne, da, on spe, da je tudi naša želja, da on spele po svoje, ne, pa če je unikat in krasen človek in zakaj bi se moral presvajati.
0: Tudi ekipa okrog je rekla, ja, da je to... Da je drugač. Kaj to pomeni, ko so rekli včeri? Še nikoli štart ni bil tako sproščen.
3: Pa ne vem, pač vsaka sezona je verjetno drugačna. Miha je res naredil vrhunsko delo, če se prav razumel, 5 milijonov zbranih,
0: ja.
3: 13.000 kilometrov. Miha, ti si lahko do konca življenja taš po ramenih, to je to.
2: Oh, hvala, to je lepo slišati. Ja, pa sej, dejansko sem ponosen na ekipo, na celo deželo junakov. Zelo lepo se je vse skupaj gradil. Od tistih začetkov, ne, ki je dobesedno

0: Ti bil sam na cesti, pa do te točke ne.
1: Jaz bi se... A se slučajno spomnimo psihološkega profila, deželak, specifično, kaj je bil?
2: On je v bistvu pokazan na testu kot sangvinik, ne?
1: Sangvinik, ne?
2: Veseljak, ljudski človek, ne? Ja. Zdaj, če gledamo še malo globlje, ne? Uh-huh. V bistvu zelo izraženo ego stanje notranjega otroka, da, če se malo tle ustavimo. Zelo hitro se lahko poveže tudi s tem, kar počne. Zelo je v stiku z ljudmi, ne? Ni toliko prepovedi pa zapovedi, ampak v bistvu ena energija, ki tam tiči in se rada izraža na tak vesel način. Ne?
1: Zjutraj je pršel, to se malo bi se še odželako jaz rad pogovoril. Zjutraj o petih je pršel, naš en sodelovce je pršel, pozdraviti nas, kaj tudi začne o petih. Pa je rekel, kako si? Direkt ga vprašal, kako si? Pa prav v redu sem. Pa prav, a kaj spremljaš? Pa prav, Miha, ja, včer, sejo popovdne sem spremljal doma, sprav, kar doma sem bil, pa skozi sem gledal, pa na kolesu sem bil, je bilo ful dobro, kaj da sem zraven.
0: Ja, sem bil na sobnem
1: kolesu. Najprej rekel, da ne pogreša, ne, prav, ne, je kar dobro, pa prav, sejo popovdne sem bil, se prav. Pa je pa rekel, ko je že rekel, sam ti je žal?
0: Ne, te žre, ne, v smislu.
1: A te žre, ja, te žre, rekel,
0: pa sem rekel,
1: te žre, prav, ne, me ne žre, sam pa je rekel, jaz sem, če sem bil na kolesu, pa če si cel popovdne gledal, pol te žre, ne?
0: Ne, me ne žre, jaz sem rekel, da sem neverjetno pomirjen in da mi je prav dober zdaj upazvati to akcijo z te druge perspektive, se pravi, da jaz gledam na televiziji, ne, kako se vse skupaj odvija, tudi mogoče še malo bolj doživljam te pesmi, ki so zraven, nastope in tako naprej, vsta spektakel. Ker sem spočit in uživam.
1: Ena pesem, posle pa se strokovnjakom malo pogovorimo o tem, aj prav?
3: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1 z več dobre glasbe.

0: Zanimivo, ko rečeš Tina, moraš nujno povedati še priimek zraven, da veš, za katero gre. Ne? Tina, Turner, what's love got to do with it. Razen v Sloveniji, ko rečeš Tina, vejo, kje je. Tako kot Bosni, ki reče Šemsa, niko ne pita za prezime. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Žela Jurakov, nam štirim v studiju se je pridružil psihoterapeut Zlatko Bojanović. Zlatko, še enkrat lepo zdrav.
2: Dobro jutro sem.
3: Jutro.
0: Mal prej nam je povedal nekaj zanimivosti o Cenetu Prijevcu. Če ga že imamo na voljo, smo rekli, da mo še izkoristiti za mnenje o našem starem junaku, tem, s katerim se je vse skupaj začelo. Najprej na kratko, kaj so največje razlike med Cenetom pa Dežetom? Kaj imata skupnega? Pa če sploh imata kaj skupnega?
2: Mislim, oba imata skupno to, da sta ljudska človeka in da sta v bistvu zelo srčna. In to se res vidi, ne? Tako da sta predana tej akciji in mislim, da bo uspeh podoben, če ne boljši.
0: Jaz pravim, da bo slabši.
2: Ja? O čem sodeš?
0: Pa jaz mislim, da ta testar, da je imel to, imel te čustve.
2: Čustve imel.
0: Imel te čustve, imel take, ki jih noben v tej državi nima.
2: Pa,
0: in jih noben ne zna tako ubesediti, kot jih on zna ubesediti.
2: Mislim, njegova čustvena spontanost je bila v bistvu evidentna vseh teh.
0: To je. Ne?
2: Tako da v bistvu ljudje se zelo hiter, zelo močno povežemo v bistvu z nekom, ki tako lahko in očitno in strastno pokaže, kako mu je. Mogoče je tega celo premalo. No? Zdaj, če sem čist iskrena, ne, Cene je bolj tipično, kako bi rekel, slovensko strukturirano po ego strukturi. Ne? Fokus, delo, pridnost in,
0: zelo.
2: In skromnost. Ne? Se pravi, ampak včasih, kje je meja? Ne? Jaz veliko se srečujem tudi z gorelostjo pri klientih, ki nimajo te jasne meje. Ne? Kje je tisto, ko bi mogel začeti čutiti, pa ne čutim, kaj bilo za mene dobro. Ne? Tako da, jaz mislim, da Dežo ne more izgoreti, zato ker...
3: No dobro, sam sem tudi jaz kar jamral med akcijo. Ne?
2: Ampak pomaga, če jamraš. Ne? Jaz bi si želel predvsem to, da začne jamrati.
0: A bo, težko bo, težko bo, težko bo. A bo Dežo letos težko spremljal akcijo v novi vlogi, ker pač včeraj imel težave, ko je poslušal recimo Malga, jaz ti se malo imel solzne, očije solzne malo včeraj naberal, ko je poslušal stare izjave.
3: Za nazaj. Spomine
0: za nazaj.
3: Sploh na prvo akcijo.
0: Ja.
2: Mislim, zdaj iskreno vsi bom pogrešil od Miha ta pri tej akciji. Mislim, res, vem, da ti je težko. Najbolj, da ti poveš, kako se počutiš?
3: Ma ja, jaz se počutim res pomirjeno zdaj. Ne vem, ful časa se ukvarjal. Vse ta odločitev ni padla čez noč, ne? To je že zadnje, ne vem, 2-3 leta je to se nabiralo, ne? Da sem jaz zbral ta pogum in se odločil, da res nekak ne zmorem več tega, ne? In zdaj, ko vidim, kako Cene to igrivo, res športno, ne vem, obvladuje situacijo, se mi zdi, da je prav ena osvežitev, ne? In res sem včeraj gledal cel popovdne, sem bil, še mene je do gibanja, no, to prevedel, se šel na sobno kolo in imaš občutek, da voziš zdraven.
0: A ti je bilo dober?
3: Spremljaš, dober mi je bilo, res dober.
0: Nekaj pop TV skenslo na znan obraz ima svoj glas, pa je dal dva druga voditla, ne?
1: Ja.
0: Pa sem gledal prvo oddajo, ne? Sem prav upal, da bojo imeli slabši rating.
1: Ja. Ja, ne? A, okay.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Malo, da ni mi bilo prav. Sem ko upam, da jih bojo pol manj gledali.
1: Mislim, tudi jaz, recimo, če sem šla iz Denisa Avdićova, ne? In, sem delala, in pač sem bila prvič odsotna od maratona, meni je bilo izredno težko. Meni sem bila bi vesela, valjda, ampak pač, ker vseeno je point dobrodelnih akcij, neka nesebičnost, da pač pomagaš drugih. Ampak jaz sem imela res krizo. Mislim, meni ni bilo vseeno tako, oziroma pač, da bi z neke umirnostjo gledala na to.
0: Ja.
2: Mislim, tle tudi konkurenca, če sem čisto iskren, nima nič od tega, če, ne vem, se manj zbere, tako da jaz mislim, da noben tle ne provoži, da bi bilo
1: ne,
0: to. Ne, to ne.
1: Za osebno, ne, se
0: ne gre, ne, ne. Ne gre za to. Sam...
1: Ja.
0: To je ta vprašanje sodelavca zjutraj, a te kaj?
1: Ja. Osebno.
3: Žre.
0: Ja. Izre.
2: Ja.
3: Mislim, zaenkrat meneno, res ne.
2: Neki žalostni verjetno lahko prisotno smislo, ne? Ampak žalost nastopi, ko neki trajno zgubim, ampak ti nisi nič trajno zgubil.
3: Ne.
2: Ti si danes, ko če jaz lahko presodim, prerastu sam sebe, če sem če direktno.
3: Ja.
2: In nekaj, kar se bo nadaljevalo še naprej. In,
3: to je pomembno.
2: In lahko da imaš recimo nek način sindrom recimo vrhunskega športnika, ko nekaj neha športati. Ne? In kdo sem zdaj jaz brez tega? Mislim, mogoče si lahko zastaviš kakšna nova vprašanja. Ne?
3: Ja, pa zagotovo bo prišlo tudi kakšna taka situacija, ki bom... predvsem se mi zdi ta neka nostalgija, ne? Ki gledaš ta kvadrocikl, pa te to naravo, pa vse to, vse te stisne malo. Ne? Uh-huh. Ampak absolutno, ne vem, pomirjen sem, da sem zdaj v tej vlogi, kot sem. Aha. To sem sprejel z enim... Konc sem se sam tako odločil.
2: Kako bi se prav... želel biti vključen v ta projekt, recimo, ki že teče?
3: Sej sem vključen. Včeraj sem bil na štartu, imel sem na meni tudi kolesar, tako da, ko bo čas, bom absolutno zraven.
0: Zlatko Bojanovič, hvala lepa za obisk, hvala, da podpirate akcijo. Te žele junako.
2: Hvala za...
1: Hvala za...
4: Dežela junakov se začne z enim dejanjem in konča s tisočimi nasmehi.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
18: Žar nas povezuje.
19: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Leonie, don't worry, minuta čez pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena kratka novička iz živalskega vrta Ljubljana. Po 23 letih so dobili samičko nubijske žirafe. Piše, da se je njenega prihoda razveselil tudi samec Rastko. Ja, po 23 letih bi rekel, da se je pa res razveselil. Jaz bi se tudi samca po 23 letih razveselil, sam daj, ki da pride. Prosto.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino. Opika si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Uporabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Sava komunalno-stanovanjsko podjetje Litija obvešča, da bo danes zaradi vzdrževalnih del na omrežju motena oskrba s pitno vodo, in sicer predvidoma od 8 ure do 2 popoldan na območju Save. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pa nas prosijo, da na pipah iztočimo nekaj vode in tako izperemo svoj cevovod. Ob tem se nam zahvaljuje za strpnost in razumevanje. Mladi tekmovalci judo kluba Litija pa so se nedavno udeležili tradicionalnega judo tekmovanja Pokal Šiške, ki je potekalo v Ljubljani. Na tekmovanju so nastopili v starostnih kategorijah do 8 in 10 let ter z borbenimi nastopi ponovno dokazali, da v Litiji raste perspektivna generacija mladih judoistov. Za mlade športnike so sicer takšna tekmovanja zelo pomembna, saj poleg športnih rezultatov prinašajo tudi dragocene izkušnje, nove prijateljske vezi in dodatno motivacijo za nadaljne treninge.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes bo dokaj sončno, bo pa na zahodu in v hribovitem svetu moža kakšna ploha ali nevihta, ampak na Dolenjskem, ker danes kolesari cene, kaže, da ne bo dežja, najvišje temperature pa bodo od 25 pa do 32 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, nekaj gneče pred delovno zaporo na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru pred priključkom Postojna, jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Logatca in pa na Gorenjski avtocesti od Broda proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte vi na nič 80 22 55.
0: Dobro jutro od nas.
8: Dobro jutro.
0: Tega že dolgo nismo slišali. Cene za mene, cene za mene je že na poti po Dolenjski. Zdaj ima kup enih otrok okrog sebe.
9: Ok, zdaj pa kako se telemark naredi? Stegnemo roke, vsak v svojo smer.
0: Uči jih telemark dela.
9: Levo pa desno. In z eno logo naprej pa telemark. Imamo, vsi. Ok, super. In zdaj si moramo to zapomniti.
0: Bomo... Podolenski danes cene, kmalo bo prišel v Brežice.
5: Minutno je v Brežicah.
0: V Brežicah? Ok, ja. Kaj se tam dogaja, spremljate tudi na Radio 1 TV. Mi pa čez nekaj minut slišmo zjutranjo kroniko.

0: Bigfoot Mama, vrn se k men. Še 19, pa bo 8 zjutrajna kronika in se poslanci bodo testirali na drogo ali ne, Veronika?
1: Kakšen mesec bo verjetno treba počakati, da se najprej spucajo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej parlamentarnega prahu te dni dviguje predlog o testiranju na beli prah in sorodne substance. Jure Bidona se je udeležil preizkusnega izvajanja testov.
3: Ja.
1: Kako poteka testiranje? So že znani prvi rezultati?
3: Ja, na rezultate bo potrebno še malce počakati. Sestra Magda upravlja uvodne meritve.
1: Aha.
3: Ja, no, sej bi kar primaknil mikrofon.
4: Ja, no, gospod Snifek, brisek sva že vzela.
5: Oh, mene to sploh ne skrbi. Čist nič ne jemljem, a ne?
4: Ja, verjamem, ja. Samo par nalogc imam za splošno evidenco, veste.
5: To smo že dal čez. Tako je na začetku, ja.
4: A ja?
5: Ja, klokce, zvezdice pa križce smo mogli risati na listke. Vse sem imel prav, a ne?
4: Ja, no, vse je čist preprost, ja.
5: Ja, kar to težke mi dajte, nad se ne bojim, ja.
4: Ja, lejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
5: 6 na glavo.
4: Ja.
5: 6.
4: Ja,
5: to pomeni, da sem jaz zgodej.
4: Kako, kaj?
5: Ja, znašel se geva ta 6-9, pa sem jaz zmeraj 6 spodej, če pa zasučem, sem pa 9, sem pa se obrneva. A ste to mislili?
4: Ne, ni, ja. Ne, ampak dobro razmišljate, ne, sej bom še tole, ja.
5: Nihar ustrelite, jaz sem pripravljen, ja.
4: Če se vozite povprečno 100 km na uro,
5: ja.
4: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
5: 100 na uro,
4: ja.
5: Ena ura...
4: No.
5: A to imam svoj avto ali služben?
4: Ja. To ni važen, ne?
5: Ja, to je, da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
4: Ja. Dober. Ja, povej, ja. Marja.
6: Okay, daj, pritvon.
4: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, vi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestavc.
5: Aha, ja. Vedel, za škoto, ja.
4: Ja,
6: daj, pejca Magda, no?
4: Ja.
6: Ja, pa dober, Magda, ja. Pa kaj se gre?
4: Ne, jaz bi jih rada bolj celostno preverila, no.
6: Je kaj celostno zdaj?
5: Vešu!
4: Bravo, gospod Snifec, kar not počakte.
6: Ja. Mislim, kaj se greš ti?
4: Tole ni v redu, man.
6: Daj, ni dober, se je rekel, da je rešil.
4: Ja, iz 2 trikotnikov je mogel krok sestaviti.
6: Ja, no.
4: On je sestavil, Marjan, krok z 2.
6: Ja, ampak nismo tukaj zaradi tvojih IQ testov, Magda.
4: Ja, ampak inteligenčen kvocient resno pada, Marjan. Vsak mandat je slabši,
6: ja.
4: Pod 30 so že padeli.
6: Ja, kaj ne zdaj?
4: Ja, kaj, jaz bi jim kar pustila te droge, veš?
6: Daj.
4: Pri 30 lahko droga samo še pomaga.
5: No, da sam. Tiska sem se tudi spomnil, 4x4.
4: Ja, 4x4, to je...
5: Audi Quattro.
4: Seveda, ja, bravo, gospod Stefan.
5: A sem naredil?
3: Veronika, bom počakal na rezultate, me res zanima.
1: Prav, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika. Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli. Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt. Ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Al Smith, Stay If You Wanna Dance, 11 dobrih do 8. Lep pozdrav,
1: državni živijo.
0: Ena novička iz Italije mi je mal padla v oči, tam so v tožbi med turistom in hotelom v Dolomitih razsodili v prid hotela. Jo. Tožba pa je bila, da je turist želel za ston vodo, v hotelu so pa rekli ne.
2: Da, to pa ni lepo, da mu niso dali za pit.
0: Kaj pa vem, pred nekaj časa nazaj so se tudi pri nas zauzemali, da bi uzakonili pravico do vode, ampak pol ni prišlo do tega. Sam meni se zdi, da če normalno vprašaš, ti nam ben rekel ne. No.
3: Res je.
0: Razumem pa tudi, zakaj tega ne napiše v uradni list, ampak kaj veš, zakaj mi je to padalo v oči?
1: Zakaj?
0: Ker včeraj je s Cenetom gonil tudi Alen Podlesnik.
4: Je ni najlažji.
5: Ej, sam imam klanca dol, ravnina je super. Ampak, ki se pomalinko sta gor obrne,
4: je pa pizdarija.
6: Ej, jaz to trajma. Pogače.
0: Skratka, ljudem, ki bodo s Cenetom gor na kvadrociklu, dejte malo
1: ja,
0: zapitno.
1: Ja, propaža meni vzorcle, ne?
0: Vse je obil, ja. Razen enega.
1: Ja.
0: Razen Luke Jezerška, noben ni zdržal Cenetovega tempa.
7: Ne moreš brez tega, da ne bi izpostavil Luka Jezerška, to je pa res gonilna sina. Miha, jaz vidim, da si vsak lansko moc nemo pregano, ker Luka je pa res, ker se na bicikel usede, ja, jaz sem mogel skor malo bremza začeti.
3: Mašina.
0: Oh. To je vse, kar morate ja. Vedeti o Cenetu Prijevcu. Vsak normalen človek, ko sliši Jezeršek, pomisli na nekaj drugega. No? Cene Prijevc pa pravi, da... Mater, ta tip ima pa kondicijo.
3: Se jo res ima?
0: Ja, brez njega ti ne bi krvavca videl, vem.
8: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
9: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del težele junakov.
10: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
9: Radio Geos.
11: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
12: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
13: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
12: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
13: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
14: Iščete zanesljiv avto po ugodni ceni?
15: Autostrela. Prodaja in uvoz rabljenih vozil po naročilu.
14: Klikni na autostrela.si in odkrij široko izbiro vozil, ki že čakajo na vas.
15: Autostrela. Vaš zanesljiv partner na poti do novega rabljenega vozila.
16: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
17: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
16: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
17: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
18: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
19: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
5: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
19: Več pa na vodovodar.si ali 040 520 540.
10: Samopostrežna avtopralnica Litija.
16: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
4: Imate premalo zaposlenih invalidov glede na vašo dejavnost in morate plačevati v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov? Ali veste, da lahko namesto sodelovanja v sklad sodelujete z invalidskim podjetjem ter na ta način nadomestno izpolnite kvoto invalidov? V podjetju Sinet vam strokovno nudijo storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varovanja, tiskarstva in knjigovezništva, poleg tega pa vam lahko pravijo tudi manjša ročna dela, kot so montaže, sestavljanja, pakiranja, prepakiranja. Zakaj bi plačevali v sklad, če lahko namesto tega dobite konkretne storitve? Več informacij na www.sinet.si. Telefon 03565 4021.
2: Sinet, ko partner pomeni več.
15: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.

dobre glazbe.

0: Fluffy and Mercy, Sergej v novicah ob osmih. Imamo kje Mercy ali bo bolj tako? Boš neusmiljen?
1: Bomo neusmiljeni, kot ponavadi. No, med drugim so neusmiljeni tudi prevaranti na bookingu, previdno obukiranju dopusta. Zlobneži tam zunaj so vedno bolj predrzni, ne?
0: Ja, udirajo profile, delajo lažne profile.
1: Ja, ampak v profile ostanjo... ponavadi ne hotelov udirajo, ne? In potem tebe kontaktirajo, kaj imajo tvoje podatke.
0: Yep.
1: Se mi je že zgodil, prek WhatsAppa te kontaktirajo in ja, izgleda zelo avtentično, ne? Ja.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 8 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. ZDA in Iran sta po noči že tako krhko premirje v regiji spet postavila pod velik vprašaj. Ameriška vojska je najprej bombardirala iranski vojaški objekt blizu strateške hormuške ožine, Teheran pa je v povračilnem ukrepu napadel ameriško letalsko oporišče. Medtem ko iranska stran trdi, da sta državi blizu mirovnega sporazuma, je Donald Trump te navedbe označil za čisto izmišljotino in opozoril, da bodo vojaško operacijo morda prisiljeni dokončati. Ljubljančani imajo le še danes čas za dajo podpisa proti širitvi plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Pobudniki lokalnega referenduma morajo do polnoči zbrati najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim je do cilja manjkalo še približno 1000 podpisov, a so civilni inicijativi po uspešnih uličnih akcijah optimistični, da jim bo uspelo blokirati županov načrt urejanja parkirne problematike. Pred poletno sezono sobodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi udirajo v račun ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom pri bookingu svetujejo naj podatkov kartic ne vpisujejo prek SMS-a, WhatsAppa ali Viberja, ampak preverijo le uradno aplikacijo ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Po nekaterih nižinah je še vedno megleno, drugače pa po večini države že sije sonček. Kakšna ploha bo danes možna le v hribovitem svetu in na zahodu države, malo naprej od Brežic, kjer je trenutno cene, že sije sonce in tudi jutri ter v soboto bo večinoma sončno in vroče, v nedeljo je potem spet za pričakovati več ploh in neviht. In pa poglejmo še, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji, Sodržca 14 stopinj, potem Lendava in Lesce 15, Ljubljana 16, Maribor 17, Metlika 18, Šoštan in Hoče 19, ter Vipava in Piran 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Pozor, kosi počene pneumatike na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Previdno vozilo v okvari je obstalo v zastoju na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane, malo pred top domom na levem pasu pazite. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever, nekaj gneče pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in še zadnji radar, siv kedi na cesti Trojane iz Lake v Orehovici na parkirišču za tovornjake. Nič 80-22-55.
3: Edini legalni

0: metro deželaju junakov in Gargamela. Edini človek, ki vidi kvadrocikl in si misli,
1: to je drago.
0: Kakšne načrte ima danes za cene Taprivca, bodo poskušali izvedeti Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avnič.
2: Se bojim, da bomo za Gargijeve plane zvedeli prej, kot smo pričakovali, da bomo zvedeli.
0: Naj se vaša najboljša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Včeraj je s Cenetom kvadrocikl poganjal tudi Čočip.
4: Ne bom šel še v penzijo, pa kva se Emša že pozna.
5: Ej, drugače, ga pa 46. Je počasneje regeneracije, 46 se star.
4: Čak bi rekel, da skakšen let starej od mene, tam nemal čez 30, to je to.
2: En pri 30-ih v penziji, ta drug pri 46-ih že razmišlja o tem. No, zdaj smo pa opazili, da se je pri ekipi pojavil en, ki pa ko mi čaka. Mi čakamo, da gre on v penzijo. Gargi se je pojavil, kaj točno bi rad, slišmo v nadaljevanju.

0: gospod se noče izpostavljati, pride do ekipe, pride s kuverto in reče, tole je pol moje plače.
1: Pol.
0: Pol moje plače, zakaj? Wow.
2: Jaz do 10. leta nisem videl morja. Tu sem na prvi videl, drugi sem videl, ki sem startal mene 14-15 let v 8. redu. Vmes pa nikoli.
3: In se znate poistovetiti s temi zgodbami. Najlepša hvala, se zavedamo, kako velike.
2: Pa še tista, ne? Ponovat tisti, ki ima malo dnara. Da.
0: Kot rečeno, po 12 letih te še zmer premakne, no? Ampak ob enem pa še zraven, še pa ponos, pa odgovornost, ki tudi obstaja. Ne sam do otrok, ampak do vseh vas, ki nam zaupate in tega se zavedamo. Tako da hvala, hvala za vse to in hvala, da ne ostanete brezbrižni ob takšnih zgodbah.
4: Ko se je fantak poškodoval zadnji dan kolonije, ko si je na igrišču pač prebil na obrazu, imel majhno ranico in potem, ko mu je medicinska sestra to skrbela, je rekel, da sem pa tako ka mami, ki je očka isto vrgu v glavo.
0: Ne pričakujemo, da bo vsak dal pol plače, že SMS, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919 naredi ogromno razliko. Čau.

0: Tabu in dobra vila, 8:14 je dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Denis Avdić Show in si del drugega dne dežele junako, ki jo lahko spremljaš povsod. Na Radio 1, na Radio 1 TV, na naši spletni strani, povsod. Tudi letos na čelu s Cenetom Prevcem zbiramo denar za otroke, ki iz socialno ogroženih družin bi radi pelali na morje. Tole se zdaj sliši po celi Sloveniji. Cene za mene.
2: In hvala vsem za podporo, pa SMS-e pomagam 5, pomagam 10 na 1919. No, včeraj so pa po Sloveniji divjale nevihte, ampak očitno ena naravna katastrofa ta teden ni dost, ker se je pred cene to na terenu zdaj ustavil še Gargamel.
3: Oj, oj.
0: Ja. Cene Gargi, povejte, kaj se dogaja?
2: Halo?
4: Halo?
5: Ja, dobro jutro. To, kar sprej Anja omenjala, te nevihte, ne? Jaz sem včeraj pokazal cene tu, kaj vse zmorem. Strele sem mu pokazal, vročino sem mu pokazal, pa tudi drž sem mu zrihtal.
6: A ti si bil?
5: Ja, jaz sem se s torom sem se zmenil, da strele malo na te švigajo. To, če mi ni uspelo, no, zrihtati, ker zbil.
6: Meni zmer manj jasen. Recimo včeraj je drž začel lih takrat, ki je bilo že to kroče, da je prav pasal, da je težva. Tudi vanc no. Zdaj prišel, si tele smo se mogli ustaviti, lih idealno, ki so noge že malo pekle, da malo počijemo, pa zdaj še tak gentleman, da si na mes trbike dremal, pa še malo gonil.
5: V glavnem cene, Denis, moram ti povedati, cene malo preveč jezika, ne? Mislim mi, da mu je malo preveč prelahko. Vidim, da pravega trpljenja ni, ne? Tako da moram mal to
0: jaz. Kaj pa boš?
2: Otožic, kaj boš
6: naredil? Simulirati bi mogel, fuzbol bi mogel.
5: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčval iz Čorčipa, ne. Jaz sem že malo starejši, pa ne morem spati, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa, da mi skočil, že 3 leta, več.
6: Je 3 leta poslovilnega skoka, ja?
5: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočit.
6: Skočit. A ja, zato je bil ves ta trening letalne pore. Zdaj mi se malo jasen, sam... Ja, prav, a greva?
5: Kaj si me vprašal?
6: Ja, če greva skočit, če grem jaz, da greš ti.
5: Oh. Ja, okej, okay, evo.
2: Kaj?
6: Kam, v Planico?
5: Ja, verjetno Planice ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
6: Ja, lih to, da kaj bojo sam za enega za laufal. Po moje najboljše, če povabaš še čim več pol, kakor. Pa, da bo malo fair, grem jaz, da moram, da jaz grem na vse skakalence probati, ti pa lahko izbereš, kjer okoli hočeš.
5: Ti velikanka poletne dela, ne?
6: Ja, to smolo imaš, ja, da ta vilke je naušlo.
2: Smolo?
5: Kaj si hotel reči, Denis?
0: Če si ti že kdaj skakal v življenju?
5: Nekaj si hotel vprašati.
0: Ja, če si že kdaj skakal v življenju, ti.
5: Ja, ne, nisem, ne, ampak...
0: Je pa morš?
2: Ja, nujno, ja.
3: Stari, da vidimo, ne.
0: Valjda, da morš iti, super. Lepo, da si
5: kar... Ampak okej, glej, če me cene izzove, če me cene iz...
0: Pa se ti njega izzval,
5: si
2: ti... Ti si tja
5: prišel. Ja, mislim, da se ga bojim, ali kaj?
0: Ne. Se, mene je strah za oba, ne?
5: Ja, točno.
0: Mene je strah za oba.
5: Jaz sem rekel, da mora malo se potruditi.
0: Mene je strah za oba, ta Junc tudi ni skočil 3 leta, jaz sem enkrat govoril...
6: 3 leta je malo dolga.
0: Ja, ne malo, velik je to.
6: Ja, tako, 3 leta bom rekel, da je malo dolga, samo, ali što je skoraj tako, kaj vožna s kolesem. Samo, da kolo ostane po 3 letih še isti, tale kolo bicikl se pa malo zredo, tako da... Sam mislim, da to ušlo.
2: Se pa tudi čez bicikla padeš...
5: Ja, jaz mislim, da je to za vas win-win situacija, ne?
0: V nedeljo torej, kdaj?
5: Ja, ni tok, ne, če padeš po skakalnici, pač v redu. Ja, ne vem, zjutraj, ne, v nedeljo, kaj če
2: bo? Od 8 naprej, ne?
6: Ja, tu bilo fajn.
5: Tamo, da je na 8, da je na 10. Jaz zase skrbim, kaj on zate skrbim, meni ne bo vroče, meni sen zate.
0: Nedelja, Planica, Prevc pa Primorsko.
6: Moramo biti Planica, slišmo je
2: pa. Prevc Primorsko.
0: Daj, rekel, bo osmi.
2: Od osmi, ja, enkrat takrat.
0: Hvala, jaz si bo kar ugasno, ker nas nekaj prekinja, je prav?
2: Nečno robe. Ko je Gargi bo kar skočil, kaj je
3: on? A on res pisal, ej?
2: Ja, ne vem.
3: Dosti upa.
2: Mogoče bo pa rešel penzijo, prisiljeno, ali pa. Ja, če bo brez čelan, zihe.
0: Miha.
3: Kam gre ta akcija?
0: Kaj praviš na te zime, Miha?
3: Crazy moment, stari. Ja, mislim, ne morem verjeti, no, res, da se grejo to. A nisem, a je to nevaren? Mislim.
2: Ja, jaz sem rekla, da je nevaren.
3: Meni se zdi to nevaren vse skup.
0: Milijon lahko da. Da se enkrat, ni šans.
3: Ni jaz tudi šans. Ne, ni variante. Mene že, v zipline, ki sem se dol spuščal, mi je to, me je stisnil tako, da te bojo pa skakali. V planici.
0: Očitno sva midva tudi zunca.
2: Punca.
0: Ante zunca so velika punca, ja.
2: Zdaj nekaj kakem gondu, soboto tja, da me rovi, okej.
0: Okay.
2: Punce so fajn, kaj zdaj. Ja.
0: Da povzamemo, skratka, Prevc proti Primorcu, to nedeljo, planica med 8 in 10 uro, ljudje pridite.
2: Ja.
3: Je to bo špektakel, kakorkoli, ne?
2: Ja, marsike nekaj svoja.
0: To je to, še posebej vabljene medicinske sestre, zdravniki.
2: Reševalci.
0: Reševalci, ja.
2: Tudi gasilci pridite. Ja.
0: Pridite vsi, no.
2: Še župnik naj tudi pride.
0: Ja, župnik tudi, ja.
2: Da spovemo.
0: Of,
3: oh, je to mogoče.
0: Bo pa zagotovo vse uživo tudi zavideti na Radio 1 TV. Kdaj ste rekla? Od 8.
3: V 8. zjutraj že.
0: Aha. Ja, the best. Po Ligi prvakov bomo dobili še en spektakl. A ni?
3: Še večji mogoče, ne? Wow, ej, kam to gremo? Crazy shit.
0: Dobro, da snehal.
3: Dobro. Res dober. Oh my god.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.

0: Интерспорту и на сплетни търговини. Интерспорт – у сърцу шпорта.
1: У търговина Хмана и на сплето те чака кар 30 отстотни попуст при накуп от 2 али веч избрани хмаиц, кратки хлач али облек. Похити по свое полите фаворите. Веч на mana.eu.
2: Кър сте скленили да оживление игриво, одлочно, разбудливо, забавно, радоведно, пълно смеха, мирно, любече, дивое, препросто, варно за все.
3: Склените прилагодливо заварование življения, ки га лахко обликуете по свои мири. Заварованица Триглав.
4: Живо, Йоан, на допусто у Туини съм. Ах, ке, не бом изманкал податков, лахко клепетава. А не веш, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
1: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
5: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Edini legalni spletni kazino.
12: Dosegljiv 24 ur na dan.
11: Na telefonu ali računalniku.
12: Varno in zabavno.
11: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Sveč dobre glasbe.
16: Na Radio 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Lep pozdrav vam želim. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Javni razpis občine Šmartno pri Litiji za občinska priznanja je že aktualen. Darko Vidic, podžupan občine.
4: Predmet javnega razpisa so naslednja občinska priznanja. Plaketa občine, zlata, srebrna in bronasta, priznanja in jubilejna priznanja društvom za dolgoletno delo. Predloge z obrazložitvijo lahko pošljete po pošti ali jih v poslovnem času oddate osebno v tajništvo občinske uprave občine Šmartno pri Litiji. Rok za oddajo predloga je 30. junij 2026 do polnoči. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani lahko pridobijo preko elektronske pošte na naslovu info@šmartno-litija.si ali pa na spletni strani občine. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja bo na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog nagrajencev in ga posredovala v sprejem občinskemu svetu občine Šmartno pri Litiji.
3: Priznanja bodo podeljene nagrajencem v mesecu novembru, ko Šmartno pri Litiji praznuje občinski praznik.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Ozračje se je po noči umirilo, po večini države že sije sonce, kakšna popodanska ploha in nevihta pa tudi danes ni povsem izključena na zahodu države in pa tudi danes se bo segrelo od 25 pa vse do 32 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
7: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, nekaj gneče pred delovno zaporo na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, jutranji zastoji klasični, pa morda kakšen zastoj v okolici Brežica, ampak cene tako goni, da pravzaprav ni zastojev. Še zadnji radar, Sivkedi na cesti, Trojane iz Lake v Orehovici na parkirišču za kamione. Nič 80-22-55. Srečno!
8: Čau, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Čez pol deveto, da nisam dičovo, to nedeljo se drželi unako obeta spektakl in to tukaj.
10: Kraljica, kraljica, snežina, kraljica.
8: Center držele junakov bo zibelka junakov, nordijski center Planica. V nedeljo med 8 in 12 bo tam kaj zavideti, oziroma na Radio 1 TV, ker bo tam prenos. Namreč 20 minut nazaj sta Gargi in Cene sedela na kvadrociklu in Gargi je Cene to pametval, da bi grad videl skočiti po 3 letih penzije. Cene je rekel, pa še ti skoč, on je kar takoj rekel, ja, ker Britan lih ni.
7: Oh my god.
8: Skratka, tle smo zdaj, no?
9: Tle smo zdaj in vredno bomo ne bomo zamerili, če se zbere najmanjšo Gargi, ne?
8: Kjer okoli zbere?
9: Bo vredo.
8: Že kjer, v moste, če bi šel skočiti.
9: Že to me ful.
8: Se ja. Razbiješ, no?
7: Ne vem, koliko bo tam letu. Mislim, po moje bo bolj letu s helikopterjem pol v kakšno jeseniško bolnišnico.
8: Ja, cene tam, za cene tam imamo s helikopter, za Gargi imamo kombi. Ja. No.
9: Ja. Ali pa da ga nosijo, ne?
8: Ja, ali to je to. Mislim, pogumo do 5 je vreden en SMS, no. Pomagam 5, pomagam 10, ne, 1919. Zdaj, če smo čisti iskreni, bomo trpetali za oba, ker cene tako. Že enkrat. Že 3 leta v penziji, ampak...
9: Seveda se pozna, najbrž, ne?
8: Orek se pozna. Enkrat sem jaz govoril z Damjanom Prasom.
9: Aha.
8: Že ful let ni skočil. Pa se je kopšel skočil, rekel, kaj s tabo?
9: Kaj ne?
8: Rekel, ni šanse, kaj ni to kakolo, je rekel, ne.
9: Pa se ne rekel, da je kakolo.
8: Vidiš, ne?
7: Je cene neustrašen.
9: Ja, ne vem. Sam se mi zdi, da pri kolesu ne boli toliko, če padeš pol s kolesem.
8: Ba, pri sam cene zdaj 3 leta, z Damjan je bil krvečno. Ampak ne vem zdaj.
9: Ok.
8: Nijem pojem. Klicali smo enega strokovnjaka, Gorazd Pogorelčnik, vodja slovenskih smučarskih skokov, bo z nami tudi čez nekaj časa, malo bomo spregovorili o tem, kako je s tem, da greš po 3 letih brez treninga sploh skakati in kako je s tem, če greš po 58 letih brez treninga prvič skakati, oziroma, a bo Gargi preživo ali ne, to nas zanima, to bomo zvedeli 10:50. Čez nekaj minut pa vedno govorimo, da je ta dežela polna junakov, ki so nevidni, ker ne iščejo pozornosti in se jim njihova junaštva zdijo nekaj vsakdanjega, no, nam se zdi pa drugače, nam se zdi, da morajo njihove zgodbe biti vidne in pa slišane. Zato bo z nami današnji nevidni junak, Miha, kdo je to?
7: Marko Bručan, moj prijatelj drugače.
8: Tvoj prijatelj?
7: Ja.
8: Te je že enkrat iskal, ne?
7: Ne, ni me iskal, na morju spuskal.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V deli sad išavu gosta imamo u studiju, fantastičnega gosta, s katerim se z žlakom učitno poznata že neki čas.
2: Ja, mi da sem bila skupaj na morju u Kavranu. Dobri prijatelji.
0: In Marko je rekel, zvedno je deželaka mogla je na punca pospremt po noč domov.
2: Tam so bile divje svinje, stari.
0: Čez gost, kaj ga je bilo strah.
2: S tisto majhno luč, kot si bil nemočen sam, ne?
0: In nimaš kaj in je mogla biti ena.
3: Da jo žrtvuješ, da je divja svinja, ne? Češ, to je
0: mače. Bravo, Miha. Veli, sad čo je tole. Dobljujemo ta junaški duh. Vedno govorimo isto stvar, da je ta država polna ljudi, ki naredijo nekaj neverjetnega, potem skoraj nikoli ne govorijo. Kdo je danes z nami?
3: Nami je danes eden od nevidnih junakov, torej Marko Bručan, slovenski reševalec, za katerega ste mogoče slišali 3 leta nazaj, ko je po katastrofalnem potresu v Turčiji pomagal iskati in pa reševati ljudi izpod ruševin. Res.
0: Marko, lepo zdrav.
4: Dobar dan.
0: Živjo, Marko, to še počnete.
4: Ja, še vedno smo, trenutno sem še vedno sem član te mađarske Hungo enote. Uh-huh. Bili smo po tem potresu še v Libiji, ker se je zrušil en ta jez in je bilo 20 tisoč ljudi odplaknilo morje. Čeprav tam nismo reševali s psi, ampak smo predvsem iskali mrtve v morju, ki so plavali vse posod.
0: Neko doma vidiš po televiziji porušena mesta pa neko tragedijo. Ena stvar je, da to gledaš, druga pa, da se odločaš, ostaneš pa greš tja. Zakaj človeka žene v to, Marko?
4: Kva pa vem, to jaz se z reševalnimi psi namoč ukvarjam že od otroštva, od svojega, ne vem, 6. razreda osnovne šole. Uh-huh. Preko tega sem bil pol dolg časa tudi v Sloveniji na temu področju reševalnemu posod v civilni zaščiti enote reševalnih psov v Kinološki zvezi Slovenije. Kasneje, zdaj zadnja leta, se pa tudi delno profesionalno ukvarjam s tem in pa s šolanjem psov za pomočnike, s invalidom in pa slepe. Veliko sem tudi v tujini, zadnje čase predvsem na Kitajskem, kjer jih učimo kitajske reševalce, ki spadajo pod vojsko in policijo, jih učimo reševanja s psi. Moram pa reči, da imajo zelo veliko znanja že odprej, vendar nas vsem nekako spoštujejo naše slovensko znanje.
0: Mislim, večina ljudi ob teh katastrofah pomisla grozen. Kdaj, mislim, ti zdaj prihajaš v res kritično okolje. Kaj je v glavi takrat? A je tudi strah?
4: Ja, seveda. Je tudi. Če ne bi bilo straha, bi bilo verjetno veliko več nesrečen vsega. Ampak nekako jaz za sebe lahko rečem, jaz ko se odločim, da grem, se izključam iz tega sveta tukaj, ne? In pridem kaj in prideš v drug svet in se nekako namontiram, da sem tam in sem tam zato, da rešujem in da rešimo čim več življenj. To je edina moja naloga tam, kamor pridemo, seveda z ekipo se pogovorimo in vse te stvari, da probamo biti vsi na tam mod naštimanje, ampak se zgodi tudi, da kakšen izpade iz tega moda, da so pa recimo kakšni problemi, imamo ponovat tudi psihologa sabo, ki lahko pomaga v takih primerih, ampak nekako meni rata, to sem zdaj ugotovil po 3 takih večjih akcijah, ko sem bil vodja, da nekako se mi rata izključati in potem se tukaj vključen in nimam večjih posledic. Grem sicer psihoterapevtu, da pogleda, sem šel, ko sem prišel z Turčije, ampak sem ugotovil nekako tudi s pripovedovanjem, jaz to dam ven s pripovedovanjem, veliko sem imel intervjujev in tega in mislim, da mi to dosti pomaga.
0: A je bil kak trenutek, ki pa ostane v glavi, ki je res težen?
4: Ja. Recimo Turčija je bila težka, ko smo mogli tega fanta pustiti noter, ko smo ga 24 ur izkopavali, ko je bil 14-letnik, imeli smo komunikacijo z njim, imel je pa nogo ukleščeno tako, da ga nismo mogli nikakor izkopati, tudi prišla je švicarska ekipa, švicarski zdravnik, probali smo mu nogo odrezati, oziroma bil je predlog, ampak tudi to ni šlo. No, potem nekako smo ga mogli pustiti tam, poklicali smo še eno večjo ekipo turško, ki je pa potem s težko mehanizacijo šla na ta sistem da so dvignali to ploščo, ampak je bilo rizično, zelo velika verjetnost je bila, da se bo cela ruševina na njega zrušila. Ne? In v tem trenutku pač smo bili je bilo srečen konc, ne? In so tega fanta so rešili pol oni ven.
3: Hvala Bogu. Okay.
4: In smo ga šli tudi pogledati. No? Potem v Turčijo v Bolanco, v Istanbul. Infant danes igra košarko.
2: Peter
4: nima ene noge, ampak okay. Igra košarko.
3: Ma, kjer je dobro,
1: pa je srečen konc.
2: Bravo.
4: Pa ti otroci, ko smo jih najdeli, recimo, ne? Mi smo dva otroka najdeli, ampak oba dva sta imela tako srečo. Enega smo dolg časa izkupavali, enega manj časa, ampak oba dva sta imela srečo, da sta imela svoje starše zraven, ki so bili, vsi štirje so bili in starši in otroci nepoškodovani, sam pač zakopani noter. Ne?
3: Zvečer, ko gre, ko se ležete spati po take akcije, ne, a lahko zaspite?
4: Tam smo bolj malo spali.
3: Bolj malo, ne?
4: Smo tri dni, v bistvu smo delali skozi. No. Mi smo imeli kar avtobus, smo spali na avtobus, imeli smo bazo, pa vse seveda, tako ka moramo imeti po teh insarah mednarodnih standardih, ampak večinoma smo imeli kar z avtobusom na delovišču, v tem, ko smo najdeli delovišče, da je primerno za nas, smo kar tam pol počivali, pa je bilo toliko dela, da ni bilo časa preveč počivati.
3: Kaj pa dinamika s kuškom, ne? Pes je najboljši prijatelj in ti greš z njim pol v te vse nevarne situacije. Kako je ta odnos do tega, mislim? Jaz ne predstavljam.
4: Psi so natrenirani na to. Mi imamo zelo veliko vaj. V Sloveniji imamo tudi, imamo najboljše reševalne pse na svetu, moram podariti tudi v Sloveniji. Ne? In pač psi so natrenirani na te situacije in njim je to igra tam, da iščejo. No?
3: Ok, dobro, če greš s takim odnosom, je veliko lažje, verjetno.
0: Okay. Marko, cen je že tudi rekel včeraj, hvala za vse, hvala tudi za podporo Deželi junakov. Danes še en velik poklon vsem nevidnim junakom, pa tudi vsem vam, ki z enim SMS-om pomagate, da bo vsak otrok letos lažje doživel svoje najlepše poletje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
4: Kar mi se samo za dodat mogoče temu. Otrok so naša edina investicija, ki se splača.
2: Lepo povedano.
4: Yep. Ja. Vseh, naši, drugi, vsi otroci, ki so edina investicija v življenju, ki se splača.

0: Uhvati ritam in parni valjak na Radio 1, 10 do 9 je. Dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Dobro dan akcije, dežela junakov. Včeraj mi je veliko poslušalcev, pa tudi kak potnik ali pa dva povedal, da se jim zdi, da letos vse skupino mal hitrejš poteka.
2: Ali pa je ona manj uporbe, ne?
1: Ja, ne vem, kaj se dogaja.
2: Zamud res ti takšnih, se mi zdi bilo včeraj. Ti so bili točno po
3: vsem. Največinaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
4: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Radio Geos.
6: Auto pralica, auto line. Spedenano u piko. Auto pralica, auto line.
7: Novo v Trbovljah. Autopralnica Autoline. Otvorite v ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5 in za popenit dobre nagrade. Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom. Na Ribniku v Trbovljah.
8: Pa kaj češ lepšega?
9: Avtomobilske vlečne kljuke, montaža in vse za homologacijo.
10: Vlečna kljuka odstranljiva na dva vijaka. Horizontalna z varnostno ročko ali vertikalno stemljiva, ki se popolnoma skrije.
9: Prašno barvane, lep dizajn in visoka kakovost.
10: Poglej na auto-kljuke.si in izberi pravo za svoje vozilo. Kružne reči iz krušne peči.
9: Pizzerija Poza.
10: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
9: Pico izbereš na pozza.si, za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
10: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
9: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
11: MB Inox. Več vrst inox ograj, jaškov, knalet in tudi prašno barvane ograje z raznimi vzorci iz nerjavečega materiala.
12: MB Inox. Kvaliteta in točnost izvedbenih rokov. Več pa na inox-bratun.si ali na 041-395-446.
13: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01-89-000-10. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
14: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
15: Pama. Prodaja, montaža in servis toplotnih črpalk LG in Feroli.
16: Vse za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje najdeš na pama.si.
17: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
18: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898-000-000. Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripela.
19: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
18: 898-000-000. Halo, Kovač.
5: Radijska mreža Radio 1. To je Radio 1.
20: Dobro jutro. Dobro jutro. Več dobre glasbe.

0: časom. Anksemil STR še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 9 ura, dobro dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. ZDA so po noči napadle vojaški cilj v Iranu, ki naj bi ogrožal ameriške sile in promet skozi Hormuško ožino. Iran je napad obsodil kot agresijo in odgovoril z napadom na ameriško letalsko oporišče. Katero oporišče je bilo tarča, za zdaj ni znano. Novi spopadi odmevajo predvsem zato, ker je med državama že tako krhko premirje, zdaj pa je še bolj vprašljivo, ali bo sploh zdržalo. Evropska unija mora v odnosih z Rusijo nastopiti povsem enotno, je na zasedanju zunanjih ministrov opozorila vodja evropske diplomacije Kaja Kalas. Posvarila je, da je predlog Vladimirja Putina, po katerem naj bi bil glavni evropski pogajalec nekdani nemški kancler Gerhard Schröder, le zvita past Moskve. Po besedah Kalasove se Evropa ne sme začeti prepirati o izbiri sogovornika, ampak mora odločno ostrajati pri svojih zahtevah, predvsem pri umiku ruskih vojakov in spoštovanju mednarodnih mirovnih sporazumov. V Los Angelesu pa je sodišče osebnega pomočnika Matthewa Perryja obsodilo na 3 leta in 5 mesecev zapora. Kenneth Iwamasa je bil odgovoren za igralčevo odvisnost od ketamina in mu je tudi ubrizgal smrtonosno dozo. Matthew Perry je svetovno slavo dosegel kot Chandler v seriji Prijatelji.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Danes bo spet bolj sončno, bodo pa popoldan še možne kakšne plohe, predvsem na zahodu države, ampak na Dolenjskem, kjer danes kolesari cene, pa kaže, da bo ostalo jasno vreme. Še več sonca in vročine bo spet jutri in v soboto, najvišje temperature danes pa bodo od 25 pa do 32 stopinj, trenutno ob 9, pa imamo Slovenj Gradcu 16 stopinj, potem Ljubljana in Celje 18, Hodoš 19, Majšperk, Maribor in Šmariške Toplice 20, Črnomelj 21 in Ankaran 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, zastoj pred delovno zaporo na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, potem še klasični jutranji zastoj, pa tudi vedno več radarjev je ob cestah. V Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu, potem radar na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drugi proti Novemu mestu. Radar v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur in pa na Štajerski avtocesti merijo na uvozu Žalec Arja vas v smeri Celja. Nič 80, 22, 55.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Dobro jutro, dežela junakov. Rekordi pridejo in grejo. Držimo pesti, da en še pride. Cene rekorder pa zdaj dela nekaj, kar ostane. Skupba ljudi, ki pomagajo otrokom na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
12: No, rekorder pa ne tega omenjati. No.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Dobar dan.
14: Živjo.
13: Na svetu veseli, da se je že prvi dan slogan prijel.
15: Cene za mene.
13: A Denis Audi Show je show, ki te dni skupaj z deželo junakov diha s Cenetom Prejevcem, da Cene malo bolj globok diha.
16: Nekaj daga. Sem videl vrnikom.
13: Sploh ne. Poganja kvadrocikl, kada ni nač. Vsi pičijo.
14: Res, da si Tjaša ste klasno
13: včeri, oj. Res dobro,
14: ja.
13: Tjaša.
17: Ene pa valit balgonka, da želake spomenu
14: hajam. Starica, joj.
13: Ampak to nedeljo zna biti pa... škakljivo, bomo rekli. To nedeljo bo namreč dežela enako trepetala za dva človeka v planici, za Ceneta Prevca, ki bo šel skočiti na vse skakalnice, z katerih se da skočiti, in za Gargija, ki se bo polomil sam na eni. Valjda, da držimo pesti, da se nov, ne? Ampak jaz mislim, da se bo, ker pač...
7: Ja, no.
13: Niti enega predskoka ni.
7: To je neka logika, no. Da, sem jaz enkrat v Mostecu probala skočiti in bila sem čist od modric. Tako, da,
13: tako. Ja, no. Več o tem podvigu in kako nespameten podvig je to, bomo šli čez par minut vprašati Gorazda Pogorelčnika, vodjo slovenskih smučarskih skokov. Vse skupaj, tako pogovor, ki sledi kot nedeljski spektakel v Planici, vse bo na ogled tudi na Radio 1 TV. Med drugim seveda, v zadnji uri smo glede tega zvedali še par stvari, ki jih morate slišati, ker boste tudi vi zraven. No. Skratka, zanimiva ura pred nami in očitno zelo zanimiva 12. akcija. Oh.

0: Ne?
1: Si... ne, ne, ne, ne,
0: ne. Ne, nije, sem že falil, jaz zelo fajn sem falil.
1: Čak, ima le, konstantno update-ajo.
0: A je pri Krškem?
2: Po mojem pred Krškim, a?
0: Pred, je, ne,
1: mislim,
0: ja.
1: Pred Krškim, proti Leskovcu gre, no.
0: Tako, no, tako. Ja, tako. Skratka, uro nazaj smo bili priča Gargiju in njegovemu izzivanju, ker se ni šlo po načrtih. Gargij je izval Ceneta Prijevca, če sploh še zna skakati po treh letih, odkar ni več skakalec. Zdaj pa to nedeljo ob 8. zjutraj se bo zgodilo nekaj, kar se še nikoli ni. Cene Prijevca se bo vrnil v Planico, tam skočil na vseh skakalnicah, z katerih se da skočiti. Če Cene to naredi, pol tudi Gargij skoči na eni od skakalnic in očitno se bo to zdaj zgodilo. Zdaj pa imamo, kar imamo. Imamo pa tudi v studiju kar nekaj vprašanj, ki jih bomo zastavili Gorazdu Pogorelčniku, vodji slovenskih smučarskih skokov oziroma po domače šefu skakalcev. Lep pozdrav.
2: Živjo.
0: Demo najprej o človeku, za katerega nas res skrbi. Cene zdaj 3 leta ni skakal. Zdaj po 3 letih pismo. To zna biti problem. A je nespametno, a je nevarno?
3: To zna biti problem, ampak jaz mislim, da Cene tiste občutke, ne, izpred 3 letih je zagotovo zadržal. Mene mogoče malce skrbi, glede na to, da je fant pogumen, da je predrzen, da si bo mogoče vzel previsoko zaletišče, ker po 3 letih načeloma ne veš, z katerega zaleta, kateri zalet izbrati, z katerega zaleta skočiti. Ne? In glede na to, glede na njegov pogum, se lahko zgodi tudi precej dolg skok. Ne? In če pride do dolgega skoka, je seveda lahko tudi nevarno. Tako da Cene tukaj bo mogel biti zelo, zelo previden.
0: Ok, zdaj pa o tem, kak je Cene. Tole se je zgodilo včeraj. Ena matica je nekje začela popuščati na kvadrociklu. Cene in sovoznik Rok Pintar sta to opazila.
4: Gledaj, tam le imamo eno matico. A vidiš, ki skače.
5: Pazi.
4: Lahko probam, koliko rad bi, da ga kipne, ampak.
5: Dej, z prvi dan bo šel naprej za lek.
4: Bomo že čez noč popravljali.
5: Ma ja, srečko, vse popravljamo.
0: Dejmo proba, do koga lahko kipnemo. Cene.
3: Cene ga lahko kar orang kipne. Ne? Jaz se spomnim ene njegove izjave. To je bilo po tisti olimpijski sezoni leta 2022, ko je osvojil olimpijsko medaljo. Takrat sva po zaključku sezone v Planici, ko je skočil osebni rekord 246 metrov, pred tem pa mu petkova tekma ni najbolje uspela, bil je 29. In potem sem ga po nedeljski tekmi, po tem osebnem rekordu, po odličnem rezultatu, sem ga vprašal, Cene, kaj si ti toliko spremenil, ne, od petka do danes, da ti je uspelo tako nadgraditi te skoke v tehničnem smislu. Pa mi je rekel takrat, Cene, pravzaprav nič nisem tehnično razmišljal, jaz sem se samo odločil, ali grem v dno skakalnice, ali ga kipnem v dno skakalnice, ali pa grem v salto. Ne? Tako da ja, tukaj je še en
0: on the line
3: pokazatelj, ja, kako zelo predrzen je ta fant.
0: Ok, zdaj pa greva še na eno stvar, ki je pa tudi zelo, no? Zredil se je za 15 kil.
3: Uf, to zna vplivati, ja.
0: Zdaj jih ima 70, ker je skakal, je rekel, da jih je imel okrog 55.
3: Ja, to zna precej vplivati, že na občutke, ne samo potem v letni fazi, ampak že na zaletišču v počepu, kajti počep zagotovo ne bo več isti, kakor je bil recimo pred 3 leti, ko je imel tistih 55 kilogramov. Tako da tudi to je eden od faktorjev, ki bo zagotovo vplival na kvaliteto njegovega skoka. Še enkrat pa, ne, seveda lahko regulira zaletno višino, zaletno rampo, ampak jaz upam, da ne bo izbral previsoke, ker če bo izbral visoko, lahko postanejo ti skoki tudi nevarni.
0: Res je. Ampak zdaj pa še malo o Gargamelu, o našem programskemu direktorju. Mi smo tudi naročili že Ikebano, no. Venc imamo naročen.
1: Vse imamo.
0: Imamo. Primorcu v slovo piše. Skratka. Star je 58. Skok je do zdaj doživljal samo prek ekranov. A se je že kdaj zgodilo, da je šel kar en občan, no, pač ne bom rekel skavča, z Izole, iz morja, direkt v Planico skakat, no.
1: Pri 68-ih, no.
3: Pri 58-ih.
1: Mi kar si znižala plačo za 200 evrov.
0: Stara, ti ne boš imela više plače, dokler je on živ. No, skratka do ponedeljka. No, pojdi.
3: Se je že zgodilo, da je kakšen rekreativc šel čez skakalnico, ne, ampak moram reči, da se ni končalo najbolje. Ne. Jaz lahko čist iz lasti

0: nekaj izkušen povem, enkrat so me tekmovalci izvali, da sem šel po, ne vem, 10 letih od takrat, ko sem končal svojo športno kariero, na skakalnico, in to moram reči, na majhno skakalnico, na 30-metrsko skakalnico, z nekim pedigrejem, z nekim znanjem iz preteklosti, pa tudi tist moj skok se ni končal najbolje. Na 30-metrsko skakalnici, ne, zgubiš občutke, nimaš več tistega pravega feelinga in ne predstavljam si, kako bo izgledal ta skok, si ga pa absolutno želim videti.
1: No, še išče te občutke.
2: Jaz tudi. Kjero skakalnico predlagamo? Recimo, da hočemo, da preživi, recimo, ne?
0: Zagotovo najmanjšo skakalnico v štartu, to pomeni 15-metrska skakalnica v planici. Če bo vse ok, gre za več skokov, gre samo za enega?
2: Enega, da jih preživi.
0: Potem začnimo kar z najmanjšo skakalnico, ker tam je pač najmanjša možnost, da do česarkoli pride. Upam, da vsaj zna smučati.
3: Ja, to zna, to zna,
2: pa tečenje, pa turno smuča, pa gonome je tudi mene že s temi turnimi, ne vem, crkneš.
0: Potem ima neko osnovo, ne?
3: Mama.
0: Bo pa zagotovo sveda, ko bo oblekel skakalno opremo, ko bo nataknil skakalne smuči, skakalne čevle, so ti občutki popolnoma drugačni, kot na alpskih smučeh, ne? In tudi to je ena od tistih stvari, ne, s katero se bo mogel soočiti, ne? In nisem prepričan, da mu bo uspelo vse tako, kot si on to zamislil. Tako da še enkrat, resnično si želim videti ta skok, pa verjam, da si še marsikdo drug želi videti.
1: Ampak Gorazd, ni tako, da na začetku, ne, se moraš ti naučiti sploh pelati s skakalnimi smučmi dol, ne skočiti.
0: Ja,
1: kot ta mali tu začnejo, ne?
0: Ja, načeloma je tako, da se najprej prilagajajo v vožnji po doskočišču skakalnice, ne? Ja. In šele potem, po nekaj časa, ko se navadijo na vso to upremo skakalno, ki je, tako kot sem že rekel, drugačno, šele potem jih počasi spuščamo na vrh zaleta in pa da naredijo skok v celoti. Ne? Tako da, če bo Gargamel direktno šel na skakalnico,
2: ne bo.
0: Se mu ne piše prav nič dobrega.
2: Ampak kaj je bolj pomembno, da se najprej nauči? Se pravi, najprej, da se nauči dol vozet, ali ne se najprej nauči, da je treba iti sred prej?
1: To pomeni zaletni položaj.
2: Načučava, ga moramo dati. Še par zelo pomembnih stvari za vse vas, ki bi si radi to pogledali, ljudje, kar je pač morate videti. V nedeljo ob 8, torej vabljeni na Radio 1 TV, kjer bo prenos. Še posebej pa na to pa apeliramo, vabljeni v Planico. Sploh najmlajši skakalci, imate otroc, med tem, ko cene skače, nekaj zaston. Kaj imajo zaston?
0: Ja, zahvaljujem se vsem, ki so to omogočili, vsi naši klubski tekmovalci. Tisti tekmovalci, ki so v Državnem panožnem centru v Kranju, bodo v tem času skakali na skakalnicah v Kranju, vse od najmanjše pa do 80-metrske skakalnice. V tem obdobju imajo seveda brezplačen trening, za kar smo seveda vsi skupaj hvaležni. Ja, in dobrodelnost ne gre samo v deželo junako, ampak gre dobrodelnost tudi v šport in po naše športne smučarsko-skakalne klube in zato pravzaprav smo res vsi hvaležni.
2: Ker želimo tudi mi nove šampione in tukaj bi se še jaz rad zahvalil imenu akcije Dežela junakov za tole, ko ste slišali vam v nedeljo med tem, ko cene skače Nordijski center Planica, Smučarska zveza Slovenije in Radio 1 omogočajo brezplačen trening za najmlajše skakalce. Ne poudarim, da mislimo na otroke, ki že trenirajo skoke.
3: Ja, to je pomembno.
2: Ne voziti otrok, kakor v Vup park pa pričakovati, da bo se lahko pognal dol. Ne?
3: Pa še ena stvar, zaradi katere bi vas videli, radi videli v čim večjem številu. Nordijski center bo v Soparku Jernino, ki jo boste v tistem času plačali, namenil skladu Dežele junako za otroške počitnice. No? Tako da hvala vam tudi za to.
2: Se pravi, sam, da pridete gledati, kako se bo Garbi zlomil, ste že naredili nekaj dobrega za otroke.
1: Ja, no, pa to, da boste spet videli leteti Ceneta Prevca, je tudi nekaj vreden.
3: Absolutno, ja.
1: Absolutno.
2: Tudi, ne toliko kot Domna, pa Perota, pa Niko, ampak nekaj je vreden.
3: Zdaj še vemo, kako znajo.
2: Ja.
3: Ceneta smo pozabili.
4: Pa po 3 letih, zdaj bo to res.
2: Hvala za vse stvari, ki ste jih omogočili. Ko mi čakamo torej nedeljo, Radio 1 TV ali pa še boljš, prite v čim večjem številu pod ponce v nedeljo ob 8. Videli boste spektakl, kot ga še ni bilo, ne po let, ne po zim, pa seveda držimo pesti, da bo s Cenetom vse v redu.
3: Denis?
2: Z Gargijem.
3: In tudi, ja.
2: Pa nov to hudo.
4: Tako.
2: A?
4: Prehudo. Ja, da ne bo prehudo, sem prvo 58. Ne, si jo še spravljala.
1: Prite v Planico.

0: pokrovitelj
1: Škratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
10: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
11: Sem, pa vi?
12: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Tudi letos zbiramo denar, da čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošljemo na morje. Včeraj je na pot krenil Cene Prevc v dobrodelni akciji Dežela junakov. 10 dni bo kolesaril po vsej državi in kot rečeno zbiral denar. Dežela junakov ni več samo le akcija Radia 1, ampak je že dolgo akcija ljudi, ki so se združili za dober namen in ustvarili eno najbolj unikatnih dobrodelnih gibanj daleč naokoli. Če je bil Deželak junak, je Cene za mene. Letos Miha Deželak simbolično predal daje štafeto Cenetu Prevcu, ki je dinamičen, zabaven, vedno pripravljen na akcijo, hrati pa tudi skromen, iskren in človeški. Cene bo svojo srčno ekipo na poti naredil vse, da bo na morje tudi letos odšlo čim večje število socialno ogroženih otrok, ki morja še niso videli. Kot vedno pa lahko pomagamo tudi mi. In sicer z SMS sporočilom na vsem dobro znani številki 1919 s ključnima besedama pomagam 5 ali pomagam 10.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Pred nami so spet bolj sončni dnevi, vseeno pa kakšna popoldanska ploha ali nevihta tudi danes ne uide na zahodu in v hribih. Še več sonca bo spet jutri in v soboto in z njim tudi večja vročina.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Previdno, tovornjak v okvari obstal je na voznem pasu Dolenjske avtoceste smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Pazite, zastoj zaradi del še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. In smo že pri radarjih. Na Dolenjski avtocesti merijo v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, drugi pa proti Novemu mestu. Dva radarja torej. In pa v Šmarjeti pri Celju merijo pri avtocestnem nadvozu. V Goričici ravno tako na avtobusni postaji smer Šentjur. Potem na Štajerski avtocesti uvoz Žale-Carjava smer Celje, pa tudi kontrolo prometa imamo v Šempetru v Savinjski dolini, to pa je v krožišču pri avtocesti. Nič 80-22-55, srečno na poti!

0: dve minuti čez pol deseto, lepo zdrav,
1: držijo.
0: Cene je trenutno v Krškem pri Kulandiji.
2: Kulandija, tako.
0: Ja, a se mu kaj dogaja? Ne. Ne, ne. A čez nekaj minut gremo čez eno tako recenzijo včerajšnje vožnje. Pride punca, ki je včeraj s Cenetom pregonila del poti in bomo slišali, bo pohvala ali ne bo pohvala, ali kako bo. Nazaj smo zali čez nekaj minut.

0: Lady Gaga in Abracadabra, 6 minut čez pol deseto. Dobar dan, lepo
1: živijo.
0: Cene pri odsudi danes med vami in bo še med vami 9 dni. Dežela junako, prvi dan izkazali ste se. Od štarta v železnikih do zaključka v Domžalah, pa vse vmes hvala vsem. In nekje vmes je cene pobral še eno, ki je na konc bila čist mokra.
2: Evo, če ni bilo, da že je bilo pa tole.
0: Zala Smolnikar. Zali, čau Zali.
1: Čau.
0: Živjo. Kaj vam je tle zelil? Dež ali gasilci?
1: Ja, gasilci, ne.
0: Gasilci. Sicer pa ni tvoja prva vožnja s kvadrociklom, si velika podpornica akcije, vsako leto pride drugač. Včeraj si hodila s Cenetom, kako je bilo, kje sta se vozila včeraj?
1: Včeraj se pa vozila od Menša do Trzina, tako da ni bila tako dolga pot, ampak dobro nadaljujete na akcijo, zdaj cene, dober obraz ste zbrali, tako da super.
0: A je bilo veliko ljudi?
1: Bilo.
0: A res?
1: Blo. Kaj si mislil, da je?
0: Kaj pa vzdušje?
1: Ma super vzdušje je bilo. Ful, mislim, res podpirajo ob cesti, po celi poti. Tako, mislim, dober je, no.
0: V Škofji Loki sem otroc naredil cestno zaporo.
1: A res?
0: Ja, no.
1: Kire legende je.
0: A je kaj razlike pri vožnji glede na lani? Kaj bi ti rekla?
1: Ma kvadro, kvadro, kaj
0: ne? Ne, ni
1: res. Če ga smešno.
0: Kvadro, kvadro. Posluši Tjašo Steklasa.
3: Ej, ne pa valit pol gonka, da želaj, ne
1: Ja. Je res, no, da smo mogla kar bremzati, zato ker sva bila tako hitra, pa pedala so kar sama šla. Jaz sem baš sam nokce premikala. Ampak ne, lej, drugač, kvadro k kvadro.
3: Ti smo k slabo kolesar, ima feeling, kada spada kolesar. Pa so kot športniki.
4: Kako to misliš, da je? Z njih kolesariš? Kako to misliš? Ampak moraš vedeti, to je...
1: Ne bi vedel.
4: To je šele prvi dan, mislim. To je ta zdaj začetni zagon, ne? Pol bo težji,
1: samo
4: ve. Pol je zmer težja, veš? Prvi dan greš na... Na adrenalin.
0: Tako. A se malo určite, ne?
1: Ma ne.
0: S tem, kao, koliko on loh?
1: Ne vem, se bomo videli pol deseti dana, veš? Koliko bo loh, ne?
0: Ma danes grem jaz z njim.
1: A res?
0: Ja.
1: No se boš videl.
0: Sam vsedo se bo. Nič ne bomo brati.
5: A ne moreš tako, no?
0: Nič ne bomo brati.
5: Najboljš, da pa ti to kilo on prenaša še dodatni.
0: Ko?
4: Ti boš danes vse požalil.
5: Ti boš danes vse slušno stala.
1: Ja, ne, koliko jih vas, ne vem več.
0: Vse boš vedla, koliko jih
1: ima.
0: No.
1: Ne bo kma ta slupi.
0: Ej, včeraj cene tudi neki sumo, da se bo danes zgodil glede Gargi. A ste se kaj o tem pogovarjali ali nače?
1: A to je un, smrkci vse bo pojedo. A vi ste drugač smrkci, kao, v tem primeru?
0: Nismo, no, nekako, mi nismo. Mislim, čeprav znamo biti, jaz znam biti tudi zmrda.
1: Ja, jasno.
0: Dost smo zvedeli, kaj je Gargi na umu.
6: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz Čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa je, da mi skočil, že 3 leta, več.
7: Je 3 leta in poslovilnega skočil.
6: Okay, no ja, evo. Probaj kaj ti malo spet skočiti.
7: A ja, zato je bil ves ta trening letalne pore. Zdaj mi se malo jasno, sam... Je prav, a greva?
6: Kaj si me vprašal?
7: Ja, če greva skočiti, če grem jaz, da greš v ti.
6: Ja, okej, okay, evo.
7: Lej, kam, v Planico?
6: Ja, verjetno Planice ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: E ne, bo zdaj v nedeljo ob 8 zjutraj v Planici skačete, oba cene bo prvič po 3 letih skočil na vseh skakalnicah, na katerih se da, Gargi si pa lahko eno zbere, upam, da bo čim višjo.
1: Kaj?
0: Ja.
1: Ana?
5: Ne.
1: Okej.
0: Okay. Zna?
5: Pač okay. Ne razumem, tudi jaz ne.
0: Ne, kaj ste gledali? Oh.
5: Ja, imamo absolutno, da gremo gledati.
1: To hočemo videti. Kaj pa bo to?
4: V nedeljo.
0: V nedeljo ob 8. Tako da vabili vsi na ta spektakel v Nordijski center Planica, medtem ko bo cene skakal, bojo tudi zaston treningi za vse otroške skakalce, vsa parkirnina, ki se bo pobrala, gre v sklad dežele junakov. Se pravi, v nedeljo skrbimo za nove zimske šampione in za poletne počitnice otrok, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Zali, tebi še enkrat hvala za vso podporo, pa če bi rada bila še kdaj mokra, lahko Senetu rečemo, da te zapele še kak krok v naslednjih 9 dneh.
5: Ja, oziroma naslednjič, ko se ti to zgodi, reče ekipi, ne ti dajo kaj svojega, jih je Lelos je opremil s celo kolekcijo Lelo Sport in so funkcionalna in udobna v vročini, vetru, dežju, ni da ni v vseh razmerah v glavnem.
0: Ja, se mi zdi, da zna okay. ekipa tudi obdržati te stvari, ki so jih dobili od Lelos, ja, ker so jih dobili, se veš kako. Službeno, ne?
5: Ja,
0: vi pa v naslednjih dneh na Radio 1.si lahko kadarkoli pogledate, kje cene vozi, prite ga podpret, zaderte se cene za mene, pa kak SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Zdaj bomo pa nekaj zavrteli, Zali.
1: Ja.
0: Ja.
1: In sicer duet z Boemi z naslovom Tebi v dvoje.
0: Tebi v dvoje.
1: Tako. Ja, duet, ne?
0: Tebi, aj kaj posebej, aj to za komu namenjen?
1: Mislim, namenjen je vsem. Kaj ne rečem?
5: Da se lahko pridružil dvoje.
1: Ja.
4: V tandemu.
0: Boemi in Zali, tebi v dvoje. Tebi.
8: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
9: Von po njej, spet mi diši, kot je prej.

0: Bojem izdali tebi v dvoje. V dvoje bo pa tudi v Planici. To nedeljo ob 8 zjutraj. Še zadnjič danes poslušate Denis Avdić Show. Za nami super četrtek, kar izjemno drugo jutro dežele junako. Danes smo se začeli že spraševati, če bo šlo Cenetu in Gargiju v Planici. Kako jima bo šlo? Ko smo njih pri Gargiju, ga imamo na liniji. Čau, Gargij, on nas kliče.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Bom rekel, nesrečen, nezadovoljen.
0: Ker?
1: Zamerim predvsem.
0: Komu?
1: Lari. Ker me je postarala za 10 let.
3: Lara, to sem se sam zagovorila, nisem dejansko mislila.
1: Ja,
3: nisem...
1: ja. To je že pogovarjala o plači, Anja je dala dobro idejo.
3: Ne,
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
3: ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: potem zamerim, ste rekli, da sem pred, da bosta skakala Prevc in Primor, torej do ponosen Primor sem, seveda tam nisem iz Izole, sem iz Kopra.
0: Oh, a nimaš barko v Izoli?
1: Imam barko v Izoli.
0: Vidiš.
1: Iz Kopra.
0: Ja.
1: Ampak, kar pa še najbolj zamerim Denisu, da me je prej prekinul.
0: Nisem te jaz. To je ta tvoja UTV, ja. Neka veza, če bi, če bi bilo po moje, bi te na telefon klical, tako kot zdaj. Ti pa težiš, da je boljši zvok prek unih tvojih nekih operaterjev.
3: Res, da si mu povedal.
1: No, v glavnem, prekinul si me, ker namreč nekaj sem hotel dodati.
0: Povej.
1: Ne ostane še za trenutek skrivnost. Povedati vam moram, da sem se vmes že zmenil s Latnarjem za smučke. Tako da, da vas ne bo preveč skrbelo, da mi že ikebane naročate, ne?
0: Je valjda, da nas skrbi, no, kaj ima veze Slatnar pa smučke? Mi vemo, kak si ti, Slatnar ima super smučke, za mi vemo, kak si ti.
2: Upamo, to, da to ne bo slaba reklama za Slatnarja.
1: Da bo smučka sama ušla, ne? Da je še dodal deželak.
3: Neko mu gre na smeh, še garga melo
1: malo. Glavnem, kar sem prej hotel še povedati, ne? Ja, da bo cene skočil, to je vse. Ampak jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico, pogledat šampiona Gargamela, ko bo skočil, ocene vse za 20, Prevca upokojenega in pa najtežji štart
3: ever.
1: Etape kadarkoli. To je to, kar lahko povem, zdaj bom pa rekel sam še adio, Denis in ekipa.
0: Adio. Lepo izkoristi družino, aj prekinu je, lepo izkoristi družino, vikend sem pa to reči, petek pa soboto. Ja, fajn. Se pravi, to nedeljo nas čaka najtežji štart.
3: Ja, no še za tiste, ki slučaj ne veste, Gargamel je danes dal Cenetu en izziv in potem enega pasu nazaj. Vsi vabljeni to nedeljo ob 8. zjutraj v Planico, parkirnina gre v sklad Dežela junakov, na ogled pa bo seveda spektakel. Cene bo tisto jutro ob 8. po 3 letih prvič skočil z vseh skakalnic v Planici, z vseh delujočih skakalnic. Wow. Gargamel pa more skočiti v zameno za to z ene, sam z ene, no, po lastni izbiri.
0: Ja, dosti ena. Če bo vse postreč, bo Cene tam vse v redu. Okay, vabljeni v Planico to nedeljo ob 8.
3: Ja, pa tudi, ker s parkirnino prispevate svoje k otroškim počitnicam.
2: Ja, če imate pa otroka, ki trenira skoke, ga pa tudi pripeljte, no, ker bojo imeli takrat otroci za ston treninge.
0: To smo vam omogočili Norgijski center Planica, Smučarska zveza Slovenije in Radio 1. Tako da nimate razloga, da ne pridete, bo pa sicer vse skupaj tudi na Radio 1 TV. Denis Avdić Show se poslavlja. Najboljš zakr z besedami, ki jih je Cene povedal po koncu prvega dne včeraj.
4: Prvi dan. Ja, po en stran ogrevanje. Mislim, da je bilo zelo lepo zastavljen, da si spoznal, kaj dežela junakov je. Domnevam, bomo videli prihodnjih 9 dneh, da sem nekako spoznal, kako to izgleda, vse te ljudi, ki pridejo, ki so praktično del te naše skupnosti. Podpreti vse skupaj, predvsem na koncu, pomagati in še sem zdaj zafilozofiral, pa lahko zdaj na besedo preprosto rečem lepo.
0: Lepo. Danes Cene vozi po Dolenjski in Posavju, ki natančno pogledajte na radio 1.si, tudi kak SMS pošljite, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Jaz sem mu pridružim 11.45, pokopališče, Šentrupert, so mi rekli. Začnem na pokopališču, zaključimo pa okrog pol šest.
2: Novo mesto.
0: V Novem mestu, tako da. Je to to. Bomo videli, kako bomo danes z mano, ker nam neč pogano.
3: Jo, pa ne moš to narediti. Veš, koliko dni je še pred njim?
0: Jesej?
3: Ja, moraš pomagati, stari, mi smo na isti strani.
0: Kako pomagati, če vidim, da vsi crkujejo? Zali je rekla, da je skoro crkla Tjaša, prav, skoro tako vzdor politim.
3: Po drugi strani pa fajn, da imamo Denisa tukaj.
0: Kdo je profi športnik? Kdo je profi športnik?
3: Ja, pa dobro.
0: Onald, Miha, a sem te pomagal?
2: Ne, malo pokaže, ne.
0: A sem te pomagal?
2: Si mi?
0: No, vidiš. Ne? A ti je težko videti njega, kad... Zdaj, ja veš, ti
2: spadaš simpel zgleda.
0: Ti spadaš ful beden.
2: Ja, kot da sem jaz največji loser, stari.
0: Tako je, stari.
2: In jaz nema od dela.
0: Tako. In jaz imam raj spele k njega.
2: Ja, ne. Nema od dela, no pa se športi, kaj to njemo.
0: Jaz ga bom, zate. Jaz ga bom, zate.
2: Ti si te prav prijatko, veš.
0: Zlavo ga bom čist, boš videl, zvečer bo tudi on
2: jamru. Zdaj, no,
0: pa... Zvečer bo tudi on jamru, hvala.
3: Wow, res.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela junakov, Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
6: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
0: ja.
6: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
7: 100 na uro?
6: Ja.
7: Ena ura?
6: Na.
7: A to imam svoj avto ali služben?
6: Ja, ja. To ni važen, ne?
7: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
6: Ja, ja. Dober, dober.
8: Oj, morda.
6: Ja, povej, Marja.
8: Daj, pritvon.
6: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopil, mi pa še tole rešite, ki sem vam dala tele like za se
7: stavci. Aha,
8: ja,
7: vedel,
8: zuhvato,
6: ja. Ja,
5: evo. Ja. Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
9: Radio Geos.
10: Auto pralica, Autoline. Spedenano v piko. Auto pralica, Autoline.
5: Novo v Trbovljah. Autopralnica Autoline. Otvorite v ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje. Akcija 10+5 in za popenit dobre nagrade. Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom. Na Ribniku v Trbovljah.
11: Pa kaj češ lepšega?
12: Hojno.
13: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Hojno.
14: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo. Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
15: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
14: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
16: Za vse strastne tekače in zagrete navijače, za hitre, drzne in tiste malo bolj počasne. Spet je tu tradicionalni litijski tek. Sobota 13. junij ob 8.30 na Valvazorjevem trgu. Cenejše prijave do 5. junija na spletni strani litijskitek.si. Pripravljen? Pozor! Kdaj? Pridruži se nam na litijskem teku zdaj! Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
17: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
16: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
17: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si.
18: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic, Spodnji Log pri Litiji.
8: Kotnik d.o. pooblaščeni prodajalec traktorjev Landtrak in širok nabor kmetijske mehanizacije znamk Volagri in Džeme. Več informacij najdeš na kotnik.si. Zanesljivo prava izbira za vašo kmetijo.
19: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
20: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
21: Radijska mreža Radio 1.
22: Dobro jutro.
23: Dobro jutro
22: z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Skoraj da je že 10. Minutka slaba manjka, Ula je že v studiu. Kaj si pripravil v novicah?
1: V novicah tudi o tem, da skoraj polovica Slovencev pravi, da bi umetni inteligenci prepustili načrtovanje dopusta.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 je, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Celjsko okrožno sodišče je danes 44-letnega ukrajinskega voznika obsodilo na 3 leta zapora zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti. Če spomnimo, je Ukrajinec lani pri Slovenskih Konjicah trčil v stoječo kolono pred zaporo. Umrlo je 5 žensk, 1 oseba je bila huje poškodovana. Voznik je krivdo priznal in se na sodišču opravičil svojcem žrtev. Sodišče mu je izreklo tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, sodba pa še ni pravnomočna. Ste dobili SMS z grožnjo o odklopu elektrike? V družbi GEN-I opozarjajo na primere lažnih SMS poročil, v katerih goljufi uporabnike pozivajo k plačilu domnevnega dolga in grozijo z odklopom elektrike. Podjetje podarja, da gre za poskus spletne prevare oziroma phishing. Uporabnikom svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav in pred vnosom podatkov vedno preverijo naslov spletne strani. Slovenci pa pri načrtovanju dopusta vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Raziskava družbe Visa je pokazala, da skoraj 2/3 Slovencev pri načrtovanju potovanj uporablja umetno inteligenco. Najpogosteje jo aktivirajo za iskanje lokalnih priporočil, idej za izlete in primerjavo ponudb. Med glavnimi prednostmi omenjajo prihranek časa in hitro dostopnost informacij. Kar 43% vprašanih pa bi umetni inteligenci zaupalo tudi pripravo rezervacije, če končno plačilo še vedno potrdi uporabnik.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, sončno, s kakšno ploho na zahodu države. Drugače lepo vreme s temperaturami od 24 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 30. Jutri jasno vreme, segrelo se bo do 29, v soboto pa bo še bolj vroče. V nedeljo popoldne lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Promet in Rok Pintar.
6: Dobar dan in lepo zdrav, kar nekaj težav v tem trenutku. Previdno tovornjak v okvari obstal na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Seveda nastaja zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Prometna nesreča pa pravite, da močno ovira promet v Kranju na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo. Pričakujte tam kar konkretne zastoje v obe smeri. Zastoji pa tudi zaradi del, nekaj malega jih še je na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Radar v sivem kedju je na začetku vidma pri Ptuju pri pekarni, kontrola pa v Šempetru v Savinjski dolini v krožišču pri avtocesti. Srečno!
4: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
0: Lep četrtek voščim. Drugi dan dežele junakov. Ogromno se je zgodilo že zjutraj, o tem nekoliko kasneje. Seveda pa tudi danes spremljamo pot Ceneta z ekipo, ki bo danes čez par minut in pa seveda ob glasbi, ki jo 100 let nismo slišali, ne? Ker danes je skok nazaj četrtek. Tako da pesmi, ki se jih boste spomnili in jih pogrešate in bi ob njih imeli lepši četrtek, pošljete na 051 300 300. Pa vmes, ko boste pošiljali SMS-e, pa ko bo ravno telefon v roki, pa še kakšen pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, ker gre le za otroke. Tako da hvala, ker ste ena velika dežela junakov.

Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Ja, moraš ga imeti rad, ne moreš, da ga ne bi imel rad. Cene prejuc, danes drugi dan na kvadrociklu, tokrat si je sonce, se včeraj se je tudi začelo soncem, končalo se je z dežjem v Domžalah. Danes mislim, da z vremenom ne bo težav, naj bo tudi na cesti vse tako, kot mora biti, tako da, dragi vozniki, prosim, potrpljenje pa previdno, paste na našega Ceneta. Veliki Podlog, Stanjevica na Krki, Šentrupert, Mirna, Trebnje, Mirna Peč in zaključek danes na glavnem trgu v Novem mestu. Tam ga čaka tudi šov domov, Robert in Zala, da bo uživo povedal, kako se bo odvijala današnja etapa. Slišali smo že, kaj ga čaka, kar se tiče Planice, tako da v nedelju.

0: Nedeljo se bo pomeril z Gargamelom, to bo definitivno nekaj zavedeti, tako da vabljeni vsi v Planico. Bosmi že zjutraj bomo tam pred vročino, tako da bo zagotovo zabavno. Kaj vse se je še zgodilo, zveste danes tekom dneva in predvsem izveste v živo, ker lahko vse spremete na Radio 1 TV, kjer boste zdaj slišali, kako šiba.
1: Ne vem, zakaj me čud, da si tako adrenalinski človek.
0: Nika Martinčič je zdaj z njim. Tako da lahko se priklopite tudi na radio1.se in socialna mreža, Facebook, Instagram, vse spremljamo. Pot našega junaka. Hvala vsem, ker pomagate, tudi za SMS-i, pomagam 5, pomagam 10 na 19.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
14: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Kupim 2.
17: Pa še fehtari.
16: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
17: Zato letos ne čakaj.
16: Pivo in cvetje pika si.
18: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
19: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
20: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
21: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
20: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
21: Tratnjak.si.
22: Denar ni problem.
23: Kaj pa je?
22: Ti.
24: Uf, to pa boli.
22: Morgan Housel. Psihologija denarja.
25: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
26: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Iščete nepremičnino?
27: Nepremicnine.net.
28: Nepremicnine.net.
27: Nepremicnine.net.

0: cene svojo ekipo pri osnovni šoli Veliki Podlog, ravno tam uči otroke. Ogromno otrok se je tam zbralo. Lahko pogledate vse skupaj na Radio 1 TV. Koliko enih otrok, poglej tole. Pa transparenti, pa kada je nogometna tekma?
1: Praktično pred vsako osnovno šolo je tako. Včeraj, noro, kjerkoli smo bili po poti. Noro.
2: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Sončno, kakšna ploha na zahodu države, od 24 do 27 stopinj, na Goriškem in Slovenski Istri pa 30. Jutri jasen dan, do 29, v soboto pa še kakšno stopinjo več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kako je na cestah, Rok?
1: Žal kar nekaj težav, zaprt vozni pas na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Šentilj med priključkom Maribor center in krožiščem Pesnica, tam pokvarjeno vozilo, previdno, da ne bo še kakšnega naleta. Potem pa dve prometni nesreči, prva na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, počilo pa je tudi v Kranju na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo. Poleg tega še dva zastoja zaradi del, prvi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, drugi pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. In pa trije radarji vsi v okolici Ptuja. Prvi na Pobrežju nasproti Pekarne, drugi v Skorbi nasproti Bara Koštomaj, tretji pa v Sivem Kediju na začetku Vidma pri Pekarni. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Še en lep dan se je naredil, danes boljš kot včeraj, v tem smislu, da ne pričakujemo neviht, tako da se bo po lepem vremenu uvozil cene. Kot že rečeno, osnovna šola, Veliki Podlog, ekstra veliko otrok. Po mojem, cela šola ga je pričakala in je res topla dobrodošlica. Ko si rekel, Rok, kjerkoli ste bili, včeraj je bilo noro.
1: Noro že na začetku v Železnikih, moja osnovna šola, praktično cela šola je bila zunaj, transparentov, kakor hočeš, in potem kjerkoli smo se ustavili, nora energija, ljudje ob cesti. To moraš doživeti.
0: Noro bo tudi v Planici v nedeljo. To morate doživeti, o tem pa čez par minut. Hvala, ker pomagate, hvala, ker ste dežela junakov. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Zdaj, če tole pretvorimo v deželo junakov, cene is coming, Kalce Naklo je trenutna lokacija. Ja, dežela junakov se je že danes zjutraj zapletla, čeprav ne morem reči zapletla, cene se namreč srečo z Gargamelom in zgodilo se tole.
2: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčval iz Čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa je, da ni skočil, že 3 leta, več.
3: Je 3 leta in poslovilnega skoka, ja?
2: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočit.
3: Skočit. A ja, zato je bil ves ta trening letalne fore. Zdaj mi se malo jasen, sam. Je prav, a greva?
2: Kaj si me vprašal?
3: Ja, če greva skočit. Če grem jaz, da greš v ti.
2: Oh. Ja, okej, okay, evo.
3: Kam, v Planico?
2: Ja, verjetno Planico ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe. Bojo še za mene, ne?
1: Torej vabljeni v nedeljo. Od 8 naprej, od 8 do 12, zdaj Gargamel obljublja najtežji štart v zgodovini te akcije. Vabljeni pa čisto vsi, od 8 naprej. Že s tem, da boste prišli tja pogledati tale spektakel, boste pomagali, kajti celoten znesek od parkirnine v Planici bo šel za otroke. Kaj pomeni najtežji start? Izvemo jutri.
4: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Un'emozione per sempre, čustva za vedno. Poje Eros Ramazzotti in ta čustva, ki se delajo letos na deželi junakov, se bodo tudi zapisala v zgodovino. Cene trenutno na poti Kostanjevice na Krki, potem pa Šentrupert, Mirna, Trebnje, Mirna Peč, zaključek v Novem mestu, dobimo se na glavnem trgu po 5. uri. Hvala, ker spremljate deželo junakov. Hvala, ker ste vi dežela junakov.
1: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli po

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Geos.
4: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
5: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
6: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
7: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
6: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
7: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 080-1818 in varčuj z energijo.
8: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
9: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
8: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
9: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
8: gpdetailing.si.
10: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
11: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
10: Amortizer.si. Tehnologija podvozi Dol pri Ljubljani.
11: Amortizer. Hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
12: Elgas. Specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
13: Meritve in preglede naredimo pred, med in po zaključku del ali periodično.
12: Dela izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektih.
13: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
14: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
15: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
14: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
15: Povprašaj na 031-215-318.
16: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
17: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
18: Računovodski servis Palčič. Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.

0: Simply Irresistible in je prišla v studio, Ula.
1: Ja, zdravo.
0: To je bila zate pesem.
1: Ja, super.
0: Kaj bo v novicah, povej.
1: Tudi o včerajšnjem neurju, ki je zalilo urgenco na Ptuju in odkrivalo strehe pri Sveti Ani.

0: Partner.si.
1: 11 je dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi nevarnih ruskih groženj z napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Kot so sporočili, so ruski pozivi, naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, popolnoma nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Slovenija od Moskve zahteva takojšnje prenehanje napadov na civiliste ter poziva k premirju in pogajanjem za pravičen mir. Včerajšnje neurje pa je največ škode povzročilo v občini Sveta Ana. Nevihtni piš je odkril okoli 30 hiš in poškodoval več gospodarskih objektov. Del občine je še vedno brez elektrike, na terenu pa ostajajo gasilci, komunala ter ekipe Elektra in Telekoma. Po družbenih omrežjih medtem kroži tudi posnetek zalite urgence na Ptuju, ki so jo zgradili pred pičlima dvema letoma. Nek potnik z Floride pa toži ladijsko družbo Carnival, ker si je na križarki Carnival Magic hudo opekal stopala. Trdi, da je bila paluba v bazenu tako vroča, da je v nekaj sekundah utrpel opekline druge stopnje. Zaradi poškodb zdaj zahteva $5 milijonov odškodnine. Družba Carnival primera za zdaj ne komentira. V tožbi je navedeno tudi, da naj bi proizvajalec materiala že pred leti opozoril na možnost pregrevanja palube. Odvetniki ob tem pravijo, da je bilo na križarkah Carnivala v preteklosti še več podobnih primerov.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Sončno bo danes, plohe samo na zahodu države, temperatura od 24 do 27 na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 30. Jutri še en jasen dan, postopno se bo segrevalo in v soboto bomo imeli še više temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
1: Prometi na rok, Pintar.
7: Dobar dan in lepo zdrav in hkrati pozor. Kosi plastike ležijo na prehitevalnem pasu vipavske hitre ceste H4 smer Italija med Vipavo in Ajdovščino, da ne bo kakšnega naleta. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. V tej delovni zapori promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Radar tudi na tej primorski avtocesti na nadvozu pri počivali Lišču Studenec smer Koper, na Pobrežju pri Ptuju merijo nasproti Pekarne, v Skorbi pri Ptuju nasproti Bara Koštomaj, radar pa še v Črenšovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Srečno!
2: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Evo to, kar ravno kar slišite, je prihod Ceneta na Kostanjevico na Krki.
8: Evo ga, živjo!
1: Uživo lahko spremljate na Radio 1 TV na naši spletni strani radio1.si, kjer mu še vedno družbo na kvadrociklu dela tudi legendarni Nace Junkar.
8: Še malo naprej greva.
1: Ekstra lepo je gledati vse te otroke in to, kako otroci z otrokom pomagajo. Ne, otroci zbirajo za otroke nekaj najlepšega. Starši, nekaj delate prav, to je dejstvo. En velik poklon celotni deželi junakov, tudi vsem, ki zdaj pošiljate SMS, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919. Jaz vam delam družbo z dobro muziko, muziko, ki 100 let nismo slišali.
7: Še malo pa skok nazaj četrt.
1: Tako, prav skok nazaj je pa ob 12. Ampak že zdaj iščem pesmi, ki jih tudi vi pogrešate. Matija bi šel malo v disko vode in skaj pa ne, Lionel Richie, Don't Stop the Music. Kje je Cene, torej Kostanjevica na Krki, spremljaš tako živo, Radio 1 TV.

0: Prazna postelja, Jan Plestenjak in Flirt, 15.11. je lep, lep, lep četrtek voščim. Že danes je Gargamel dal izziv Cenetu Prejcu za nedeljo in sicer, da mora skočiti v Planici. Zdaj, Cene je sprejel izziv, da bo skočil iz čisto vsake skakalnice v Planici, ampak je pa tudi vrgo rokavico nazaj Gargamelu in je rekel, da pač ne bojo zdaj samo za enega vlečnico zagnali, tako da tudi Gargamel mora skočiti. In Gargamel je izziv sprejel. Tako da zdaj vsi vabljeni v Planico, v nedeljo ob 8. zjutraj na najbolj nevaren, najtežji izziv v zgodovini dežele junakov. Pa še en klic so dobili danes zjutraj od Gargamela mimo grede.
1: Povedati vam moram, da sem se vmes že zmenil slatnarjem za smučke, da vas ne bo preveč skrbelo, da mi že ikebane naročate, ne?
2: Je valj, da nas skrbi, no, kaj ima veze slatnar pa smučke? Mi vemo, kak si ti, slatnar ima super smučke, sam mi vemo, kak si ti.
3: Upamo to, da to ne bo slaba reklama za slatnarja, ne?
1: Kar sem prej hotel še povedati, ne? Ja, da bo Cene skočil, to je vse. Ampak jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico, pogledat šampiona Gargamela, ja, bo skočil, ocene vse za 20, Prejca upokojenega in pa najtežji štart
4: ever
1: etape kadarkoli.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: No, jutri bo bolj jasno, kaj to pomeni najtežji štart ever. Vabljeni pa torej vsi v Planico, ob 8. zjutraj se bo začelo, lahko naredite en tak izlet in pomagate s tem otrokom v stiski, ker parkirnina bo šla za otroke. Nedelja, 8. Planica.

0: Where is the love? Ne vem, kje imate vi svojo ljubezen, vem, kje imamo mi ceneta. Ostani vici na Krki.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež Ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: Интерспорту и на сплетни търговини. Интерспорт – у сърцу шпорта.
1: При избиране автомобила е помембно веч кот ле добра цена. Ще е о каковост, занесливост, охранение вредности и нобчутък да сте избрали прав. Зато са ту прилюблени SUV модели Volkswagen. По привлачних ценах. Права избира има своя име. Volkswagen. Вече понудби на Volkswagen.si.
2: Volkswagen. Je vaš hišni ljubljenček za te dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
11: Žar nas povezuje.
12: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njemo mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: rate k Picasso. Obježdite najveći pop-up trgovinu Bosanoge u Butve s popusti do 30% samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, torej danes sonce, plohe samo na zahodu države, temperature od 24 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 30. Jutri jasno do 29 stopinj, v soboto pa še kakšno stopinjo več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus D.
1: Rok ve, kje so težave, če so težave.
4: Res je, lepo zdrav. Prometna nesreča se je na novo zgodila na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, takoj za priključkom Munec. Vozili so že umaknili na odstavni pas, pravite pa, da je kar precej razbitin tako po voznem kot prehitevalnem pasu. Previdno torej proti Ljubljani za priključkom Munec. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. V tej delovni zapori promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa gneča pred delovno zaporo v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar, primorska avtocesta na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper, radar pa tudi v Črenšovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Nič 80-22-55, srečno!
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 12. lep četrtek voščim. Danes bomo imeli super vreme, super dan tudi za Ceneta in njegovo ekipo. Stanovica na Krki, Šentrupert je naslednja postojanka, Mirna, Trebnje, Mirna Peč in Novo mesto. Zaključek danes druge etape in v nedeljo, ne pozabi, zdaj že vemo, najtežji štart etape vseh časov nas čaka, oziroma Ceneta čaka v Planici. Vabljeni vsi, da pridete, ba je, da bo skočil tudi Gargamel, tako kot Cene. Oba dva v Planici. Ob osmih pridi, podpri Ceneta in se zabavaj. Pa hvala, ker ste dežele junako. Saj veste, vsak SMS šteje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Fushlar, zdaj si upam. Ja, lep dan, Matjaž Lovše, v tvoji družbi, v naših srcih pa dežela junakov, tudi letos en junaški cilj. Spraviti čim več otrok z betona na morski zrak, ali pa kot je rekel eden od vas včeraj, medtem ko se je cene peljal mimo.
1: Bravo! Otroci, sandate vi na bombico v morje skakati. To je najbolj pomembna stvar. Vse za dober namen!
0: Točno tako, in ker si počitnice zasluži vsak otrok. To je eno gonilo te akcije, to drugo gonilo pa seveda cene prevc. Čau cene, kako si?
2: Živjo, živjo, tako je včeri, na bombi to noj drugač, samo v vodo, direkt.
0: No, danes bo vode, upam, da čim manj, ne, dežan ni napovedan ga, tako da, kako pa tale planica?
2: Ja, tole pa bil kar velik presenečenje, ker se Garga Milta prvo pojavil, nam je naredil kar težavo, celo pot smo zamujali, da so pol otroče tam povsod, kodar so drugo čakali, so nas vse fejsno čakali, ker nam je malo zamude naredil, pa veliko bolj je bilo zagon, da smo nadoknadili vsaj kakšno minutko. Planica, in niti še nisem pogledal, tako točno so se zmenila, ampak zna biti tole kar zanimiv.
0: Torej v nedeljo. Zdaj pa cajt za kosilo, vse veš, jaz sem zmeri ferbčan, to imam ponovadi ob sredah, ampak tudi danes te lahko vprašam, kaj boš jedel dobrega?
2: A danes? Danes smo se ustavili v Šparoteki. Je najbolj pameten izpada zaradi tega, ker smo itak enemu takmu tempu, sploh pa danes, ki še Garga imel tamle na menkep cajta pobral, je bilo idealno, ker si samo v letu noter in imaš tam praktično vse, kar pomisliš, že prštimana, ne? In da prideš, vzameš, pa že isti moment ješ, ne rabeš čakati, samo vzameš, izbire je bilo pa, ko krčeš od tistega, ki je hotel, že nekaj topljega, že tistega, ki je za južno, pa do tega, ki sem bil ja še malo bolj jutrni, da bi bil fruštek, posarje pa te fore.
0: Ja, to je želan, da želak ekstra hvalu, Šparova hitroteka ga je celo akcijo gor držala. Ta hiter del mu je bil res všeč, tako da evo, če ste tudi vi v pogonu tako kot cene, pa mogoče malo manj, no, to ne pomeni, da ne morate jesti boljš, tako da super rešitev. Cene mimo grede, glede te planice, ne v nedeljo, dej, mogoče ne probati rekorda podirati, ker ne vem, če ti ga bojo štel, no.
2: Težko bom rekord podiral, ker velikanko itak bomo težko zalaufali sred poletja. Tudi zdaj, kar razmišljam, tudi 120, ko prenavljajo zdaj, boljša, slabša, ne, da imamo vsaj eno varnostno oviro, ampak bo pa kar izziv po treh letih se spet naprav. Pogledaj, če bo dreše sploh prav smučke, malo prah dol obrisati, da tole nogo nazaj v tisto vozek čeval spraviš. Če se sploh v počepsok spraviš, ker ima malo več kil, pa pa...
0: A dej nehi, no.
2: Pa jedaj. Lej, ampak to može. To može. Jaz pravim, da zvozil bomo, koliko bo pa zakompliciran, ja, to pa malo zna biti zanimivo, no.
0: Cene, mi smo s tabo, rasturaj in potem v nedeljo ob 8 tale izziv opraviš. Zagotovo.
2: Se vidimo, super.

0: Tam, tam, Pink, Chumbo, Wamba, 10 manjka do 12, skok nazaj po novicah in še enkrat povabilo, ne pozabiti, v nedeljo najtežji štart katerekoli etape dežele junakov, tako vsaj obljublja Gargamel in obljublja skok. Cene in Gargamel v Planici, vabljeni ste čisto vsi, ob 8 bodite v Planici v nedeljo. Se vidimo.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Radio Geos.
8: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
9: Avtopralnica Autoline, spedenano v piko, Avtopralnica Autoline.
10: Novo v Trbovljah. Avtopralnica Autoline. Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5 in za popenit dobre nagrade. Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom. Na Ribniku v Trbovljah.
11: Pa kačeš lepšega?
12: Prvi teden junija prihaja Dačkov festival. Vrhunec dogajanja bo petek 5. junija od 16.30 dalje v parku na stavbah. Otroške igre, ustvarjanje, pasja promenada, nagrade, sladkanje in zabava za vse generacije. Ob 19. pa še Nacetov spominski koncert v dvorani glasbene šole. Več pa na straneh Kulturnega centra, Knjižnice Litija in Dačkovem Facebooku.
13: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
14: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
13: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
14: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
15: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
16: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
17: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
18: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
19: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
20: Se zgodi, da kolo dušo spusti, prestava ne dela in v hrib več ne gre. Le hitro kolesarski servis Vidic se odpravi, kjer te mojster prijazno pozdravi in vse defekte brezhibno popravi. Če pa rabiš novo kolo, tam dobiš tudi to. Na kolesarskiservis.si.
21: Samopostrežna avtopralnica Litija.
22: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!

0: Skok nazaj, četrtek. Muzika, ki jo stoleti smo slišali, skačemo po 12. Še prej moramo seveda novice. Ula, kaj se pripravlja?
1: Ja, pasal bi tudi kakšen skok v bazen, ampak bazeni, vrtovi, pa tudi avti bodo še morali nekaj časa počakati. Marsikje po Sloveniji že varčujejo z vodo.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. je, dober dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dober dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS ter novega predsednika vlade Janeza Janšo oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Zdaj pa v Zagreb, kjer je več osnovnih in srednjih šol danes prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa še pregleduje šolske objekte. Kot poročajo hrvaški mediji, eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. Gre za nov val groženj, potem ko so aprila pri južnih sosedih zabeležili več kot 500 podobnih prijav. Policija je takrat pridržala več oseb, med njimi tudi mladoletnike. Zaradi suše in povečane porabe vode pa več občin po Sloveniji že uvaja omejitve pri uporabi. Prepovedi zalivanja vrtov, pranja vozil in polnjenja bazenov že veljajo na območjih Trebnjega, Brežic, Ptuja, pa še v nekaterih drugih delih Štajerske. Komunalna podjetja opozarjajo, da morajo biti pitna voda zagotovljena predvsem za osnovne življenjske potrebe. Če se poraba ne bo zmanjšala, pristojni napovedujejo možnost dodatnih ukrepov. Prepovedi veljajo do preklica.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončno, s kakšno ploho na zahodu države. Takšno bo vreme danes in temperature od 24 do 27. Na Goriškem in Slovenski Istri pa do 30. Jutri jasno, do 29 stopinj se bo segrelo. Soboto še kakšno stopinjo več, v nedeljo popoldan pa znova krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fortom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Gremo na ceste z Rokom Pinterjem.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Hkrati previdno, vozilo v okvari je obstalo na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem za Štampetovim mostom, da ne bo spet kakšnega tragičnega naleta. Počasni pas zaprt tudi na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo, tudi tu stoji vozilo v okvari previdno. Zastoji zaradi del pa Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam, Primorska avtocesta pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri gasilskem domu. Nič 80-22-55, srečno!
3: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
0: Skok nazaj se je začel in začelo se četrtkovo popovdne. Glasbo, ki jo stoletni smo slišali iz točno določenega leta, katerega boste vi ugibali na nič 5.1.300.300, seveda, brez da greste poguglat. Cel kup namigov imam, cel kup odlične glasbe in probam za začetek dati ne športne, ker če ti dam jaz recimo tebe eno nogometno, ti veš takoj.
6: Seveda.
0: Si res dober, Madonca. Ni čudno, da si komentator.
6: Vsaj ne.
0: Bill Clinton je drugič zmagal, oziroma drugič postal predsednik. Slovenija podpiše pridružitveni sporazum z Evropsko unijo in vloži prošnjo za polnopravno članstvo Evropske unije.
5: To je začetek tisočletja, torej? Ali pa konec prejšnjega?
0: In konec obleganja Sarajeva. No, bom dal prvo pesem, vi pa že ugibate na nič, pete na 300, v katerem letu smo danes. Gina G je prva, just a little bit.
5: 2000.
0: Narobe.

0: Just a little bit. Gina G, to je bila prva pesem o današnjem skok nazaj četrtek. Metka pravi, jaz pravim, da je leto 97. Metka, odličen poizkus.
1: Blizu, zelo blizu.
0: To je bilo leto, ko sta se princ Charles in Diana ločila. Naredili so konzolo Nintendo 64. Bukovčeva in Vehovar pa sta bila srebrna na olimpijadi v Atlanti. Zdaj mislim, da sem veliko bolj pomagal, v katerem letu smo. Ugibaš na nič 5-1-300-300 in tukaj naslednja pesem iz tega leta. Eric Clapton, Change the World.

Change the World, Eric Clapton, legenda, Mr. Slowhand. 10 čez poldne je, lep četrtek voščim. Drugi dan dežele junakov. Kako bo šla trasa danes? Torej, Kostanjevica na Krki. Change the World, Eric Clapton, legenda, Mr. Slowhand. 10 čez poldne je, lep četrtek voščim. Drugi dan dežele junakov. Kako bo šla trasa danes?

Mik, Evropsko nogometno prvenstvo je bilo v Angliji tistega leta in zmagala je Nemčija, igrali so proti Češki. Zdaj pa vem, da veste, ogromno vas sicer že poslalo pravilen odgovor, ampak imam še dobre glasbe, tako da vam zavrtim zdaj Sheryl Crow, stoletnico. Ni ona, ampak njena pesem je stoletnica. If it makes you happy, to je Skok nazaj četrtek. Hvala, ker se igrate z mano in pošiljate odgovore, brez da pogooglate na 051 300 300.

0: If it makes you happy, Sheryl Crow. 15 čez 12, to je tole skok nazaj četrtek, rešujemo, v katerem letu smo. Magda je z mano, pozdravljena.
1: Živijo, Matjaž.
0: Kako smo?
1: Prav lepo. Danes imam dan z vami, ker sem prosta in spremljam vašo traso na računalniku in poslušam vašo glasbo in
0: O, bravo, bravo.
1: Z vami,
0: Magda,
1: z vami.
0: Najlepša hvala za podporo. Kako gledate cene ta?

0: Cene, mi je super. Mu je malo drugače kot deželak, ker smo ga bili navajeni vsa leta. Uh-huh. Njega spremljala v živo, je bil moj gost na bencinski črpalki v Medlogu, to je bil njegov začetek in s sendvičom smo ga pričakali, vsi veseli, ker je bilo to nekaj novega. Uh-huh. Lepi občutki, no? Moram reči, čudoviti.
1: Evo, in smo veseli, da ste tudi leto z nami, Magda. Bravo.
0: Super, evo, kak ste me presenetli, moram reči, ampak prav tako sem si zadala dan. Da bom malo tudi za sebe, malo za dušo in da malo počekiram.
1: Pravilno. In Magda, kljub temu, da pomagate, da ste v deželi junako, me zanima zdaj še tale skok nazaj četrtek. V katerem letu mislite, da smo pa zakaj?
0: Leto 96.
1: Ok. Na podlagi česa?
0: Na podlagi mojega občutka. Mislim, jaz poznam prvo, ko ste rekel Sarajevo namik, no. To je zelo žalostna stvar.
1: Ja.
0: Pa vsi ostali dogodki, no. Nekak so mi letnice blizu.
1: Kaj se je še zgodilo takega tega leta?
0: Rodila se je moja hči.
1: A res?
0: Najlepša stvar na svetu.
1: Zagotovo. A veste, kdo ima še letnico 96 rojstva?
0: Moja bodoča žena od mojega sina ima tudi letnico 96.
1: Še nekdo ima to letnico?
0: Kdo?
1: Cene Prevc
0: tudi. Ja, je imel tudi tako. Bravo.
1: In zato je bil danes leto 96 v skoku nazaj. Rojstvo našega junaka Madonna.
0: Super.
1: Tako da, Magda, danes ste zmagali skok nazaj četrtek. Bravo, čestitke in hvala, ker ste del deželi junakov. Hvala, ker pomagate.
0: Super, tudi vam. Lep dan in samo tako naprej.
1: Evo, to je dežela junakov. Šibamo naprej. Drugi dan, druga etapa. Spremljamo Ceneta, z letnico 96. To je bil skok nazaj četrtek. Hvala vsem, ker ste se igrali z mano.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: sportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-12-13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
5: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
18: Kemoplast, svet tajnih oblog.

0: босоноге обутве позор.
1: Шкратек и поновно од Перуврата, највеќе поп-ап трговине босоноге обутве у Лјубљани.
0: До 6 јунија вас убетице Лјубљана, дворана А, чакајо. Највеќа понудба босоноге обутве за отроке и одрасле. Прилјубљене Барефут благовне знамке и попусти до 30%.
1: Преискусите обута у живо и изберите свој поповен пар босоноге обутве.
0: Шкратек.си.
2: Lepo bo danes. Sončen dan, ne pretirano vroč, do 27 na Goriškem in Slovenski Istri do 30 stopinj. Kakšna ploha lahko nastane na zahodu države. Da jutri tudi jasno, v soboto pa še bolj vroče, v nedeljo popoldan pa nas čakajo krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Rok, izvoli.
5: Hvala lepa, lepo zdrav. Vozilo v okvari še vedno stoji na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem za Štampetovim mostom previdno. Počasni pas pa zaprt zaradi vozila v okvari tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in tudi na tej štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi na primorski avtocesti Gneča v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri gasilskem domu. Prepričan sem, da so modri še kje. Javite nič 80 22 55. Srečno.
1: Matjaž Lovše. Za delavnik z največ hiti. Radio
2: ena. Prav moram, da ne bi. A veš?
5: Moraš, da ne bi.
6: Planica, planica, snežena.
2: Zdaj neki pa se že pripravlja za nedeljo. Termika bo super, zdaj vreme je tako, sonce zjutraj, popoldne nevihte, to pomeni, da bo ta, veš, pihalo na vzgor, vzgornik, tako da bo letelo se bo daleč.
5: Mene za cene to ne skrbi, sam jaz bi rad, tako mi čakate Gargamela videti na silicah.
2: Res me, jutri morate nujno priklopiti zjutraj, ko bomo izvedeli, zakaj bo tudi daleč najtežji štart katerekoli etape, ne samo letos, to nedeljo. Tako da ta planica bo nekaj brutalnega.
5: Valjda na urabila cela ekipa skaka.
2: In vsi smo lahko tam. Ob 8 se bo začelo, torej v planici, res da je tam parkirnina in ta parkirnina gre za te otroke. Se mi zdi ena taka super lepa gesta, tako da se vidimo. Planica ob 8 v nedeljo. Zdaj pa spustim še country cukrček, ker zakaj pa ne, rabimo malo dobro volje.
7: Redneck Woman, Gretchen Wilson.
2: Boste lažje delali, kar kol pa že delate. Služba dneva pride v naslednji uri.

0: takšni sprejemi se vrstijo tudi drugi dan. Dežele junaka ocene, ta noro, Šentrupertu je trenutno pri osnovni šoli, v tem sončnem vremenu ga je cela šola pričakala tudi tam. Seveda s norim programom, tudi Denis se mu je pridružil na kvadrociklu in predvsem smo najbolj veseli vas, da spremljate našo akcijo. Dežele junaka, kjerkoli že, lahko preko televizije na Radio 1 TV, lahko preko naše spletne strani, radio1.si, preko socialnih omrežij ali na cesti, komu pomahate, komu pošiljate dobro energijo in predvsem vsem, ki boste poslali ali pa ste že, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Danes se bo vse skupaj končalo v Novem mestu, po 5 uri vas pričakujemo na glavnem trgu, da skupaj pričakamo Ceneta in njegovo ekipo. Upam, da se vidimo.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ring in Siddharta, 14 manjka do enih, ne pozabiti v nedeljo, torej najtežji začetek etape obljublja Gargamel Cenetu. Cene bo moral skočiti v planice in ravno tako bo skočil Gargamel. Vabljeni ste pa čisto vsi, da pridete ob 8 zjutraj v nedeljo, da bomo spremljali mi tale najtežji štart oziroma polet, skok, karkoli že obeh. Več informacij pa dobimo vsi jutri zjutraj.
1: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Geos.
4: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
5: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
6: Dan se začne z dobro kavo. Kavarna Art & Cafe v Litiji. Poleg odlične kave se lahko v prijetnem ambijentu razvajate s lastnimi palačinkami, presnimi torticami in odlično vročo čokolado po vašem okusu. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art & Cafe.
7: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
8: Cremona.si, krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
9: Ermont. Adaptacije in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov. Suhomontažni sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, slikopleskarstvo ter vse za prijetno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
10: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
11: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
10: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
11: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
12: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
13: Hello.
14: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v Avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo. Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
15: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
14: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

0: Ni 10:45, ampak je ura 1, novice. Ula, kaj si pripravila?
1: Zdaj, če poleti načrtujete izlet na Vršič, preverite nove prometne omejitve, pa tudi brezplačne avtobusne povezave.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je ena, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegulan. Policija danes preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, pri tem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo še na domu župana Milana Balažica in podžupana Marka Kladnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, preiskave pa se po neuradnih informacijah so se začele že zgodaj zjutraj. Zdaj pa na prelaz Vršič, kjer bo s 15. junijem začel veljati nov prometni režim z zapornicami. Vozniki bodo lahko območje prečkali in dostopali do urejenih parkirišč, parkiranje na samem vrhu prelaza pa letos še ne bo mogoče, ker dela še niso končana. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je zamudo povzročila dolga zima in nedovoljeno parkiranje vozil. Za lažji dostop bodo med poletjem uvedli tudi brezplačno avtobusno povezavo med Kranjsko Goro in Bovcem. Avtobusi bodo vozili v obe smeri vse do konca avgusta. V Budimpešti pa so aretirali 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo kraje podatkov bančne kartice igralca Johnnyja Deppa. Moški naj bi zvezdnikovo kartico uporabljal več kot 2 leti in pri tem opravil več kot 300 transakcij v skupni vrednosti več kot 600 tisoč evrov. Preiskovalci pravijo, da Depp sumljivih plačil dolgo sploh ni opazil. Mačarska policija je med hišno preiskavo zasegla elektronske naprave in odprla še dodatno preiskavo zaradi suma posedovanja prepovedanih drog. Osumljenec pa vse očitke zanika.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Sončno, kakšna ploha na zahodu. Drugače brez dežja danes, temperature pa od 24 do 27. Na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 30. Jutri lep dan, v soboto še bolj vroče, v nedeljo popovdne pa prihajajo krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Rok, kako je na cestah?
7: Se je kar precej umirilo v teh trenutkih zastoji zaradi del samo še na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, nekaj malega gneče in pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi tu pravite, da ni kakšne krize. Tudi o radarjih in kontrolah ne poročate v tem trenutku, nič 80-22-55 pa še vedno prava in zastonj izbira. Srečno!
8: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
9: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
8: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
9: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
10: V lekarnah. Farmedica.si.
11: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lep četrtek. Pauza za kosilo za ekipo Ceneta. Zasluženo, potem pa drugi del današnje trase, samo trenutek, da pogledam točno. Mirna ob 3, Trebnje, industrijska prodajalna dana, tam nekje ob 3:30. V Mirni peči ga pričakujemo malo pred 5, pred muzejem Lojzeta Slaka in v Novem mestu na glavnem trgu je danes zaključek. Tam nekje okrog 5:30, tako da upam, da se nas bere. Čim več, tam ga čaka že od 2 ure naprej tudi šov domov, spravi Robert in Zala. Da naredimo in prav zaključek še današnje etape. Zaenkrat gre vse po planu, če izuzamemo tale izziv za nedeljo. Skok v planici. Ampak je ta del dober, da bo moral tudi Gargamel poleteti. Sploh se ne predstavljam. Sploh ne predstavljam. Sploh predstavljam tole staro muziko, ki 100 let nismo slišali. Hvala za vse predloge tudi z vaše strani. Torej, pesmi, ki so že malo pozabljene, so danes v igri. David Guetta je tole, skupaj z Estelle in One Love.

0: Naslednji hit L.A. Langley, Choosing Texas, prvi tale pa Be Her, tako je znova na številki ena. Res je carica. A zdaj pa, kdo je car v službi?
1: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Teja bo povedala, kako je v službi, kje delaš, kako se imate. No, Teja, se slišimo?
2: Jaz sem super v oddelu, v pravilu.
0: Odel dela kaj, oziroma ti delaš kaj?
2: Zadnje luči za avto, v bistvu sem nabavni logist, referent nabavne logistike.
0: Zadnje luči za avto?
2: Ja, res je.
0: In kako je delati to?
2: Ja, super, dobro družbo, vedno v redu.
0: No, fajn, no, te pozdravi zdaj svojo družbo.
2: Ja, vse pozdravljam.
0: Zdaj moraš reči vse, ki me poznajo, a ne?
2: Nisem glih dober govorec, veš.
0: Odličen govorec, kako? To pa ni res, evo, to pa ne. Teja, danes imamo ta dan, a veš, ko iščemo muziko, ki 100 let nismo slišali in zdaj vidim, da si malo razmišljala in kaj si ugotovila, katero bi slišala?
2: Ja, od Trkaja bi slišala rada Ljubljančanke, da bo naša Iza, ki rada poje, zapela.
0: So, da bo v službi malce popestrila, ali kaj?
2: Ja, seveda, veš, da bo še boljše vzdušje.
0: Kar posnemijo, ne, pa objavimo.
2: Prav.
0: Kako gledate cene ta?
2: Ja, v bistvu gledati nimamo nič časa, ga poslušamo pa skozi po radio, tak da sledimo. Je dost mlad, pa tak da nima, ne bi smel imeti nekih težav.
0: Ja, držim v pesti, da res ne, čeprav ena težava je Gargamel, ne, ki ga je zdaj že pošilja v Planico v nedeljo, tako da...
2: To bo imel pa Gargamel večje težave.
0: Upam. Teja, hvala lepa, seveda dobiš pesem in čestitam, si v službi dneva.
2: Hvala.
3: Matjažu Ambrožiču nekaj kratkega o roku Trkaju.
4: Trkaj je pa tudi zelo zanimljiv.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pika si.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Event in pika si.
14: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.
18: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
19: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
21: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
22: Vedno na boljše.
23: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
25: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremicnine.net.
25: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
26: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sončen dan nas čaka, kakšna ploha na zahodu države, temperature od 24 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 30. Jutri še en lep sončen dan, v soboto tudi, ko bo postalo tudi precej bolj vroče, v nedeljo popovdne pa spet krevne plohe in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprint Inter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Borut, danes malo bolj mirno na cestah kot včeraj, ne?
6: Ja, si želim, da tako tudi ostane. Po včerajšnjem večurnem zaprtju primorske avtoceste v smeri Kopra je v tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Seveda tam so delavne zapore. So pa danes morda malo bolj aktivni radari, ker je lepše vreme, na stojalu te čaka na Vranovičih pri Črnomlju, Belkedi v Škrjančah pri Novem mestu, pa v Gorni Radgoni pri Cerkvisom, v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji merijo, v Moravčah pri Krulcu in pa na stojalu radar na Igu na Baniji v coni 30 km na uro. Nič 80, 22, 55, najboljša prometna družba smo mi. Srečno pot.
4: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
3: Lepo popovdne, ekipa Ceneta na kosilu, potem jih počaka nadaljevanje oziroma druga polovica današnje druge etape, ki bo šla čez Mirno, Trebnje, Mirno Peč in zaključek je nekaj, o pol šestih približno v Novem mestu na Glavnem trgu, kjer bo tudi naš, oziroma je že naš mobilni studio in šov domov pričaka Ceneta in ekipo. Kako ste lahko dobrodelni tudi vi, oziroma ideja za vikend izlet pa čez par minut, tako da ostani z mano.

0: junak, junak, leto scene za mene.
1: Ne, ne, za mene.

0: Ja, dežela junakov, cene pred prvim velikim izzivom, ki mu ga je danes zjutraj dal Gargamel.
1: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta, več.
2: Je 3 leta je poslovilnega skoka, ja?
1: No ja, evo. Da probaj pej ti malo spet skočiti.
2: A ja, zato je bil ves ta trening letalne pore. Zdaj mi se malo jasno, sam... Je prav, a greva?
1: Kaj si me vprašal?
2: Ja, če greva skočit, če grem jaz, da greš v ti.
1: Oh. Ja, okej, okay, evo.
2: Kam, v Planico?
1: Ja, verjetno Planico ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: Torej, v Planico. Skočila bosta oba in zraven smo lahko vsi. Ob 8 zjutraj ste lahko tam. Zdaj v sodelovanju s Planico in Smučarsko zvezo Slovenije bo v Planici brezplačen trening za vse otroke, ki trenirajo smučarske skoke. Izkupiček od parkirnin v Planici na ta dan pa bo šel v deželo junakov. Tako da že s tem, ko prideš v Planico v nedeljo z avtom, si že dobrodelen. Pa da jaz upam, da nas bo čim več. Pa da res vidimo te skoke. Gargamel v Planici, kaj je ta zgar?
3: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svoj.

0: Like a Prayer, Madonna. Evo, prihaja show domov, takoj po novicah. Danes smo v Novem mestu, kjer bosta Zala in Robert pričakala Ceneta. Novo mesto, glavni trg, planiran prihod. Tam okrog pol šestih lahko pridete že prej, pa spoznate še Roberta pa Zalo.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Radio Geos. V glasbeni šoli Litija Šmartno rastejo izjemni mladi glasbeniki. Njihov zaključni koncert bo v četrtek, 4. junija ob 18.30 v čarobnem atriju gradu Bogenšperk. V primeru dežja pa bo koncert v dvorani glasbene šole Litija Šmartno. Prisrčno vabljeni.
7: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
8: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
9: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
8: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
9: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka za brezskrbne sprehode.
12: Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
13: Živobarvno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonitne špagete.
12: Obisk predhodno rezervirajte na rudniksitarjevec.si.
13: Pridružite se nam na nepozabnem podzemnem doživetju.
12: Kružne reči iz kružne peči.
13: Pizzerija Poza.
12: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
13: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
14: Eno kavo, prosim.
15: Seveda, a da vam mehno srednjo ali veliko, za sabo ali so tukaj, z navadnim mlekom ali z rastlinskim, pa tudi vseeno mandljevo, sojno, rižovo pa kokosovo.
14: Ne, res samo eno kavo, prosim.
16: Če veš, kaj hočeš, potem ne potrebuješ milijon možnosti. Kot pri digitalnem avtomobilskem zavarovanju Direkt, ker sta možnosti le dve, s kaskom ali brez kaska. Direkt zate.
17: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
18: Avtoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Avtoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802.
1: Radijska mreža Radio 1.

0: Da veš, Dala, kako se trg imenuje, kje smo?
1: Ja, seveda, glavni trg.
0: Ker včeraj nisi bila čist zihar, pač da je nekje v centru.
1: Pač, glavni trg.
0: Glavni trg, Novo mesto.

0: partner.si.
1: Čas je za novice ob dveh.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pobudniki referenduma o novi parkirni politiki v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberejo dovolj podpisov. Do včeraj so jih zbrali okoli 10 tisoč, potrebovali pa jih bodo najmanj 11.500. Novi odlok uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, del prebivalcev Štepanskega naselja pa spremembam ostro nasprotuje. Hrvaška vlada pa je predstavila nov paket ukrepov proti inflaciji, med katerimi najbolj izstopa 50-odstotni davek na čezmerne dobičke podjetij. Po besedah prvega hrvaškega finančnika bo ukrep veljal za srednja in velika podjetja, ki bodo ustvarila bistveno višje dobičke od povprečja zadnjih let. Vlada napoveduje tudi višjo obdavčitev kratkoročnega oddajanja apartmajev ter ukinitev dohodnine na pokojnine z začetkom prihodnjega leta. Južni sosedje bodo ob tem podaljšali še subvencije za energente in omejitve cen nekaterih izdelkov. Pa še v Bangladeš, kjer so oblasti pred obrednim žrtvovanjem rešile redkega albino bivola, ki je zaradi svetlega čopka dobil vzdevek Donald Trump. Po viralnih posnetkih je namreč postal prava atrakcija in na kmetijo privabil množice ljudi. Oblasti so zato žival premestile v živalski vrt v Daki. Lastnik pravi, da je bivol zelo miren in obožuje kopanje. Očitno včasih res pomaga, če imaš dobro frizuro.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
4: Junaško. Dokaj sončno popoldne nas čaka, sicer na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, drugač pa nič hujšega, naj ne bi bilo tako kot včerino, jutri pa pretežno jasno. Kar se tiče trenutnih temperatur, še poglejmo, Maribor, Velenje, Ruše 22 stopinj, Slovengradec 23, Brežice, Murska Sobota 24, Metlika 25, Ljubljana 26, Miren 31, v Kopru pa 32.
1: Tako že rečete vi spodnji savinjskega hajca, ne?
4: Hajca.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Vozniki pozor, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smeri Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, ter na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Seveda na dveh zloslavnih avtocestah so pač seveda vedno zastoji. Radar je v Novem mestu v Bršljinu pri vrtcu v coni 30 km na uro, radar na stojalu je na Vranovičih pri Črnomlju, radar bil Kedi je v Škrjančah pri Novem mestu meri v obe smeri. Radar Kedi je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, radar je tudi v Gornji Radgoni pri cerkvi, radar je v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji, radar je v Moravčah pri Krulcu, radar na stojalu je na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, radar Moder Kedi je v Ljubljani na Litijski pri Micki, smer Vevče. Srečno pot!
6: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
6: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
8: V lekarnah. Varmedika.si.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
1: Poteka drugi dan največje akcije v Sloveniji, ki zbira sredstva za počitnice otrok na morju. Vreme je skor perfektno. Manj perfektne so druge zadeve. Jaz prisežem, da je bil en dan mir. En dan je bil mir. Pa še to je celo ekipo konkretno zalilo v neurje včeraj, tako da niti ni bil tak strašen mir. In človek si reče, ok, letošnja sezona bo potekala v mirnem duhu, cena je vendarle prvič na poti, ima še veliko dni pred sabo, on je novinec in letos bo kot novinec gotovo imel mir pred Gargamelom, ampak ne, bok ne daj, Gargamel je danes udaril dobesedno takoj.
9: Planico gremo. Gargamel je hvala tudi, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalence lav, pa tako da gre tudi Gargamel skočit.
10: Česa me zanima, pomogaj po toboganče.
11: Slatern je za smučke na redu, sem se že zmenil.
12: Ti boš skakal.
11: To je win-win situacija.
4: A Gargamel zna skakati?
1: Zna on posmučati. On zna sam sikat pa delati probleme. A veš, kaj meni fajn? Da se cene ne bo pustil, ker jaz vidim, da se ona straši, ker tako, no?
4: Ja, pa valjda, če je cene šport.
1: Yes.
4: Tole vidim, da bo zanimiva sezona dežele junakov, no. Podrobnosti o tem zdaj, kaj bo s to nedeljo v Planici, pa a je res, da cene ta najtežji štart čaka v zgodovini, ne? To bomo še pa zvedli.
1: O dveh komadih.
6: Šov domov. Radio.
2: Še več dobre glasbe.

0: dežela junakov.
1: Ok, zdaj jasno. V nedeljo bo Cerje štartal četrto etapo v Planici. In to bo najtežji začetek vseh začetkov, vseh dobrodelnih akcij v deželi junakov doslej. Ne vemo točno, kaj se bo zgodilo. To bomo še izvedeli, ampak jaz mislim, da je predvsem zelo pomembno, da gremo mi nazaj na začetek. Junak Cene za mene je danes v Termah Čatež lepo štartal drugi del, ali pa drugi dan letošnje dežele junakov, v sklopu katere zbiramo sredstva za otroke socialno ogroženih družin, da bodo lahko šli na počitnice na morje. Ni pa vedel, da se sporedno dogaja nekaj čudnega. Si ti zala tukaj?
2: Oprosti. Ja, usporedno je Gargamel poklical Audiča v Denis Audič Show, ker na telefon ni mogel dobiti Ceneta in mu povedal, da Ceneta čaka v nedeljo najtežji začetek trase v zgodovini dežele junakov.
3: Za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
2: Nemamo pojma zdaj, kakšen bo ta štart, ampak podrobnosti izveš jutri v Denis Audičovu. Seveda pa tu še ni bilo konec.
1: Hvala, da ni bilo. Povedal mu je tudi, da pravi junak mora opraviti zive. Vse drugače ni junak. Mimo grede, kot da ni junaško, 10 zaprini ni goniti na tisoče kilometrov.
2: Recimo.
1: Ampak oprostite, imamo pač drugačne definicije junaštva. Hvala lepa. Rekel mu je, da če je nek skakalec, naj to pokaže v Planici, kjer je on vajen skakati in naj par let po skakalni upokojitvi pokaže, če spoh še zna.
4: Cere v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ker sem že malo starejši, sem slišal, se prenočval iz Čorčepa, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa je, da ni skočil, že 3 leta, več.
5: Je 3 leta in poslovenega skoka,
4: ja? No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočiti.
2: Ja, mislim, po moje je mislo Gargamer, da bo Ceneta s tem potisnil v kot, ne? Pa je pozabil, da je Cene športnik in je rekel, okej, bom, ampak...
5: Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalen celav, pa tako da gre tudi Gargamel skočit.
6: Česa me zanima, pomogaj po to boganče.
4: Slatnar mi je že smučke naredil, sem se že zmenil.
7: Ti boš skakal.
4: To je win-win situacija.
1: Ej, vabljeni vsi v Planico. To nedeljo ob 8 zjutraj, to je v bistvu čak danes četrtek, če 3 dni. Ob 8, vreme bo super, tam je sveže, druge vroče, tam je ravno prava temperatura in do 12 bo pestro do konca. Pridite na najtežji štart v zgodovini, očitno tudi najbolj nevaren in najtežji izziv v zgodovini dežele onako. Ampak da ne bo pomote, ja, razumem, kaj ste zdaj mogoče pomislili. Radio ena že celo leto lahko gledamo na TV-ju. In ja, tam bo res prenos in ja, lahko ga gledate doma. Ampak še veliko bolj zanimivo bo v živo. Manj gužve bo, kot takrat marca, ko je finale svetovnega prvenstva, ko ne moš nikjer parkirati. Veliko več podpore bo rabil naš junak. Čez TV vas namreč ne sliši, tam pa vas čuje v živo. Ja, ok, zala, kaj kriliš?
2: Ja, ker si nekaj pozabil povedati in sicer, da bojo celo jutro in dopoldne za otroke potekali brezplačni skakalni tečaji in da bo parkirnina v Planici v celoti šla v fundacijo Dežela junakov 2026.
1: Tam bo tudi šel domov, oziroma takrat se bo jutranji šel, če že prideš v Planico z avtom, si dobrodelen.
0: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela
8: sklenite prilagodljivo zavarovanje.

0: ača energijo.
1: Pokrovitelj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
14: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
15: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
19: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
1: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.

0: Če gledate slučajno Radio 1 TV, potem vidite, da se predvaja glasba, torej da ni spodnjem desnem delu zaslona live vklopa na junak mobil ali kvadrocikl ali cene mobil. Oh, cene mobil.
1: Wow, veliki meni si boš ti zmislil.
0: Kar pomeni, da so zdaj na malci in ob treh štartajo dalje. Zala, kje se nahajajo in kje bo štart ob treh?
1: Javornik, Kosilo, čez 10 minut bojo od tam štartali. Naslednja prva lokacija je Mirna ob 15.00.
0: Mene ful zanima, kaj junak je za Kosilo. Veš kaj ohrani, razmišljam, kaj sem lačen. Jedo mi nekaj špagete.
1: Joj.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Če prejmete SMS sporočilo strani družbe Geni, da niste plačali položnice in vam grozi odklop, ne nasedajte, gre za poskus prevare. V Geniju so tako v zadnjem obdobju zaznali več primerov lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije, so sporočili iz podjetja. Odjemalcem svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav za v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter ne bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke, pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Poudarjajo še, da odjemalce o neporavnanih obveznostih obveščajo samo po elektronski pošti, če odjemalec uporablja elektronski prejem dokumentov ali po redni pošti. Lahko pa odjemalci stanje svojih obveznosti vedno preverite neposredno pri družbi, so še zapisali.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
1: Ja, danes po večini sončno, no upamo, da nas ne bo kaka ploha presenetla kot včeraj, ampak mislim, da ne, razen če bote šli kam v hribovit svet. Temperature pa tako med...
0: Temperature.
1: Tako temperature. Med 24 in 27, Šempeter pri Gorici tudi 31 stopin.
0: Visoke temperature bojo tudi jutre.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Vozniki, pozor, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, ter na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Poglejmo še radarje, ki so pa danes, bom rekel kar pogumni, no? Radar v Novem mestu Bršljino pri vrtcu v coni 30 km na uro, radar Kedi je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji. Radar Siv Kedi je v Črenšovcih med Odranci in Hotizo, radar na stojalo je na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Radar je v Ljubljani in sicer moder Kedi na Litijski pri Mitski smer Vevče, policijska kontrola pa v Metliki pri osnovni šoli. Nič 80, 22, 55, srečno pot. Zalo se dnevno igrava igrica, koliko te ima temperaturo Slovensko morje. Jaz nisem šla na Slovensko morje letos, ti si bila?
1: Ne.
0: Pa se niti ni pomembno, midva, tudi če ne greva.
1: Čez teden bova.
0: Midva sta že bila, a ja, na Debeli rtič, ja. Seveda. Ja, super. Glavno je, da mi morje zrihtamo čim več tistim otrokom, ki gredo zelo redko ali pa sploh še niso bili. Koliko ima trenutno temperaturo Slovensko morje?
1: 25 pa pol.
0: Zanimivo, bi imelo, če ne bi se včeraj vreme poslabšalo. 22.8, malo je padlo, ker je malo premetalo te vode. Vse bo čez 3 dni 25.
2: Šel domov.
3: In še več dobre glasbe.
0: A ja, midva Zalo pregledujeva vse, kar se je zgodilo danes od 7 zjutraj dalje pa do kosila za vse tiste, ki ste mogoče končali šihto, pa ne veste točno kaj.

0: Ekipa Šova domov danes se javlja iz glavnega trga v Novem mestu. Pričakujemo cene Taprevca in njegovo ekipo in seveda vse vas. Jaz vem, da boste novomeščani in ljudje z okolice z veseljem prišli sem, ker je vreme perfektno. In oprostite, jaz sem drugače Mariborčan in ja, trg Leona Štuklja je res lep, ampak glavni trg v Novem mestu je meni eden najlepših slovenskih trgov. Druga etapa Dežele Junakov je že v polnem teku. Štart je bil ob 7 zjutraj v termah Čateč. Prva je bila na kvadrociklu zraven ceneta Nuša Derenda, ki pa je bila malo skeptična glede cenetove teže.
1: A bo to naju prevrglo?
2: Že ste stirano, sedaj.
1: Še kaj bil Miha zraven mene, je to ostalo, ne?
0: Jo, kako bi še potem le mene moglo skrbeti, da naj bo prevrglo?
3: Zamenjala jo je Rebeka Dremelj, ki pa zase prav, da bolj maha, ko goni.
4: Jaz več ne morem več velik pri teh letih mahat. Sem že bolj ko Jovan, ga pa Tito, veš.
0: Na poti jih je ostavil Gargamel in Cenetu najavil izziv, ki bo nedeljo v Planici in očitno se ekipa celo začuda veseli.
5: Planica, Planica, snežena kraljica.
0: No, jaz bi rekel, da se veseli predvsem, dokler ne bo dobila jutri zjutraj informacije, kaj jih čaka pri najtežjem sponu zgodovini doslej. Tako da to takrat bodo si pa mogoče malo manj veselo peli.
3: No, za čuda, čeprav je Miha Deželak akcijo Dežela junak vodil 11 let, sta cene ta že hitro vzeli za svojega, vi. Tako so ga tudi pričakali recimo danes v osnovni šoli Leskovac.
0: In tudi to je strašno lepo slišati. In pol prosim, naj nekdo reče, da ni fajn naše deželje, eh?

0: Mirna, pri podjetju Dan ob treh starta današnja karavana s Cenetom Prejocem na čelu svojo popodansko etapo, a se reče popodanska smena?
1: Dajmo ja, popodanska mislim, smena. Pokosilska.
0: A je etapa cel dan, ja. Smena pa je samo popodanska, pa jutranja?
1: Mislim, načeloma je cel dan je etapa, ja, in
0: mačka
1: ne vem,
0: sva.
1: Če imajo glih smene, ampak pač ja, pauzo smo
0: malo
1: imeli.
0: Sva zakomplizirala?
1: Ja, res sva.
0: Čist malo, ne zdaj, ful malo, no. Čeprav jaz nisem bil danes tam, se mi ob tem, ko slišim te zvoke, prisežem, da prav se greje srce.
2: Če bi v lani doživljal junake leto scene za mene.
1: Če nadaljujeva scenarij današnjih dogodkov, je potem gonil Peter Slatnar, to je proizvajalec skakalnih smučarskih smuči, ne? Smuč pač teh skakalnih. V nedeljo bo on tudi uredil opremo Gargamelu za planici Neziv, ampak ga pa malo skrbi, kje bo dobil tak velik dres.
3: In, Nezivo baš dost.
4: Ja, lih zdaj smo ga dober.
3: Ja.
4: V planico je treba v nedeljo.
3: To šti zmagal s potom.
4: Je treba doma še preveriti, če smo še jel se oprema. Če ne bom pa tebe klical.
3: Ja, lej, už ne brali skupaj.
4: Pa Gargamela je za oprema.
3: Vidim ga, može. Sam dres upr da jim dobit.
4: Dres za njega.
3: Te uves mojega dali, smo več trupoka.
0: Poleg scene tu sedla vinska kraljica Nika Martinčič, ki mu je razložila, kje je meja Posavja.
4: Bremzo, vsa pritiska.
5: Se je se truda?
4: Evo ga.
5: Zdaj je pravilo, kar je čez samo, je že Posavje, se maja že na pot poštaje.
4: Hej! Da vem, kaj ima ja.
0: Pridružil se me tudi Nacija Junkar, ki pa je Ceneta ekstra presenetil s svojimi leti.
6: Cene, kaj rečiš, ko si star?
4: 50.
6: 68.
4: Dobar jih skrivaš. Dobar jih skrivaš.
6: Ja, veš, imaš pa kondicije.
4: E, niti ne, zato pa upam, da kaj partisana.
6: Ne pa moja pesem, to jaz ima dan.
1: Drugače je pa Hana Brvar tista, ki cele dneve nalaga storije in videe in slike. Ona je v bistvu tako en roškar v ženski obliki, ne?
0: Ja, ja, recimo.
1: In med drugim ga je vprašala, če je pričakoval tak sprejem.
4: Ne. Bil si na kakšnih manjših, ki se je Mika pojavila, ne? Ampak smeniš ga to za pol. Ljudje so vse tisto ene ure svojega življenja. Mislim, jaz bi pa večinoma pa še zgoda, ne? Pa tudi nekaj videti poslika, pa nekaj pol uživo tam braven.
1: Denis Audiča je pa zanimal, kdaj je sploh cene na zadnji kolesaru?
7: Kdaj si na zadnji kolesaru ti?
4: Oh, hvala.
7: To je ta odgovor.
4: A veš, da več let nazaj, kot pa si na zadnje skočil. Slabo šte leta.
0: Ekipa bo kmalo mirni, torej ob treh pri podjetju Dana. Trebnje peče s pol četrto, Mirna peč, 20 pred peto, Novo mesto, 20 pred šesto. Mi smo tukaj, glavni trg, prite prosim nas pozdraviti, hvala.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv. Radio Geos.
3: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
4: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
3: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
4: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
5: Knjigovodske in računovodske storitve.
6: Kadrovsko in pravno svetovanje.
5: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 66 87 47.
6: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
7: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
8: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
7: Amortizer.si, tehnologija podvozi Dol pri Ljubljani.
8: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
9: Hojno.
10: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hojno.
11: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
12: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
13: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
12: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
13: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031 27 99 34 ali medo.boštjan@gmail.com.
14: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.

0: Če greš na spletno stran Radia 1, lahko vidite tam, klikni na trenutno lokacijo in vidiš Ceneta v njegovi boksarski poziciji in točno se vidi, da stoji pred podjetjem Dana. Umirni. Zala, nekam bi nas rada povabila.
1: Mislim, tebe čist nikomor, ne, ker ti si že tle.
0: Ja, ampak ja. Že tu, ja.
1: Cene prej od celotna ekipa Dežela junakov in Radia 1 vas 20 pred 6 pričakujemo na glavnem trgu v Novem mestu, kjer je tudi zaključek današnje etape. Pa prite kako minuto prej, no.
0: Ali kot bi moja mama rekla, vzemte, bom še narezala.
2: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čas je za novice ob treh, to je so novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Čas je za novico ob treh.
4: Dobro dan vam želim, Matic Meško. Zaradi dolgotrajne suše so nekatere komunalne službe po Sloveniji že uvedle prve omejitve. Prepoved polnjenja bazenov, zalivanja vrtov in zelenic ter pranja vozil trenutno velja v občinah Trebnje, Brežice, Šentilj, Pesnica, Ptuj in Račefram. Komunalno podjetje Ptuj opozarja, da takšna raba v času suše predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora biti zagotovljena vsem prebivalcem za osnovne življenjske potrebe. No, Arso pa pričakuje, da se bo sušno stanje v prihodnjih dneh še stopnjevalo, saj so padavine pod dolgoletnim povprečjem. Vse omejitve veljajo do preklica, komunalne službe pa opozarjajo, da bodo ob nezmanjšani porabi prisiljene uvesti še strožje ukrepe. Švicarsko mesto Winterthur v blizu Zuriha pa pretresel spad z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil 3 osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana. Očividci poročajo, da naj bi pred napadom vzklikal verski pozdrav. Preiskava motiva je še v teku. No, poletje pa je pred vrati in smuti so spet med prvimi na seznamu zdravega hujšanja. A pozor, če ste v napitek dodali banano, ste morda uničili večino zdravstvenih koristi jagodičevja. Ameriški raziskovalci z Univerze v Kaliforniji so namreč dokazali, da banane v kombinaciji z jagodičevjem uničijo do 84% snovi koristnih za zdravje srca in možganov. Priporočajo torej, da banano v smutiju nadomestite z mangom, ananasom ali jogurtom.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
1: Ja, popoldne dokaj sončno, drgač brez nekega večjega dežja, pa vroče je, no. Mislim, manj vroče wow. Kot včeraj. Ampak še vedno vroče. Velenje, Maribor, Slovengradec 23 stopin, Kamnik 24, Kostanjevica na Krki 25, Semič 26, Ljubljana 27, Izola 30, v Novi Gorici pa 31 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: Vozniki pozor, popodanski zastoji so na cestah Celje-Laško pri Polulah, potem na cesti Tomačevo-Črnuče, Črnuče-Šentjakob, Domžale-Vir in seveda klasičnih vsakodnevnih popodanskih. Zastoji zaradi del pa so na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na štajerski avtocesti od Zadobroje proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske shodne obvoznice. Radar Siv Kedi je v Čerenšovcih med Odranci in Hotizo, policijska kontrola pa je v Metliki pri osnovni šoli. Srečno vožnjo.
8: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
9: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
8: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
9: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
10: V lekarnah. Farmedica.si
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
11: A lahko jaz danes vodim?
0: Veš kaj lahko ti? Sanjaš. Ej. Lahko pa Zala vodiš pot proti tu bližnji gostilni pa hladni pijači. Hvala lepa.
1: Ja.
0: Še vedno mi je ostal v spominu, včeraj, ko je prišel Cene Prejoc v Domžale na Učešminov park, je na koncu povedal eno spolušno stvar. Govoril je skoraj 2 minuti, ampak tukaj je kratek odlomek poslušal.
11: Najbolj te res fascinira, koliko se pojavi otrok, koliko karavana pripele enega veselja med vse to mladino, ki jo srečaš. Ker recimo, ta prvič, ki smo imeli postojanko, se jaz nisem vedel, kaj ne počnem, ker si juno prijetno, kar malo šokiran, ne veš, kam se postaviti, ne veš,
0: kaj koga počet, se postaviti.
11: Res je noro, ko opazuješ, kako se takole združijo.
0: Tako je to zvenelo.

0: Sem razmišljal, koliko časa da ni skočil, že 3 leta, več?
1: Je 3 leta in poslovilnega skoka, ja.
0: No ja, evo. Probe peti malo spet skočiti.
1: Skočiti.
2: Potem, ko je Gargamel vseeno tu postavil tale izziv, je cen rekel, vredo, bom, ampak boš tudi ti. Zaradi mene lahko ti na najmanjši. Mi da zalo sva bila v času planice na zaključku svetovnega prvenstva in sva videla vse te skakalnice v živo, bila tudi na vrhu, katero te sva bila, a je bila tista najnižja?
3: Na ta glavni.
2: Ja, ne, ta glavni.
3: Ja, na rampi.
2: Zraven sva bila še na manjših skakalnicah, ja. Kateri? Je bila najmanjša?
3: Ne, ni bila najmanjša.
2: V glavnem, gledajte, zdaj bom jaz nekaj povedal, že ko greš gor, pa gledaš nazaj dol, imaš občutek, da boš zleto, pa bo konc tabo, kaj še le, da bi bil prav na stezi, pa bi mogel dol skočiti, pa če jaz, če recimo, če bi se dol spustil, umrem takoj. Zdaj, Zala, ti praviš, da bi se Bena najmanjši seno ulovila, jaz bi pač samo upadl, pomrl.
3: A ja, ne
2: pomrl,
3: vem, nisem nekaj, da bi se ulovila, bi pa mogoč probala.
2: Če bi vi, recimo, dobili tale izziv, ali bi rajš sprejeli skok, a ti, prosim, pazi, kaj govoriš, mimo grede, jaz sem hitro šel naprej, ker veš, kak je to problematično na Radio 1, ali bi rajš skočili skakalnice najnižje v planici s močmi svojimi, ali bi rajš skočili bungee jumping? Meni, jaz sem probo bungee, pač ni mi bilo prijetno, pa ne bi več nikoli, ne bi pa tudi skakalnice, tako da jaz ne izberem nič.
3: Ja, pa dej, nekaj
2: ne,
3: moš.
2: Ja, ne, jaz brabom skakalnice, sem zato, ker je bil bungee grozen, no. Jaz na robe skočil, pol me je obrnilo in je bilo slabo. Ampak pusmo to. Nisem jaz nek športen tip. Zala? Maš
3: kaj
2: razmisli? Mest sprašamo sodelavce.
4: Jaz sem pa enkrat že skočil v planico na pir. In bi lahko še enkrat, tudi 2, 3... Z lahkoto.
5: Tam skočiš na glavo, ne, pri bungee jumpingu, pa neko elastiko ti da, pač ne, ker ne vem, a se boš triko trgo ali ne, pač jaz sem malo bolj preser, pa to pač ni okej. Okay. Iz planice pa, ja pa tudi ne, no, prostite, no, pač neč od tega, no, hvala lepa.
6: Raj bi skočil z planice, valjda. Zakaj? Pa ne vem, zgleda, da je lažji.
7: Mislim, kaj bi rajš? Rajš bi sedela na kauču, spremljala skoke, pa jedla planico.
8: Jaz zdaj iskreno, jaz sem ful ljubitelj adrenalina pa tega, ampak če bi mogel zbirati planica po moje, ej, koliko bi bilo to ekstra se spustiti dol, pa poleteti na smučkah, iskreno, to mi je več, to mi je bolj do jajc. Res, pa teži.
9: Raj bi šel skočiti z planice, ker že nekdaj se bojim bungee jumpat. Oh. A ne veš, a te bojim štrik zdržava te nav in je zelo scary.
10: Jaz mislim, da zihar bungee jumping. Sam ne vem zakaj, se mi zdi, da je to malo bolj varno. Plus tega, da če greš na smuči, pa se dol vržeš, imam občutek, da ful ne bi preživel. Z vsem spoštovanjem do celotne družine prejoc se meni zdi, da bi po mojem lažje preživel, če bi šel na bungee jumping.
2: Poglejte, da se razumemo, nobena opcija ni fajna, ampak zato pa je zanimivo. Sej ne bomo, vi ne uporabili nič od tega narediti, Gargamel pa cene prejoc bosta, vi načeloma ne rabite, ampak če bi pa že morali nujno zbrati, če bi vam nekdo rekel, da je to zadnja stvar, ki boš naredil, ker drugač bo ti rože, no. Do rože se crknile doma ali pa nekaj, no?
3: No, ni važen, glavnem dilema je.
2: Skoči z bungeem, a skoči z tamale skakalnice v planici. 0513300, hvala lepa.

0: Kroniki.
1: Če se voste poprečno 100 km na uro,
2: ja.
1: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro?
1: Ja.
2: Ena ura?
1: Ja.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: Ja, seveda je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dober.
3: Oj, Marta.
1: Ja, povej, Marja.
3: Daj, pritvon.
1: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, mi pa še tole rešite, ki sem vam dala tele like za se stavc.
2: Aha, seveda, ja. Z uškato, ja.
1: Ja,
3: evo. Daj, pejca, Marta, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
0: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
0: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
10: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
15: Dioena.
16: Več dobre glasbe.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Celotno ponudbo kulture in turizma v občini Šmartno pri Litiji vodi javni zavod Bogenšperk, pa poglejmo, kaj se na gradu Bogenšperk dogaja.
5: Letos se je zgodaj začela tudi poročna dejavnost. Od marca dalje pa prihajajo na vode na oglede muzeja, šolske skupine z vse Slovenije, razna društva in tudi posamezni obiskovalci. V galeriji gradu Bogenšperk je trenutno na ogled že druga letošnja likovna razstava. Ponovno pa je zaživela tudi mini galerija, v kateri je na ogled razstava domačega umetnika Andreja Hostnika. Vrata gradu Bogenšperk so odprta za vse, ki si želijo okusiti njegove lepote, kaj dobrega pojesti ali pa samo spiti dobro kavico v krčmi na gradu Bogenšperk.
4: Nam je povedal podžupan občine Darko Vidic in dodal, da je tudi kulturni dom Šmartno polno zaseden s prireditvami.
5: S kulturnim domom upravlja javni zavod Bogenšperk, ki je v preteklih sezonah pripeljal v dvorano kar nekaj predstav, katere so bile vse zelo lepo obiskane. Zaradi odličnega odziva gledalcev, tako za letos pripravljajo nov gledališki abonma.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Zala, malo bi ti vreme prala?
7: Ja, dokaj sončno popoldne, pa precej vroče, sicer ne tak fejst vroče, kaj si rekel ti, da je bila včeraj hica?
6: Meni je bila hica, tebi pa bila hajca.
7: Ne, ne rečem, da je bila hajca, sam da ga zuni hajca.
6: Aha, mi pa rečemo, da je hica, torej vročina.
7: Dobar.
6: Okay.
7: No, v glavnem, Maribor, 23 Križevci, 24 Žalec, Novo mesto, kjer se tudi nahajamo, trenutno 25, Črnomelj 26, Ljubljana 27, Koper 28 stopin.
6: Kaka hica je?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Dame in gospodje, poglejmo ceste. Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti razcepu Malence. Popoldanski zastoj tudi na cesti Celje Laško pri Polulah, potem na cesti Tomačevo Črnuče, na cesti Črnuče Šentjakob, na cesti Domžale Vir in vseh ostalih teh popoldanskih tradicionalnih. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in seveda na štajerski avtocesti, čudoviti, od zadov Obrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in ljubljanske vzhodne obvoznice. Za vse ostale posebnosti nič 80, 22, 55, to je prava in zastonj izbira, če bi še kaj dodali. Ker nima čisto vsak časa skozi spremljati na radio1.si, kje se nahaja trenutno naš junak, cene prejus, to dela na mesto tebe, Zala.
7: Radio1 TV, ne?
6: Radio1 TV, seveda.
7: Ok, ja, trenutno smo, tak bi rekla, od Mirne proti Trebnjem okay. Na poti.
6: Kdo je z njim?
7: Gašper Kastelic je z njim, to je glavni pevec skupine Vzrok.
6: Ok.
7: Ja, zdaj planiranje, da bojo 15.35 Trebnje.
6: Mislim, jaz to zdaj ne znam presoditi, koliko je še do Trebnje. Maja 10 minut, bo je prišel 10 minutah tja?
7: Kaj, jaz mislim, da po tem zemljevidu, kolikor gledam, bi znal biti še kaj prej.
6: Ti samo študiraj, kak hitro se premika, pa zračune kvocient od energetičnega barovanja do 28 desetinke 22.
3: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe. Never met

0: Prešegi. Jaz vem, kako je pri vas, ampak meni se zdi, da bi bil zelo čuden popoldan, če se ne bi zgodila zjutrajna kronika. Dajmo reči, tega sploh ne testirati. Veronika, a ti misliš, da je parlamentu res precej droge? Čisto iskreno mi pove.
1: Ja, ne vem, ampak zdaj, ko so napovedali teste, se jo da pred parlamentom zelo pocen dobiti.
0: Kje pa so?
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej parlamentarnega prahu te dni dviguje predlog o testiranju na beli prah in sorodne substance. Jure Bidona se je udeležil preizkusnega izvajanja testov.
3: Ja.
1: Kako poteka testiranje? So že znani prvi rezultati?
3: Ja, na rezultate bo potrebno še malce počakati. Sestra Magda upravlja uvodne meritve.
1: Aha.
3: Ja, no, sej bi kar primaknil mikrofon.
4: Ja, no, gospod Snifek, brisek sva že vzela.
5: Oh, mene to sploh ne skrbi, čist nič ne jemljem, a ne?
4: Ja, verjamem, ja. Samo par nalog imam za splošno evidenco, veste.
5: Tudi to smo že dal čez. Tako je na začetku, ja.
4: Ja?
5: Ja, krokce, zvezdice pa križce smo mogli risati na listke. Vse sem imel prav, a ne?
4: Ja, no, vse je čist preprost, ja.
5: Kar to težke mi dajte, nače se ne bojim, ja.
4: Ja, lejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
5: 6 na glavo.
4: Ja.
5: 6.
4: Šest.
5: Ja, to pomeni, da sem jaz zgodaj.
4: Kako, kaj?
5: Ja, našo se greva ta 6-9, pa sem jaz zmeraj 6 spodaj, če pa zasučem, sem pa 9, sem pa se obrneva. A ste to mislili?
4: Ne, ni, ja. Ampak dobro razmišljate, ne, sej bom še tole, ja.
5: Vihar ustrelite, jaz sem pripravljen, ja.
4: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
5: ja.
4: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
5: 100 na uro,
4: ja.
5: Ena ura,
4: no.
5: A to imam svoj avto ali služben?
4: Ja. To ni važen, ne?
5: Ja, tu je, da je važen, služben ima lučke, tu greš sam mimo, veste?
4: Ja. Dober.
6: Oj,
4: ja, povej, ja. Marja.
6: Okay, daj, prit ven.
4: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
5: Aha, ja. Vedel, za škato, ja.
4: Ja,
6: evo. Daj, pejca Magda, no.
4: Ja,
6: pa dober, Magda, ja. Pa kaj se gre?
4: Ne, jaz bi jih rada bolj celostno preverila, no.
6: Je kaj celostno zdaj?
5: Vešu!
4: Bravo, gospod Snifelc, kar not počakajte.
6: Ja. Mislim, kaj se greš ti?
4: Tole ni v redu, Magda.
6: Kaj ni dober, se je rekel, da je rešil.
4: Ja, iz 2 trikotnikov je mogel krok sestaviti.
6: Ja, no.
4: On je sestavil, Marjan, krok z 2.
6: Ja, ampak nismo tukaj zaradi tvojih IQ testov, Magda.
4: Ja, ampak inteligenčen kvocient resno pada, Marjan. Vsak mandat je slabši,
6: ja.
4: Pod 30 so že padeli.
6: Ja, kaj ne zdaj?
4: Ja, kaj, jaz bi jim kar pustila te droge, veš?
6: Kaj?
4: Pri 30 log droga samo še pomaga.
5: No, da sam. Tiska sem se tudi spomnil 4x4.
4: Ja, 4x4, to je...
5: Audi Quattro.
4: Seveda, ja, bravo, gospod Stifel.
5: A sem naredil,
3: Veronika, bom počakal na rezultate, me res zanima.
1: Prav, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika. Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli. Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt. Ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Če ste še enkrat gledali na spletni strani Radio 1.si, ste videli, da je tam spisek vseh posameznih tras, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek. No, za nedeljo pa je bil vprašaj. No in zdaj je jasno, da ta vprašaj ima svoj klicaj, ja, lahko bi rekli klicaj. Ekipa Dežele Junakov s Cenetom Prevcem na čelu je danes namreč izvedela, kaj se bo nedeljo dogajalo, kakšen izziv čaka Ceneta, potem pa je Gargamel še naknadno klical Audiča in še kar ni bilo dost in je tole slišal.
1: V Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalnice laufa, tako da gre tudi Gargamel skočit.
2: Česa me zanima, pomogaj po to boganče.
3: Slatnar mi je že smučke naredil, sem se že zmenil.
4: Ti boš skakal.
3: To je win-win situacija, to je win-win situacija.
4: Za koga?
3: Za vas.
4: Za nas.
3: Za vas, če se razbijem, ne bom več težil, ne?
5: Planica, Planica, snežena kraljica.
6: Ampak jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta in to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico, pogledat šampiona Gargamela, po skoču, ocene vse za 20, Prevca upokojenega in pa najtežji štart etape kadarkoli.
7: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Oprostite, meni se še nikoli ni smilil. Gargamel sed na čelome se mi tu zdaj, ne? Ampak on spove, kaj dela.
5: Planica, Planica, snežina kraljica.
0: Zala Blasigor, Marca.
8: Ja, a ti veš, kaj si zelo izjavil?
0: Kaj?
8: Mislim... Mal domoto, mislim, mal tako sočustvuješ z Gargamelom.
0: Ne, zares, ampak on bo se polomil.
8: Ojej.
9: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
10: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
11: Dežela junakov 2026.
10: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
11: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na Radio 1.si in Radio 1 TV.
12: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Radio Geos.
15: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
16: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
17: Vabljeni na proslavo ob 84. obletnici boja druge grupe odredov Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Tradicionalna proslava s srečanjem bo to nedeljo 31. maja ob 11. pri Planinskem domu na Jančah. Lepo vabljeni.
18: Toplotne črpalke in prezračevalni sistemi z rekuperacijo. Svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
19: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
20: Rabiš cash? Zagotavljamo gotovinski odkup zlata, pametnih telefonov pa vse do avtomobilov. Zastavljalnica Litija. Najhitrejša pot do gotovine. Poglej na zastavljalnica-litija.si ali pokliči 041 426 646.
1: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
21: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
1: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
21: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
22: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
23: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
22: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
23: Poprašaj na 031-215-318.
24: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
25: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
24: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
25: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si.
26: Samopostrežna avtopralnica Litija.
27: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!

0: Mi smo... Oprosti, počakaj, moram na neha pet. Zala bom takole rekel, poslušajte še domov, igravaj se eno igrico, povej en stavek, Zala povezan s prihodom junaka tukaj v Novo mesto, jaz pa naj dorimo na njega. Samo en stavek.
1: Vsi na glavni trg v Novo mesto 20 do 6.
0: Zato, da boste lahko rastih.
2: Nakupuj poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpe. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4. Izvolite novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo marčevske krize na bencinskih črpalkah. Tokrat so se lotili prevoznikov. Od Petrolovih pogodbenih partnerjev so namreč zahtevali podatke o tem, koliko cistern je vozilo na črpalke v kritičnih dneh pred volitvami in kakšne so bile dobave v enakem obdobju lani. Spomnimo, marca je Slovenija kot prva država v Evropski uniji omejila točenje goriva na 50 litrov, da pomoč je morala priskočiti celo vojska. Takrat Golobova vlada je Petrolu, ki obvladuje 60% trga z gorivom pri nas, očitala, da je tik pred volitvami namerno zaviral dostave. Petrol to zanika in trdi, da je angažiral vse razpoložljive cisterne. Preiskavo pa še naprej vodi Nacionalni preiskovalni urad. Skupina 60 akademikov in javnih osebnosti pa je opozorila na možne posledice ukrepov nastajajoče Janševe vlade. Med podpisniki so tudi Milan Kučan, Danilo Tirk in več profesorjev ter raziskovalcev. Opozarjajo, da bi lahko nova vlada s svojimi ukrepi oslabila socialno državo. Skrbi jih predvsem, da bi bogatejši pridobili še več, navadni ljudje pa manj. Vlado zato pozivajo naj več pozornosti nameni socialni varnosti, okolju in dolgoročnemu razvoju države. Če pa nameravate v soboto proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato raje ubralo poti čez Slovenijo. To pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko pot torej raje prestavite ali pa se vzemite precej časovne rezerve.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, mala bi ti za to tvoje minimalno plačo junaško vreme brala? No. A to je bilo vetro, ja? Ok.
1: Tako, no, ponad se bo povsod razjasnil, če slučajno kje ni zdaj jasno, jutri pa pretežno jasno, temperature čez dan pa med 25 in 29 stopinjami.
0: Bravo, ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Vozniki pozor, to je prometni telefon Radia 1 0802 2555. Sporočamo vam naslednje. Previdno, pokvarjen kombi stoji v voznem pasu na dolenski avtocesti smer Ljubljana za priključkom Bič. Tam tudi potniki hodijo okrog vozila, bodite prosim previdni. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje, med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, ter na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Zastoji so tudi na cestah Celje-Laško pri Polulah, Tomačevo-Črnuče, Črnuče-Šentjakob, Trzin Domžale-Krtina. Gužva tudi na cesti Vodice Moste, spodnji Brnik Moste in vseh vsakodnevnih popodanskih. Zastoji so tudi na primorski avtocesti smeri Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojna, ter na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Opazarite tudi na radar, ki je v Škatli, v Brezju, pri Dobrovi, pri Horjulu. Srečno!
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia. Show the mouth.
7: z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
0: Jaz imam plan.
1: In jaz imam boljši plan.
0: Oprosti, draga Zala, a ste meni prej govorila, da je nekdo klical Dončiča? Kdo je zdaj klical Dončiča? A bilo to dan?
1: Dans, dans in sicer cene, tu se je na kvadru siklu pridružil Denis Avdić, okay. In zdaj ne vem, ali si mogla prikrajšati pot očitno, da je bilo lažje gon.
0: Veš, kaj, da ti cajt mine, moš nekaj delati.
1: Ja, yeah. No, maj sta klicala ljudi, med drugim tudi Dončiča.
8: A če preveči Luka Dončić, ne?
9: Da probaš,
8: ne? Deva ga.
9: Deva za kec.
8: Ajde.
0: E čakaj, kapa? Ja. Kapa?
1: Kaj ti misliš, da se ima je javno?
0: Ja.
7: Show domov.
10: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
0: E, kje je naša karavana?
1: Karavana?
0: Kje so to? A to Trebnje? Trebnje. Po moje Trebnje.
1: Trebnje, še vedno.
0: Še vedno, okej. Okay.

0: Дежеля Юнако.
1: Ok, zdaj jasno. V nedeljo bo Cerje startal četrto etapo v Planici. In to bo najtežji začetek vseh začetkov, vseh dobrodelnih akcij v deželi, junako doslej. Ne vemo točno, kaj se bo zgodilo, to bomo še izvedeli, ampak jaz mislim, da je predvsem zelo pomembno, da gremo mi nazaj na začetek.
2: Planica, Planica, snežina, Kraljica.
1: Junak cene za mene danes v Termah Čatež, lepo štartal drugi del, ali pa drugi dan letošnje dežele junakov, v sklopu katere zbiramo sredstva za otroke socialno ogroženih družin, da bodo lahko šli na počitnice na morje. Ni pa vedel, da se vzporedno dogaja nekaj čudnega.
3: Ja, vzporedno je Gargamel poklical Audiča v Denis Audič Show, ker na telefon ni mogel dobiti Ceneta in mu povedal, da Ceneta čaka v nedeljo najtežji začetek trase v zgodovini dežele junakov.
4: Za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta in to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
3: Nemamo pojma zdaj, kakšen bo ta štart, ampak podrobnosti izveš jutro v Denis Audičovu. Seveda pa tu še ni bilo konec.
1: Hvala, da ni bilo. Povedal mu je tudi, da pravi junak mora opraviti izzive. Vse drugače ni junak. Mimo grede, kot da ni junaško 10 zaprini, ni gonit na tisoče kilometrov.
3: Recimo.
1: Ampak oprostite, imamo pač drugačne definicije junaštva. Hvala lepa. Rekel mi je, da če je nek skakalec, naj to pokaže v Planici, kjer je on vajen skakati in naj par let po skakalni upokojitvi pokaže, če spoh še zna.
5: Cele v teh nočeh, ker jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, se prej nočval iz čorče, pa ne. Pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa je, da ni skočil, že 3 leta več.
6: Je 3 leta in poslovil enega skoka, ja?
5: No ja, evo. Probe peti malo spet skočiti.
6: Skočiti.
3: Ja, mislim, po moje je mislil Gargamel, da bo Ceneta s tem potisnil v kot, ne? Pa je pozabil, da je Cene športnik in je rekel, okej, bom, ampak.
6: Planico gremo. Gargamel je hvala tudi, da grem skočiti, pa sem rekel, da za enega lik ne bojo samo skakalen celav, pa tako da gre tudi Gargamel skočiti.
7: Česa me zanima, po toboganče.
8: Slatnar mi je za smučke naredil, sem se že zmenil.
9: Ti boš skakal.
8: To je win-win situacija, to je win-win situacija.
1: Ej, vabljeni vsi v Planico. To nedeljo ob 8 zjutraj, to je v bistvu čak danes četrtek, 3 dni. Ob 8, vreme bo super, tam je sveže, druge vroče, tam je ravno prava temperatura in do 12 bo pestro do konca. Pridite na najtežji štart v zgodovini, on očitno tudi najbolj nevaren in najtežji izziv v zgodovini dežele onako. Ampak da ne bo pomote, ja, razumem, kaj ste zdaj mogoče pomislili. Radio ena že celo leto lahko gledamo na TV-o. In ja, tam bo res prenos in ja, lahko ga gledate doma. Ampak še veliko bolj zanimivo bo v živo. Manj gužve bo, kot takrat marca, ko je finale svetovnega prvenstva, ko ne boš nekaj parkirati. Veliko več podpore bo rabil naš junak. Če ste vas namreč ne sliši, tam pa vas čuje v živo. Ja, ok, zala, kaj kriliš?
3: Ja, ker si nekaj pozabil povedati in sicer, da bojo celo jutro in dopoldne za otroke potekali brezplačni skakalni tečaji in da bo parkirnina v Planici v celoti šla v fundacijo Dežela junakov 2026.
1: Tam bo tudi šel domov, oziroma takrat se bo jutranji šel, če že prideš v Planico z avtom, si dobrodelen.
0: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela Trast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: lume, tu găsiți la Șică, Vimile, studia Țene za mene!
1: Țene za mene!
0: Țene za mene!
2: O, še deseni sem pa kar ne poslušal tega, počas sem pa navadu.
0: Kar dobro se sliši tako...
2: Ne, ampak, da znam pomote, ampak se pa, se da pa fejs dotakne, ker vidiš, koliko to otroč srcem.
0: Cene, ne mi reči, da nisi niti malo zmatran po tej vročini, ker vem, da si ti sportač, ja, razumem, vi ste navajeni hudih razmer, ampak stari res je hica, hajca.
2: Ja, ti iskren povem, noge že cel dan pečejo, ne?
0: Okay.
2: Sam, kad kaže premalo jamram, se mi nič na obrazu ne vidi, ker teni se je odločil, da tole ni v redu.
0: Ja.
2: In, da veš, kar se za moje izkušnje za enkrat tiče... Ni to kar ga imel problem, je den iz brzinske traparije
3: izvaja.
2: Se ga na kvadru sikel osede, ki pride klan zgor, noge v luft, no zdaj pa dejmo. Zdaj pa da te vidimo. Ja, da Miha se je matral vsa leta, švicov, jaz pa da gledam, da je čist preveč frišen, da to ni kamer potom.
0: Ja, jaz pač mislim, da ti, ja. Manj, ti bolj od znotraj se matraš, veš, manj kažeš to na zven. Razumeš, ti si bolj, ti, športniki so vajni. Od znotraj trpeta, veš, da sam da zunaj zgledaš silak, jaz to čisto razumem. Poslušaj, a bo misliš, da bo res najtežji štart zgodovini v nedeljo, kaj pa ti misliš, da to bo, kaj pa lahko on tam naredi, kak bo te štartali?
2: Čak se, jaz sem zdaj v 20 zvedel, da v najtežji štarta, še to se planira. Meni je bilo že ta presenečenje, da bo v dušek šel skakati raven.
0: In zraven?
2: Da bo garga mi je skočil, a ne? Ampak... Najtežji štart bomo izvedeli, da se to, to ste vedno še v tvoji izzivu.
3: Ja, sicer ne vemo še, kaj bo to.
0: Ne vemo pa, kaj bo to. Jaz
3: to
0: mislim, če ti kaj veš.
3: Ja, ampak kaj ti misliš?
2: Ja, mislim, Vršič je blic.
0: A ja.
2: Vršič je blic, da je spet eni klan.
3: Veš kaj, ce ne boš, da nehaš, no? Da ne daš kakih idej.
0: Ja. Ne dajmo našim šefom idej, ker si vse snema,
2: veš. A da dam še ideje,
0: ja. Problem našega programa je, da se na računalnik snema vse, kaj mi govorimo in ljudje ti strašno radi, kak posnete, kdaj zavrtijo.
3: Govori iz lastnih izkušenj.
0: Cene, srečno se vidimo 20 do 6, glavni trg, Novo mesto, kome čakamo, da pridete sem.
2: Na, gonimo. Ajde.
4: Robert Roškar. Kot disko krogla v knjižnici.
5: Na Radiu 1.
4: Danes v zjutrani kroniki.
6: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
7: ja.
6: A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
7: 100 na uro?
6: Ja.
7: Ena ura?
6: Na.
7: A to imam svoj avto ali služben?
6: Ja. To ni važen, ne?
7: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
6: Ja. Dober.
8: Oj, Marta.
6: Ja, povej,
8: okay,
6: Marja.
8: Daj, pritvan.
6: Gospod Snifeljc, jaz sem mal ven stopil, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
7: Aha, ja. Vedel, z uskato.
6: Ja.
8: Daj pejca Magda, no.
6: Ja.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Интерспорту и на сплетни търговини. Интерспорт. У сърцу спорта.
1: Je vaš hišni ljubljenček zatjet njiše bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
6: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
9: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 €. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
18: Žar nas povezuje.
19: Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Spoštovane, spoštovani, šel domov z vabi na glavni trg, Novo mesto, 47. Mi smo tu, studio je tu, zelen štand, kjer se kupijo, produkti povezani z deželjo enako in celotna sredstva gredo v fundacijo deželjo enako tudi. Čakamo vas okrog je polno sence in lokalov, karavana, senet uprevcem pa pride, torej čez dobro uro. Hvala.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Tudi letos zbiramo denar, da čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošljemo na morje. Včeraj je na pot krenil Cene Prevc v dobrodelni akciji Dežela junakov. 10 dni bo kolesaril po vsej državi in kot rečeno zbiral denar. Dežela junakov ni več samo le akcija Radia 1, ampak je že dolgo akcija ljudi, ki so se združili za dober namen in ustvarili eno najbolj unikatnih dobrodelnih gibanj daleč naokoli. Če je bil Deželak junak, je Cene za mene. Letos Miha Deželak simbolično predaja štafeto Cenetu Prevcu, ki je dinamičen, zabaven, vedno pripravljen na akcijo, hkrati pa tudi skromen, iskren in človeški. Cene bo svojo srčno ekipo na poti naredil vse, da bo na morje tudi letos odšlo čim večje število socialno ogroženih otrok, ki morja še niso videli. Kot vedno pa lahko pomagamo tudi mi. In sicer z SMS sporočilom na vsem dobro znani številki 1919 s ključnima besedama pomagam 5 ali pomagam 10.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
5: Ja, takole bo, no, jutri še en topo vroč dan, pretežno jasno, najnižje temperature zjutri od 9 do 14, čez dan pa tam nekje med 25 in 29 stopinj. Drugač trenutno Maribor, Logatec 24, Jesenice, Celje 25, Novo mesto, kjer se tudi mi trenutno nahajamo 26 in 20 do 6 bo prišel sem tudi Cene s celo svojo ekipo, Črnomelj 27, Piran pa 29 stopinj.
0: Čak, zume, sem 26 stopinj, se ti kot je 33.
5: Ja, ker smo na soncu.
0: Aha.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: rezidenco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Vozniki pozor, zaprtje počasti pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in razcepom Nano zaradi pokvarjenega vozila. Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Čaka se tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, na razdalji Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in vseh ostalih tradicionalnih popodanskih lokacijah. Čaka se tudi na primorski avtocesti smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojna ter na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske vzhodne obvoznice. Radar Civkedije na Izlakah pri Etiju meri v obe smeri, radar v Škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Hvala, ker kličete in ker se delujemo na nič 80 22 55. Dame in gospodje, čas je, da naša praktikantka Zala stopi konkreten, zajeten korak proti njeni redni zaposlitvi na Radio 1.
3: Ja, bi
2: zato mora pač pripraviti čim več zanimivih vsebin in ona rada išče najbolj neuporabna dejstva dneva. In danes je NNDD katero? Dajme narediti na kolesarsko, ker pač kolesarimo.
3: Sem vedela, da boš to rekel in seveda sem se poštudirala, ja. Poštudirala sem se, pozanimala.
2: Kako pa je, ko se poštudiraš?
3: Smislu.
2: A pa še, jaz bi se tudi ful rad malo poštudiral.
3: Jo, v glavnem. A veš, da kolo v resnici ne rabi kolesarja?
2: Oprosti, kaj?
3: Kolo lahko dejansko ostane samo po koncu, pa se fura brez kolesarja, če se premika s hitrostjo cirka tam 13 km na uro ali več.
2: A če manj pa pade? Če pa 13 km več, pa se samo pelje?
3: Ja.
2: Ja, pa ne dolgo. Nekaj časa že. Pol pa ga malo spiga en kamen. Kje to? A to kje to? Kje to? Kje to piše? Kje to prečitate?
0: Show domov.
1: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
4: Yeah. Let me see you dance, man.

0: smo mislili, da po marčevski drami na zaključku svetovnega prvenstva v skokih bomo imeli nekaj časa mir v planici, kar se drame tiče. Ja, ne, očitno bo v nedeljo se drama nadaljevala. Danes jutraj Gargamel naredil najprej tole.
1: Cele v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz Čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta več.
2: Je 3 leta in poslovilnega skoka, ja?
1: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočit.
2: A ja, zato je bil ves ta trening letalne pore. Zdaj mi se malo jasen, sam... Je prav, a greva?
1: Kaj si me vprašal?
2: Ja, če greva skočit, če grem jaz, da greš v ti.
1: Oh. Ja, okej, okay, peva.
2: Kam, v planico?
1: Ja, verjetno planice ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: In ker je to seveda zdaj zelo vroča tema dneva, prosim, če imate slučajno čas. Nedelja, med 8 pa 10, planica, ceno to bo najbrž šlo. Bolje pa treba podariti, kako je z Gargamelom. Zala?
3: Mislim, drugač dodam še to, da bojo zastojni treningi za otroke, ki drugač trenirajo smučarske skoke takrat, tisti čas, ko bo ta cene pa Gargamel trenirala, ja, skakala.
0: Da si boste vi miro lahko grizli zobe, ko se bodo tamali zabavili s svojimi športnimi tako aktivnostmi. In mi smo vas danes vprašali, če bi se vam ponudila ena taka stvar, da morate skočiti na tamali skakalnici v planici, bi sprejeli ta izziv ali bi rešili šli bungee jumpi? Katera opcija vam je manj stresna? Ana?
4: Ja, jaz osebno bi definitivno izbrala bungee jumping, ker če bi šla skakat tako kukor Peter Prevc, bi definitivno delala kake salte po zraku. Bungee jumping pa sem skočiš, pa prideš nekak lepš do tal.
0: Ja, pri bungee tudi delaš salte.
3: Ja, obrnete na glavo.
0: Grega.
5: Ja, jaz Rajko z planice bi skočil z bungee jumpom, zato ker pri bungee jumpu te svoj štrik drži gor, pri planici pa mislim, da bi kar narod me vrgil, če ne bi pravilno pristal. Jaz nisem tako suh, ker prej smo malo več kil, mislim, da to ne bi se dobro končal z nami.
3: Okej, okay, pa ti, Eva?
6: Jaz bi najraž skočila bungee jumping, wow, ker se mi zdi, da pri skokih moraš ful bolj razmišljati, kako boš skočil pa to. Pri bungee jumpingu pa sam skočeš, pa kar je. Pa tudi mogoče malo bolj adrenalinski sem.
0: Zakaj se mi zdi, da bo Gargamel prvi zgodovino obžaloval, da je komorkoli dal kakršenkoli izjel? Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Denis Avdićov se je danes pogovarjal s šefom skakalcev v Planici, Gorazdom Pogorevčnikom, ker nas je zanimal, ja, če je varno skakati v Planici, predvsem to, ne, glede na to, da cene že 3 leta ni skočil, no, Gargamel še nikoli v življenju ni, ampak dober, on nas ne skrbi glih. Bolj bi radi, da je cene ok, glede na to, da ima še pol 6 dni pred sabo.
1: Dajmo najprej o človeku, za katerega nas res skrbi. Cene zdaj 3 leta ni skakal. Zdaj po 3 letih pismo. To zna biti problem. A je nespametno, a je nevarno?
2: To zna biti problem, ampak jaz mislim, da cene tiste občutke, ne, izpred 3 letih je zagotovo zadržal, mene mogoče malce skrbi, glede na to, da je fant pogumen, da je predrzen, da si bo mogoče vzel previsoko zaletišče, ker po 3 letih načeloma ne veš, katerega zaleta, kateri zalet izbrati, z katerega zaleta skočiti, ne, in glede na to, glede na njegov pogum, se lahko zgodi tudi precej dolg skok, ne, in če prije do dolg... Če pride do dolgega skoka, je seveda lahko tudi nevarno. Tako da cene tukaj bo mogel biti zelo, zelo previden.
3: Jaz bi rad povedal, da meni se iskreno, pa tega ne govorim, ker tako zdi cene, pač enako so, kot je bil, ampak baje ni enako so, kot je bil. In baje so lahko zdaj kile problem.
1: Ok, zdaj pa greva še na eno stvar, ki je pa tudi zelo, no. Zredil se je za 15 kil.
2: Uf, to zna vplivati, ja.
1: Zdaj jih ima 70, ki je skakal, je rekel, da jih je imel okrog 55.
2: Ja, to zna precej vplivati, že na občutke, ne samo potem v letni fazi, ampak že na zaletišču, v počepu, kajti počep zagotovo ne bo več isti, kakor je bil recimo pred 3 leti, ko je imel tistih 55 kilogramov. Tako da tudi to je eden od faktorjev, ki bo zagotovo vplival na kvaliteto njegovega skoka. Še enkrat pa, ne, seveda lahko regulira zaletno višino, zaletno rampo, ampak jaz upam, da ne bo izbral previsoke, ker če bo izbral previsoke, visoko, lahko postanejo ti skoki tudi nevarni.
3: V nedeljo ob 8 zjutraj Planica dejansko uživo celoten izkupiček, če boste prišli z avtom in boste tam parkirali, celotna parkirnina gre v Fundacijo Dežele Junakov. Prite navijat, spodbujmo Ceneta, da mu rata, da bo skočil kot pravi profi in da bo naš dragi Gargamel šel z dolgim repom proti Indoneziji.
4: Dvojna doza zabave.
5: Samo na Radiu 1.
6: V Sloveniji obstajata samo 2 vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na Deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
7: In potem v njej ostanejo zavedno.
8: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
6: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
10: Radio Geos.
11: V glasbeni šoli Litija Šmartno rastejo izjemni mladi glasbeniki. Njihov zaključni koncert bo v četrtek, 4. junija ob 18.30 v čarobnem atriju gradu Bogenšperk. V primeru dežja pa bo koncert v dvorani glasbene šole Litija Šmartno. Prisrčno vabljeni.
12: Auto pralica, auto line. Spedenano v piko. Auto pralica, auto line.
13: Novo v Trbovljah. Autopralnica Autoline. Otvorite v ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5 in za popenit dobre nagrade. Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom. Na Ribniku v Trbovljah.
14: Pa kačeš lepšega.
15: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
16: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
17: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
18: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
17: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
15: Za vse strastne tekače in zagrete navijače, za hitre, drzne in tiste malo bolj počasne. Spet je tu tradicionalni litijski tek. Sobota 13. junij ob 8.30 na Valvazorjevem trgu. Cenejše prijave do 5. junija na spletni strani litijskitek.si. Pripravljen? Pozor! Kdaj? Pridruži se nam na litijskem teku zdaj!
19: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
20: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
19: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
20: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
21: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na 6 plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
22: Radijska mreža Radio 1.

0: Novo rimo imam. Zala, koliko še imajo naši do cilja pajdaši?
1: Ne.
0: Ne?
1: Naši pajdaši.
0: Kaj so naši pajdaši?
1: Ja, ampak to ni rima, to je samo besedno zvezo si združil.
0: Koliko naši imajo do cilja pajdaši?
1: Recimo, ampak je slabo.
0: Najdi boljšo. Kje so? No, koliko pa imajo do cilja naši pajdaši?
1: Je težko ti to zdaj izračunam.
0: Kaj kaže za mnevi,
1: veš? Mirne peči so malo naprej.
0: Od v kjero smer, proti nojemu mesto, verjetno, ne?
1: Ne gor, ne?
0: Gor!

0: partner.si.
1: Ura je 5, to je čas za novice.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicala predstavnika ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so poudarili, da so pozivi Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom. Rusijo so ob tem pozvali naj preneha z napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, ter pristane na premirje in pogajanja za pravičen mir. Evropska komisija pa je med tem kitajski spletni platformi Temu naložila 200 milijonov evrov globe. Brusel podjetju očita, da ni dovolj preprečevalo prodaje nevarnih in nezakonitih izdelkov. Med testirani so namreč odkrili nevarne polnilce in otroške igrače z nedovoljenimi kemikalijami. Temu mora zdaj pripraviti tudi načrt za odpravo pomankljivosti. No, sicer pa bo ultra poceni nakupov iz Kitajske počasi konec. Evropska unija bo z julijem uvedla nove dajatve za manjše spletne nakupe iz držav zunaj Evropske unije, tudi prek Temuja in Sheina. Če ste doslej naročali majice, ovitke ali drobnarije za nekaj evrov ali celo centov, boste po novem skoraj pri vsakem naročilu doplačali še dodatno dajatev. Pri zelo poceni izdelkih bo to kar velik skok v ceni. Evropska unija pravi, da želi s tem zaščititi domače trgovce in omejiti poplavo cenih paketov iz Azije. Kupci pa bodo verjetno začeli bolj premišljeno naročati in več izdelkov združevati v eno pošiljko.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Zala mala bi junaško vreme brala.
6: Junaško vreme? Ja, veš, da bi, no,
5: seveda.
6: Pač vročina je, ne, oziroma še bolj vroče bo jutri med 25 in 29 stopinjami, v soboto tudi po večini sončno in spet še malo bolj vroče, v nedeljo pa nekaj več spremenljive oblačnosti, pa popoldne možne kakšne krajevne plohe, ampak se veš, do takrat, če pridemo, pa bomo še videli, če se še kaj spremeni.
5: Naprej se bodo potisnila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Popodanski zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojna, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in ljubljanske vzhodne obvoznice. Popodanski zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Čaka se tudi na cesti Tomačevo-Črnuče in vseh ostalih znanih. Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob vozišču na glavni cesti Celje-Laško od Tremeri proti Debrem. Prosim, previdno, drugače pa je fajn, da si vsake tog časa pogledamo tudi radarje. Radar je v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici. Radar je na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje, Zahod, Lopata, smer Celje. Radar si v Kedije na Izlakah pri Etiju zmeri v obe smeri. Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55.
8: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Jaz imam feeling.
5: Ja, jaz pa imam izkušnje s tem tvojim feelingom. In so slabe. Veš, ker feeling tebi manjka, Zala? Feeling, da je kdo žejen. Feeling, da je kdo od sodelavcev žejen, da bi šla po pijačo. Danes vas, glede na to, kaj se bo zgodilo v nedeljo v Planici, ko se boste tam v skokih spopadla Gargamel in Cene, prej odsprašujemo, ali bi vi, če bi vam nekdo rekel, da pač eno stvar morate zbrati, čeprav dobena ni zares fajna, mislim, po moje, no, rajš skočili na mali skakalnici v Planici ali bungee jumpingom, Jan?
11: Ja, jaz bi iskreno raj skočil z Planice, tako kot prej, zato ker časih sem treniral skoke, čeprav ni bilo najjače, ampak imam vsaj že zabeleženo pot do jeseni, če bi se spet kaj zgodil, kar ne bi bilo najbolj idealno.
5: Jaz bi pa samo rad v tej priložnosti povedal, da ko delaš na Radio 1, je ta prednost, da ljudje kar pridejo na obisko in povabiš. Mi smo rekli, firpci, pride, in so firpci rekli, ja, pridemo in so tu čez dva komada. Hvala.
2: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Sad do moje na obisku, na obisku smo na glavnem trgu Novo mesto in mi smo tu na obisku dobili obiske. Firpci, dobro dan.
1: Hello.
0: Draga družba. Ej, vi ste danes malo... Aha, vi nište slišite, pa poslušaj brez slušal.
1: Okay.
0: Ja, se jih dodaš. Vi ste razdeljeni, Jaka, to je pevec Ongoni z Cenetom na kvadrociklu do cilja, se pravi do te finalne točke. In me zanima, on je že lani. Ja. A je rekel, kako je šlo? Ker to zgleda ful lažje kot
1: je rekel. Je rekel tako kot doma, za vse sem sam. Letos bo kaj boljš, kot se enemo, malo več kondicije kot dežemo.
0: A misliš, da Jaka trenutno uživa, če ste ga kaj gledali v smislu, mi smo slišali različne stvari, da cene to šiba ne napolno, oziroma eni so pa rekli, da ste mogli kar fajn namatrati. A ste se vi že mes kaj slišali, odkar je na kvadrociklo?
1: Jaka, mislim, da mu odpovedujejo noge, ker nima neke kondicije za
0: take
1: aktivnosti. Ne.
0: Ampak ja. Po kakem ključu je vedno on? Ker zdaj smo to vsako leto eno, a veš, še vedno on pride na vrsto, kaj on največja sportađija v skupini?
1: Ne vem, po mojem se bojijo, čem še jaz bomo s tese zleteli.
0: A, razumem.
2: Ok, v fanti ogromno nastopate po Sloveniji, ne?
1: Ja.
2: Je pa dežela onako tako, mal drugačen dogodek, nekak ima posebno energijo in me zanima, kaj vas pri tej akciji najbolj gane, kaj se vas najbolj dotakne?
1: Nam je prav velika čas, da smo lahko zdraven tukaj, mi smo res ful veseli, da smo že drug let zdraven. In zmer bomo bili za tako akcijo, žene nas tudi, da pač damo, imamo otroke tudi, direkt pa je že, tako da vemo, kako je to, da en je revč, ki pač res ne more iti na morje, tako da najmanj kar lahko naredimo je to, da pridemo tukaj par komado zašpilati, pa pošljati enega krpca gor na kolo.
0: Bravo.
2: Top. Kaj bi pa rekli mogoče nekomu, ki zdaj posluša doma, pa si misli, se ta en moj SMS ne bo nad spremenil.
1: Pa da, jaz ga pravce enega napisal.
0: Ja, da znamo vsi skupaj enega
1: naredili.
0: Medtem, ko to delamo, bi vej, kakera pesem od vas, vaša, pesem je najbolj junaška? Bi lahko kako kaj zbral, da bi vsebinsko rekel, da je junaška? Kolega, tvoja dva sta se zelo spogledali in študirata. Nisem vam vprašan povedal naprej, ker sem prav hodil, da študirate v živo.
1: Magam 10, jaz sem poslov zelo študiran, obrej. Čakaj, kje je najbolj junaška?
3: Sin je tudi malo junaški, kaj ne?
1: Ja, ponosen sin.
0: Ponosni sin.
2: Ponosen sin, okej.
0: Dobro, če je sin ponosen, pol je junak. Vsaka čast.
1: Ja,
0: dragi fanti, počakali boste tukaj Ceneta in vašega kolega iz benda. Oni bodo tukaj, če bo vse po pravilih, nice še danes nice zataknilo.
2: Ne, kar v redu so. Dobri 20 do 6.
1: Cenega dobesedno žena.
0: Cenega dobesedno. Ko žene, stari. Šel domov. Od 2 do 6. Radio 1.

0: Potem, ko se cela Slovenija sprašuje, kako bo cene topril so šel skok po kar nekaj letni pauzi od njegove kariere, se danes v šovu domov sprašujemo, a bi reš izbrali skok z bungijem? Jaz sem ga pa, jaz nisem bil najbolj sprejeten pri tem, ker sem na mesto, jaz ne znam skočiti na glavo. In sem se, ja, vem, da je smešno. In sem pač, namesto, da bi se vrgel na glavo, sem sam stopil dol.
1: In te je fajn zategnal.
0: In potem sem z nogami doletel. In ko si ti privežen za noge, pa letiš z nogami dol, te bo na eni točki obrnila, ne? In ko me je obrnila, ne? In
1: jaz, je vse zapravo.
0: Ja.
1: Oh.
0: Jaz pravim tistemu fantu tam zran, a lahko skočim na noge, je rekel, jaz najbolj pametno ni, ampak načeloma te bo zelo itak zravnala. Ja, se zala me je zravnala, samo me pa je fajn precukala. Si šla, skočila že kde z bungijem?
1: Ne, pa
0: previdno vam... odgovarja v etru, previdno odgovarja v etru, ker to Denis Saldičo posluša.
1: Ne vem, kaj me sprašuješ.
0: A ja, razumem. Eva?
2: Veliko rajši skakalnice, kot bivša skakalka, bi šla tudi po 10 plus letih rajši enkrat skočiti. No. Bungee jumping zgleda res grozno, ko se vrčaš v prazno na skakalnici, vsaj vidiš nekaj pred sabo. No.
0: Poglejte me, ljudje, ko stojiš tam na drugi strani, veš, kaj ti stopiš na rob ograje in pogreš čez ograjo in stopiš na tak podest. In potem imaš pač reko spode 30 metrov dol.
1: Ja, iz mosta si skočil.
0: Ti veš, da si privezan za ta cene, ampak to ti nič ne pomaga, ker ti letiš v prazno. Zdaj ja se oprimlo, hajt.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrat?

0: Tata, zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
9: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
11: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Я сам Оль, чисто правилен.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Z vami sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski košarkari so zmago začeli finalno serijo za naslov državnih prvakov. Sinoči je tako v Novem mestu Cedevita Olimpija po dveh podaljških bila boljša od Krke z 90-89. Ljubljančani so tako naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov oziroma 6. v nizu. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo to soboto ob 20. v Stožicah. Finale domačega prvenstva pa igrajo tudi rokometaši. Tu se za naslov merita Celje pivovarna Laško in aktualni prvak LL Grosist Slovan. Prvo tekmo v Ljubljani so dobili Celjani in sicer z izidom 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v kultni dvorani na Kodeljevem naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločen čilna tretja tekma na sporedu 6. junija v Ljubljani.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Zdala mala bi ti v naško vreme brala.
5: Je danes vidimo, da je lepo sončno po celotni državi in tudi ni tako zelo vroče, kot je bilo recimo včeraj. Temperature tam med 22 in 27 imamo trenutno, bo pa jutri pretežno jasno, pa še malo više temperature in sicer med 25 in 29.
4: Hvala lepa za tole napoved.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Vozniki pozor, zastoj so na primorski avtocesti smeri Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojno, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. V noči četrtka na petek, torej danes po noči, bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu. Med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, med 6:30 zvečer, ali pa to je v bistvu popovdne, no, in 5:30 zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Danes po noči bo na štajerski avtocesti tudi med 9:00 zvečer in 5:30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Upam, da ste to čim prej zrihtali, zato ker bi radi ljudi tu vozili normalno. Radar je v Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici, radar je na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata smer Celje, drugače pa kot veste, taka je kar preposta, je si jo da zapomni 2x2, 2x5. Nič 80, 22, 55 prava in kar je zelo v teh cajti pomembno za ston izbira. Jaz bi jaz samo povedal, ja, se bomo zdaj zagnala s te najne muzike pa to zala, da s ponosom in veseljem Zala Perlič, Robert Roškan in ostale ekipa na glavnem trgu Nove mesto čakamo Ceneta Prevca in ostalo ekipo. Hvala lepa. In na vezi smo z ostalo ekipo, z vodjo, z mamo, z Nino Igrtinovič. Nina, smo slišali, da je bila mirna peč, je bila rastor.
6: Ej, ja, to je bilo noro. Najprej so nas poslali, kar gasilci na kolesih so kolesarni z nami, to celi opremi, tako da res kapo dol. Pa so prišli pa še tekači in sicer tista mali otroci, ki so tekli z nami do sprejema, res je bilo fermenalo. Je bila, v glavnem, pač kaj ne rečem, mirna peč, kapa dol, to smo polni lepih vtisov, da zdaj drvimo proti Novo mesto in jaz res računam in stiskam pesti, da nam uspetam nekje čez ene 20 minut, pa jo že orang objet pa stisem.
4: Pridite na stisit in lahko tudi povemo, da pridete, ampak da boste imeli recimo da 15 minut zamude, ne? To 10? Je 10, 15, 15, ja, 10, 15.
6: Ja, deva reči tam, 15 ali pa 20 pa roka.
4: Vredo.
6: Klemen Selaković in Tenega, zdaj tako špona, za cele klance, tako da kapo dol.
2: Show domov. Radio
1: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Danes peko šobo domov, 17 je pred 6, čez par minut bo cene preod skupaj svojo ekipo na glavnem trgu Nove mesto in jasno je, v nedeljo bo cene štartal četrto etapo v Planici. In očitno ga čaka najtežji začetek v zgodovini dežele onako.
1: Planica, Planica, snežina, kraljica.
2: Mislim, zdaj, kaj točno to pomeni, zvemo jutri v Denis Audit Showu. V Planici pa ne bo sam zahteven štart pete etape. Pred tem bo še en izziv in sicer Gargamel hoče, da cene v Planici pokaže. Ja, če še vseh teh letih v pokoju zna sploh skakati, ne?
0: Cene, kot pravi športnik, je izziv valjda sprejel, ne more reči ne, vendar ne brez besede, ampak...
3: V Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočiti, pa sem rekel, da za enega lik ne bojo samo skakalem celav, pa tako da gre tudi Gargamel skočiti.
4: Česa me zanima, po to boganče...
5: Slatnar je za smučke na... To je win-win situacija.
0: Vabljeni ste vsi v nedelji zjutraj ob 8. zjutraj Planico, tudi jaz bom tam v studiu Radija 1, tam bodo tudi brezplačno lahko skakali otroci, ki trenirajo smučarske skoke v času skokov Ceneta in Gargamela, parkirnina, če boste tam avto parkirali, ker najbrž se vas bo večina tja pripeljala, pa plac bo, ne bo tako kot marca, parkirnina pa gre v celoti za fundacijo Dežele onako 26, tako da v bistvu, že s tem, ko priješ tja z avtom, si v bistvu dobrodelen, ali je to noro? Mislim, jaz sem pač hotel povedati, da se splača, no.

0: Če vas zanima, kako bo zvenelo tukaj čez par minut na glavnem trgu Novo mesto, tako bo zvenelo.
1: Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočiti.
0: Ja, ne, napačno sem zaradil. Tako bo zvenelo.

0: Pevec skupine Firbci je nekje v Novem mestu, jaz nimam pojma, kje to je, Zala, ti veš, kje to je?
1: Vidiš, pred Lidlom stane.
0: Ok, prisedu na kvadrociklo Deželak, mislim, Deželak, wow, vidiš, kako sem vajen od lani, wow. Od Ceneta Prejvca. Ja, ampak vse ona dva sta pobratena, no,
1: leta,
0: ja,
1: pač
0: leta in leta, no. Na Cenetu kvadrocikli je prisedu in skupaj boste prikolesarila na glavni trg v Novo mesto, ravno sta šla v pogon, prite sem, sami domači smo, bomo še narezali.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
4: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Radio Geos. Ermont. Adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
8: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
7: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
8: Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
9: Vabljeni na proslavo ob 84. obletnici boja druge grupe odredov Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Tradicionalna proslava s srečanjem bo to nedeljo 31. maja ob 11. pri Planinskem domu na Jančah. Lepo vabljeni.
10: Ste si zamislili, da bi imeli food track? Super! Mi pa bomo poskrbeli, da se vaša želja uresniči.
11: Prikolico uvozimo ali izdelamo po vaših željah ali tipskih načrtih.
10: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
11: Gostinske prikolice Picasso, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
12: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
13: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
12: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
13: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
14: Alxatec.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alxatec inštalacije.
15: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
16: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
15: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
16: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
17: Autoservis in trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375-656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
18: Trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375-656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
19: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o. ima v ponudbi nove traktorje Landtrak ter kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri. Pokliči 031-895-321 ali pa nas obišči na kotnik.si. Ugodne ponudbe vas že čakajo. Kotnik d.o. prava izbira za vsakega kmeta.
20: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
21: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
22: Lačen, lačen, lačen!
23: Pico hočem in že kličem.
22: 898-0000.
23: Halo, Kovač, dejte mi no eno pico prpela.
24: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
23: 898-0000. Halo, Kovač?
25: Radijska mreža Radio 1.

0: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dame in gospodje, čas je za novice ob 6.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Stranke prihodnje koalicije danes potrjujejo ministerske kandidate za novo vlado Janeza Janše. Ta naj bi seznam kandidatov v državni zbor vložil najpozneje v petek, prihodnji teden pa sledijo zaslišanja. SDS naj bi vodil 7 resorjev, NSI, Fokus in SLS 5, demokrati pa 3 ministrstva. Nekaj odprtih vprašanj ostaja pri SLS-u, ki pričakuje dogovor o ministrstvu za svojega kandidata. Na priljubljenem slovenskem kopališču pa je kopanje trenutno prenevarno. Direkcija za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v puštalu v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na jezu na Poljanski Sori lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Tudi iz občine Škofja Loka so sporočili, da obstaja nevarnost poškodb ali celo utopitve, zato kopanje v poškodovanem delu odsvetujejo. Na območju so že postavili opozorilne table, sanacija pa je v pripravi. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je predstavila načrt, po katerem bi ljudje lahko že čez nekaj let živeli na Luni. Najprej bodo tja pošiljali robote in opremo, kasneje pa še astronaute, ki bi tam živeli in delali dlje časa. Glavni cilj sicer ni samo Luna, ampak priprava na še daljša potovanja, predvsem proti Marsu. Južni pol Lune je zanimiv zato, ker ima veliko sončne svetlobe, kar pomeni lažje pridobivanje energije. Če bo šlo vse po načrtih NASA, bomo v prihodnjem desetletju lahko torej prvič po dolgem času spet resno govorili o življenju ljudi zunaj Zemlje.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
4: Ja, vse vidiš, kako je luškan. Sončno in po večini državi je tako. No. Temperature, jaz bi rekla, da so že pa kar malo bolj vzdržne. No. Slovenska Bistrica, Nova Gorica 24, Bled, Velenje 25, Sevnica, Koper 26, Ljubljana, Črnomelj 27.
1: Ja, etala tak nekaj čist po resnici povem. Za vsem spoštovanjem, v vseh teh mesecih sem izrasla k srcu. Ne? Ampak ja. Ti v bistvu nekaj vremena zdaj nisi povedala raz tega, da je zdaj vroče pa temperature.
4: Kaj ja, jutro bo pa nekaj podobnega, samo da še kakšna stopinja več.
1: Ja, sem rabo to, ker to je spoh nisi nič zares povedala.
4: Ja,
2: najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Vozniki, pozor, dajmo pogledati cestne zadeve, zato ker bodimo realni, poletje se bliža, pa dopusti nimamo cajta za kazni. Zastoji so na primorski avtocesti smeri Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojna, promet tam dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. V noči iz četrtka na petek bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever med 6:30 popoldne, torej 6:30, pardon, to se bo zgodilo zdaj čez pol ure, zaprto bo do 5:30. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. V tej isti noči, torej danes po noči, bo promet na štajerski avtocesti med 9 zvečer in 5:30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Poglejmo še radarje na Logu pri Sevnici smer Krško, radar na Stojalo je na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica. Srečno vožnjo!
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Radio 1 pozdravlja Deželo junakov.
7: Deželo
1: Dame in gospodje, cene prijevce končal svoje druge etape, dobrodošel v ciljni, ciljna ravnina, to ja, se je ravno tu.
8: Ja, je, praktično ciljna ravnina etape, oziroma tle bi v ciljni klanec.
1: Ciljni dol, klanec.
8: Ciljni klanec dol, a veš, koliko se fajn slišta
1: dol. Ker še nisi nikoli se spustil dol, tipo ničemer, ne?
8: Ne, slik to je, ker v temu sem tok bolj domač. Ja, Balancu pa bleži ene tri etaki, da...
1: Tukaj tudi Jaka iz skupine Firpci, ki mu je pomaga goniti. Jaka, moramo te vprašati, kdo, zdaj pa čisto, zdaj pa iskreno, kdo je bilo goniti ali Cene?
7: Ne, to mene smo še, to moraš Cene to vprašati.
8: Zdaj je kar Jaka. Zdaj, zadnji kilometer je bil Jaka tist, ja.
1: A bi rekel 70-30?
8: Ja, lahko ne bomo.
7: Ampak, ja, kaj si mislil, kilaša zdaj, kakšne me nama ali...
8: Ne, Jaka se vidi, ta prav desin je videl, da imam je že cel dan, da noge so že malo fuči in je rekel, tolem pa že stisnil.
7: Evo, dober dej kafet zraven, boš dobil za eno kapeljco rujnega, prav?
8: A, navštok pocen, če je spršal.
1: Cene, ko se ti poganjaš in ti mahajo, pa kričijo tvoje ime, pa imajo velike plakate, kaj imaš ti takrat v misli, ko sedeš v kvadrocikli pa se dalje odpelješ, zihaš se te to dotakne?
8: Ej, ful toplo ti rata pri srcu, ampak še zmer imaš pa pred sabo tisto, ker te že v nogah peče, pa samo gledaš, da ti rata prije do cilja, pa da res ujamemo tam, ki veš, da te pred celo šolo čakajo. Sicer ne vem, da me vem, pa da ima to ni nasplaniran, pa da je treba nekam prideti. Je pa res posenetljivo, danes jih je bilo tudi, da si jih res veliko videl ob cesti. Ne vem, zabavni so mi prav vsi tisti, ki grejo nasprot ali pa ki jih celo ustavimo, pa imaš tudi ne momenta, veš, ker človek gleda malo po stran, ko me zdaj tele moram čakati, pa pa zagleda, za ko se greje, pa to, kaj noč pa dana, veš. In nikde ne, včasih celo začne že avto spuščati, pa še sam želi nekaj drvati skozi, tako da... Noro je.
4: Ja, midva smo se prej pogovarjali, v bistvu imaš ti, kakorkoli obrnemo, ekstremno pomembno nalogo, ne?
8: Ne vem. Moja naloga je, da tale kvadrocikl pride z enega kraja v kraj, pa na konc na debeli rtič. Celotna naloga je pa predvsem tista glavna, ki pa je pri celi akciji, je pa zelo porazdaljena na celo deželo junakov, na celo skupnost. Predvsem pri tem, da vsak, ki se čuti, da lahko pripomore, da ali stisne SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 19, 19, če nas pa sreča, pa da nameni tiste nekaj malega v skrinjico. Tako da moja naloga je zgolj, da gremo, ne, tako kot so bili, ne vem, lahko rečem, kot so bili včasih oni v rimskem času, ker sem pošiljali sporočila iz enega kraja do drugega, ne, tist ni bil lih neki uredna služba, ampak je bilo pa treba narediti.
1: Cene, Jaka Zuneva, čaka množica na glavnem trgu Novo mesto, hvala, dobro si zrihto, še 8 dnevov. To je bistvo si že pet... Ni ogromno zloveščena. Ej, bistvo si petino že zrihto, sve si že skoraj fertik.
8: Ja, to je to.

Evo ga, veselja družba, lepo pozdravljen, četrtkovem King večeru, 15 minut kasneje in z razlogom kasneje, pač cene se vrnu na Novo mesto. Malce zamudo, ampak tako je prav, to pomeni, da smo v živo in da se imamo dobro. Gostinče danes ni z nami, ker pridno dela nekje druge, povezuje en dogodek, zato bom do 22 ure z vami klepač in hvala, ker si bomo delali družbo. Nocoj ostajamo seveda pri deželi junakov, ki je danes iz Term Čatež prišla do Novega mesta, kot smo rekli, pogledali bomo proti nedeljski Planici, ujeli kakšen kik z tedna, kakšno bizarko malo glasbene zgodovine in še nekaj zgodb, ki jih je škoda, da jih ne bi slišali. Predvsem pa tako, kot se navajeni, imam za vas veliko dobre glasbe, začenši z Eminemom in njegovim Houdinijem.

0: Na kje se vam je zalomilo od trenutka, ko ste odprli učke, v ponedeljek pa do zdaj. Nič petena, 300, 300 SMS vam je na voljo, na razpolago, spovednica, da se spovemo in vstopimo v vikend. Zadihani in lažji. Par primerov, ki jih ste jedna, recimo, če greš v trgovino po eno stvar in potem priješ v trgovino, pozabiš to stvar kupiti, ali pa ne vem, si skuhaš kavo in potem pozabiš na njo in jo čez pol ure najdeš hladno, ali pa ki jih ste jedna je tudi to, da pozabiš vrečko za smeti odnes do kontejnerja in jo postiš doma pri vratih in potem smrdi vse, ali pa še huje, kot se meni zgodilo, pustiš vrečko biološkimi odpadki v avtu in v tej temperaturi, ko se vrneš drugi dan nazaj. smrdi. Nič pet ena, 300, 300, kje ste ga kiksni devi?
1: Napiši, kaj je šlo na robe ta teden.
2: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
2: SMS, nič pet ena, 300, 300.
3: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
4: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
5: Cene! Danes greš peš v hrib.
6: Super, a greš zraven?
3: Haha, kralj.
2: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
7: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.

0: Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Pivski večer od 6 do 10.
14: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio In.
13: Več dobre glasbe.

0: Niko Santos, All Time High na Radio 1, 31.6. uro. Poglejmo k vremenu. Zvečer se bo počasi zjasnilo in oblaki bodo izginili nad Slovenijo. Noč bo lepa, noč bo jasna, krasna, jutri pa nas čaka precej sončka in toplo vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kako pa je na naših cestah, ve Borut Andrejaš, lep pozdrav.
3: Tu smo, da si pomagamo, dober večer, dober dan. Zastoj predvsem tovornjakov je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, tam pa dodatno promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Zaprt pa je en prometni pas v delovni zapori Štajerske avtoceste v smeri Celja, med priključkoma Šentjakob in Domžale. Prometna nesreča razlog tudi tam. Pred oviro se nabira zastoj, za obvoz priporočam Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Danes po noči proti Mariboru na Štajerski avtocesti pa pričakujte, da bo promet potekal le po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever, in sicer od 6:30, torej od sedaj pa jutri do 5:30 zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Radar pa na stojalu dobro skrit na Laurici pri vulkanizerju Zajc, smer Škofljica. Srečno pot.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Hola, lep pozdrav na Radio 1. Nekdo bo letos zaradi te akcije prvič brez skrbi sedel v avtobusu proti morju in mogoče sploh ne bo vedel, koliko ljudi je pomagalo, da se je to zgodilo. Bo pa čutil, da nekdo misli na in torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Seveda govorimo o akciji Dežela junakov. Danes se je oglasil tudi Gargamel, ki je povedal, koliko bo zakompliciral, če bo sploh lahko zakompliciral življenje Cenetu Prevcu. Po Caesar Sisters in po Luki Sešku zvemo vse.
1: In še več dobre glasbe.

0: Luka se je še knipke in največja napaka. 19 minut do 19 ure klepacem z vami. Lepo zdrav, dobrodošli. Novo mesto je bil cilj današnje druge etape dežele junakov. Jutri zjutraj bo štart ob 7. uri v Murski Soboti. Vse trase in urnik, kjer boste lahko srečali ekipo Ceneta. Prevca pa najdete na radio1.si. Tudi Gargamel je našel Ceneta in takole povedal.
1: Cene v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčval iz Čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. Sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta, več.
2: Je 3 leta in poslovilnega skoka, ja?
1: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočit.
2: Skočit. A ja, zato je bil ves ta trening letalne fore. Zdaj mi se malo jasen, sam je prav, a greva?
1: Kaj si me vprašal?
2: Ja, če greva skočit, če grem jaz, da greš v ti.
1: Oh. Ja, okej, okay, evo.
2: Kam, v Planico?
1: Ja, verjetno Planice ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: Preden gremo v Planico tudi mi, moram prebrati par komentarjev pod objavami na Instagramu, takole pišete, Saška 17.01, koliko ste fajn, naj vam vsaj blagoslov da gospod Martin Golob. Potem Letela 66, mene skrbi, da bo samo prevc skočil. Pustimo se presenetiti in tri opice. Dobro ga je cene zbal, pravi Darinka, potem Žiga, Blažič, to bo kruto. Ampak vrhunsko, za prevca ne bo hudega, ampak za njega, mislim, na Gargamela bomo pa videli. In potem en kup smeškotov, pošiljate in ogenčke in smeškote. Skratka, ste aktivni, hvala, ker tudi komentirate vsako stvar. Torej, v nedeljo lahko dobrodelnost dobesedno pripeljete v Planico.
3: Planica, planica, snežena kraljica.
0: Izkupiček kot parkirnin bo šel namreč za deželo enako, kar pomeni, da že s tem, ko pripeljete svoj avto in parkirate in plačete parkirnino, naredite nekaj dobrega. Med 8 in 12 uro bo tam veliko dogajanje, zraven pa še posebna priložnost za mlade skakavke in skakavce. V sodelovanju s Planico in Smučarsko zvezo Slovenije pripravljajo brezplačen trening za otroke, ki trenirajo smučarske skoke. Planica bo torej v nedeljo med 8 in 12 polna dobrega poguma in malo prijateljskega pritiska. Deželo enako pa lahko podprete tudi poročilom pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, oziroma še boljše, da si vzamete čas in pridete v nedeljo v Planico in v živo doživite Gargamelov skok.
4: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
5: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
6: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Jnoro in Gigi D'Agostino in my mind, 13 do 7 ure, klepacem z vami na Radio 1 in ena ideja za vse vas, ki imate balkon, malo poguma in pa sosede z dobrimi živci, lahko rečemo ja. V Oslu je skupina prijateljev svoj balkon spremenila v malo viralno pizzerijo, pice pečejo kar doma, potem pa jih kupcem ne odnesejo do vrat, ampak jih kar zvrvijo iz košare in košare spustijo iz balkona na ulico. Spode pa ljudje čakajo v vrsti, kot da gre za najbolj normalen lokal na svetu. V eni ure so menda fantje in dekleta prodali okrog 70 pic, njihov Instagram pa se spreminja na polno oziroma ga spremlja že več kot 10.000 ljudi. In najbolj zanimivo pri vsem skupaj ni samo pica, ampak to, da je nekje očitno še mogoče narediti nekaj čudnega, nekaj simpatičnega, malo norega, ne da bi po 10 minutah nekdo že klical inšpekcijo. Pri nas hoče biti črnogled, ampak že ki je kiks, četrtkov kiks, pri nas bi verjetno ne pripadlo vprašanje, a ima košara uporabno dovoljenje. Nič pri te na 300 za kikse tedna, kje se vam je zalomilo od ponedeljka pa do tega trenutka. Več enkrat dobre glasbe po nadaljevanju prihaja Elton John, Nikito pa še Ella Langley, Choosing Texas bo dodala svoje ostante.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10
3: zvečer.
1: Na Radio 1.
3: Kaj za me želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1 TV.
2: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio Geos.
5: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
6: Prvi teden junija prihaja Dačkov festival. Vrhunec dogajanja bo petek 5. junija od 16.30 dalje v parku na stavbah. Otroške igre, ustvarjanje, pasja promenada, nagrade, sladkanje in zabava za vse generacije. Ob 19. pa še Nacetov spominski koncert v dvorani glasbene šole. Več pa na straneh kulturnega centra, knjižnice Litija in Dačkovem Facebooku.
7: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
8: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
7: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
8: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
9: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
10: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
9: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
10: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
9: gpdetailing.si.
11: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
12: Želiš pomagati? Zapelji starejše po opravkih in se pridruži super ekipi prostovoljcev Zavoda Sopotniki v Litiji in Šmartnem.
13: Potrebuješ le dobro voljo in vozniško dovoljenje B kategorije. Pokliči na 041-44-8822 in postani prostovoljec.
14: Podjetje Sinet vam strokovno in cenovno ugodno nudi vse storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja, vključno s pregledi delovne opreme in strelovodov, ter meritvami z področja ekologije in električnih inštalacij. Če želite imeti ta področja urejena strokovno in se znebiti skrbi pred delovnimi nesrečami in inšpektori, potem je Sinet pravi naslov. Več na www.sinet.si ali na telefonski številki 03-565-4021.
15: Sinet, ko partner pomeni več.
16: Računovodstvo Koprivca. Za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
17: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
18: Radijska mreža Radio 1.
19: Kraljevski večer.
18: Od 6 do 10.
19: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
18: Radio 1.
19: Več dobre glasbe.

0: Bentley, Choosing Texas, še par sekund manjka do 7. ure, čas je za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je od Zveze NATO dobila zaušnico. Generalni sekretar Mark Rutte je v pismu predsedniku vlade v odhodu Robertu Golobu opozoril, da slovenski obrambni izdatki spodkopavajo kolektivno varnost zavezništva. Po oceni NATO Slovenija za obrambo dejansko namenja le okoli 1,6% BDP-ja in ne 2%, kot trdi vlada. Razlika pa znaša približno 300 milijonov evrov. Rutte je Slovenijo pozval, naj razhajanje odpravi pred naslednjim vrhom NATO, ki bo v začetku julija v Ankari. Stranke prehodne koalicije pa potrjujejo svoje kandidate za ministerska mesta. Demokrati so sporočili, da bodo v vlado poslali Anžeta Logarja za gospodarstvo, Tadeja Ostrca za zdravstvo in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Odprto ostaje vprašanje ministerskega mesta za SLS, saj koalicijski partneri kandidature predsednice stranke Tine Bregan še niso potrdili. Turistična organizacija European Best Destinations pa je objavila les za najboljših evropskih plaž za leto 2026. Na prvem mestu je pristala portugalska plaža Monte Clerigo na jugozahodu države, znana po avtentičnosti in oddaljenosti od prenatrpanih letolvišč. Sledita pa dve grški, Fotumi in Fteri, obe na Kefaloniji. Najbližja plaža na lestvici za nas je italijanska Bogliasco pri Genovi, ki se je uvrstila na peto mesto.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo k vremenu. Na zahodu bodo večerne plohe počasi izvenele, po noči pa se bo vreme umirilo in pa tudi razjasnilo. Jutri nas čaka precej sončka, čez dan pa bo že kar vroče, sobota prinaša sončno vreme in še stopničko više temperature, v nedeljo pa več oblakov ter možnost ploh in neviht v popoldanskem času. Trenutne temperature Ajdovščina 22, 23 jih imamo v Mariboru, potem Litija, Jesenice, Murska Sobota in Majšperk 24 stopinj Celzija, 25 kaže termometri v Polzeli in Novem mestu, 26, Brestanica, Semič pa Koper in v Ljubljani imamo 27 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Borut Andrejaš, lepo zdrav na ceste.
6: Lepo zdrav, dober večer. Zastoj predvsem tovornjakov je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zaprt pa ostaja en prometni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Pred oviro se nabira zastoj, seveda sega že do ljubljanske obvoznice. Zastoj na tem odseku tudi proti Ljubljani. Obvoz priporočam na Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Proti Mariboru bo promet potekal po odstavnem pasu na štajerski avtocesti iz četrtka na petek, torej v današnji noči med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, jutri do pol petih zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Nič 80 22 55, še vedno sem tu za vas. Srečno pot.
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.

0: Lep pozdrav še vedno na Radio 1, 4 minute čez 7 uro in sicer danes ima koledar res čuden smisel za humor. Na isti dan sta namreč svetovni dan lakote in dan hamburgerjev. Na eni strani opomnik, da za veliko ljudi obrok ni samo umeva, na drugi strani pa hrana, ki je postala skoraj da simbol hitrega užitka. In mogoče ravno zato ta kombinacija tako dobra, ne zato, da se počutimo slabo vsakem ogrižljaju, ampak da se za trenutek spomnimo, kako velik luksus je včasih poln krožnik, tudi hamburger, sploh hamburger. Danes torej ni samo dan za dober burger, je tudi dan za malo hvaležnosti in morda za kakšno dobro gesto zraven. Tako da pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in pa hvala.
1: In še več dobre glasbe.

0: Belly, John Paul in Anne-Marie, Rockabye. Smo stišili 13 čez 7 uro. Lepo zdrav, Radio 1 poslušate. V torek je bila pri Gustinčiču v ekstra torku gostja mlada dirigentka Mojca Lovrenčič in to ena tistih zgodb, ko lahko mirno rečemo, da imamo tudi pri nas res, res velike junakinje in pa junake. Mojca je namreč konec februarja v Parizu zmagala na La Maestri, enem najprestižnejših dirigentskih tekmovanj na svetu za dirigentke. To ni neka taka simpatična lokalna zmaga. To je v njenem svetu nekaj na ravni velike mednarodne prelomnice, nekaj, kar ti odpre vrata do največjih orkestrov in koncertnih odrov. In da bo se skupaj še bolj filmsko je to, da Mojca sprva sploh ni bila med izbranimi tekmovalkami. V Pariz je prišla kot prva rezerva, ker se je ena ameriška dirigentka ni pravočasno uredila vize. Potem pa je stopila pred orkester, pred žirijo, pred konkurenco z vsega sveta in pometla oziroma zmagala. Kako je se skupaj potekalo in koliko časa je trajalo, povedala Gustinčiču?
1: To je trajalo en teden,
2: ja?
1: In smo imeli tri runde v živo. Smo imeli četrtfinale, polfinale in finale. V četrtfinale nas je šlo 16, imel 20 minut časa. Pogoj je bil eno skladbo samo, da ti tisto skladbo enkrat greš skozi, brez ustavljanja in preostali čez vadiš z njimi. Se pravi, pokažeš tako, kako si ti sposoben eno celovito sliko narediti in kako si ti sposoben z ljudmi delati. Po tem polfinalu smo imeli dve skladbi, eno ario pa en solistični koncert in smo imeli časa 40 minut. Dej tako, isti pogoji. Vaditi z njimi in iti skozi. Če ti ni to uspelo, si bil out. In finale imel pa, trajal dva dni, smo imeli en dan vaje z dvema različnima orkestroma in soboto potem dva koncerta. Tako da se je komisija videla, kako ti vadiš in kako si sposoben potem na koncertu to odvoditi.
2: Torej, cel proces ste nekako spremljala, ampak ste imeli vsi tekmovalci iste možnosti, isti koncert, isti orkester oziroma dva orkestra?
1: Tako, vsi smo imeli iste orkestre. Sodeloval je pariški Mozart orkester, z njimi smo imeli vse tri etape in finale je bil s filharmoniki.
0: Ne, verjetno. Še enkrat bravo. Če imate časovni zamik, si pogledajte torkov pogovor med 21 in 22 uro na Radio 1. Sicer pa upam, da bo še preden cene prejud zaključi akcijo Dežela junakov cel pogovor s Mojco Lovrenčič tudi na Enkinem YouTube kanalu. Naslednji torek nadaljujemo, v goste sva Kinga povabila svežega ambasadorja integritete in znanega zaporniškega župnika Roberta Friškovca. Če imate časovni zamik, si pogledajte torkov pogovor med 21 in 22 uro na Radio 1. Sicer pa upam, da bo še preden cene prejud zaključi akcijo Dežela junakov cel pogovor s Mojco Lovrenčič tudi na Enkinem YouTube kanalu. Naslednji torek nadaljujemo, v goste sva Kinga povabila svežega ambasadorja integritete in znanega zaporniškega župnika Roberta Friškovca.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 22 čez 7 uro, radio ena, poslušajte Klepac, sem z vami. Četrtkeve kikse tedna zbiramo danes, tako smo navajeni v četrtkih. Kiks tedna je recimo, da pošlje sporočilo napačni sebi in potem tisti trenutek, ko zreš v telefon in gledaš, kakšno bedarijo si naredil. Ne? Ali pa, ne vem, prideš iz trgovine domov in gotoviš, da si kupil napačno mleko. Ali pa, da greš v kopalnico po eno stvar in potem tam stojiš in ne veš, zakaj si prišel v kopalnico, sploh katero stvar si prišel iskat. Skratka, karkoli malega ali velikega se vam je zgodilo, kje ste ga kiksnili, nič 5-1-300-300. A tudi Gostinčič je poslal svoj kiks tedna in povej, kaj si, kje si ga kiksnil.
1: Ja, moj kiks tedna je to, da sem narobe naštimal datum za zobarja in uro in sem moral zaradi tega vzeti dan dopusta, čeprav bi se dalo to urediti tudi drugače, ampak sem mona. In pa sem prišel po obleke v čistilnico in niso bile še zrihtane, tako da sem moral naslednji dan prijeti še enkrat, dvakrat hoditi v Lucijo. To je to. Kaj pa vi?
0: Točno tako, kaj pa vi? SMS nič 5-1-300-300, kje ste ga kiksnili ta teden?
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS nič 5-1-300-300.
4: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
5: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 €.
16: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 €.
15: Več na seltron.si.
17: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
18: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
17: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
18: Tratnjak.si.
19: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
20: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. I Klepača in Gustinčiča.
22: Od 6 do 10 zvečer.
20: Radio 1.
22: Več dobrega.

0: Alu, alu, alu, Mareja, 33:07. Uro. Kar se vremena tiče, proti noči se bo vse skupaj lepo zrihtelo, nebo se bo razjasnilo, jutri pa večinoma jasno in prav prijetno toplo vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Morate Andrejaš, lepo zdrav na ceste.
3: Lepo zdrav. Zaprče vedno en prometni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. V delovni zapori se je zgodila prometna nesreča. Pred oviro se nabira zastoj, sega do ljubljanske obvoznice tam nekje. Za obvoz priporočam Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Počasni pas pa zaprt po novem na Primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Previdno prosim. In danes od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po eni polovici. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Srečno pot!
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: 35:07 uro Radia 1, poslušate Klepačem z vami, dobrodošli, lep pozdrav. Včasih potrebujemo samo en opomnik, da svet še vedno zna biti lep. Dežela junakov je ravno to teden, ko Slovenija pokaže, koliko topline, humorja, energije in dobrote se skriva med ljudmi. Del tega lahko postanete s poslanim SMS sporočilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In pa še direktna pomoč Cenetu Prevcu. Pazite to. Facebook Radia 1. Na naši strani Facebook Radia 1 je objava, in sicer v nedeljo vsi v Planico 31. maja ob 8. uri. Tam boste videli Ceneta, ko je na smučkah, in Gargamela, ko je na smučkah. Zdaj, kako lahko pomagate Cenetu? Če ta objava skupaj zbere 10.000 všečkov, torej lajkov, do sobote zjutraj, gre Cene lahko na Šmarno goro peš. Sicer bo moral pedalirati s kvadrociklom. Torej, Facebook Radia 1 objava vsi v Planico v nedeljo 31. maja ob 8. uri zjutraj, ko se bo skakalo, ker je Gargamel pač postavil izziv Cenetu in sta rekla, da bo sta oba skočila na skakalnici. Zdaj, če ta objava skupaj zbere 10.000 všečkov, trenutno smo na dobrem jurčku, do sobote zjutraj gre Cene lahko na Šmarno goro peš, sicer bo moral s kvadrociklom. Dejte pomagati Cenetu, dejte lajkat.
5: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
1: Pošli pomagati.

0: Letje, če poti puhi in poem blues, 15 minut manjka do 8 ure, klepate z vami in ko poslušate. Zdaj, dežela je enako, je zgodba o ljudeh, ki se jim dobrota zdi nekaj čisto normalnega, o ljudeh, ki pomagajo brez potrebe po aplauzu, o ljudeh, ki v dveh obrokih, ker Slovenke in Slovenci imamo radi obročno plačevanje, pošljemo dvakrat SMS pomagam 5 na 1919, enega danes, enega jutri. In prav zato je ta zgodba vsako leto večja. Akcijo lahko podprete, kot že rečeno, na obroke ali pa z SMS-om samo pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. In ko je ekipa dežele junakov na terenu, ni pomembna samo dobra volja, pomembno je tudi, da so vsi varni, da ni poškodb, da telo zdrži tempo in da se vsaka težava reši pravočasno. Za ta del skrbi G-Medic, ekipa, ki je tam takrat, ko jih najbolj potrebuješ, ne v spredju, ampak zelo pomembno v ozadju. Gašper iz G-Medica je na zvezi. Gašper, dober večer želim.
1: Dobar večer, pozdravljeni.
0: Gašper, najprej čisto osnovno, kako je zdravjem ekipe držele junakov na terenu? So vsi v redu, se že kaj pozna utrujenost mogoče?
1: Zaenkrat so še vsi v redu, polni energije, ampak tudi me ne skrbi, glede na to, kakšna ekipa je. Jaz mislim, da jo brez težav zdržali.
0: Bolj zdržali, ne? Ker moram vprašati tudi to, ne? A je Franci priden?
1: Franci priden?
0: Ja.
1: On ima še zdraven. Zaenkrat so ekipa tako zdrava, da ima zdraven lahko še druge naloge, od slikanja, pomoči in vse ostalo. Je pa vedno v pripravljenosti, če bi slučajno kdorkoli potreboval pomoč.
0: Ok, G-Medic torej na razpolago vedno, poslušam navodila, ali ga treba kdaj tudi ustaviti malo?
1: Da ga je treba tudi malo ustaviti. Taj krmičkem že preveč izagnan, tako da ga je treba malo nazaj držati.
0: Okay,
1: ampak taki smo reševalci.
0: Tak, vemo in lepo je to slišati.
1: Ja.
0: Veliko ljudi bo zdaj več na kolesu, sploh ob lepem vremenu. Na kaj moramo najbolj paziti pri kolesarskih izletih, da se prijeten dan ne konča s poškodbo?
1: Najprej je potrebna varnost, čelado na glavo, vsi čelado na glavo, velikokrat pride do padca in čelado zavaruje glavo, da ne pride do kakšnih težjih poškodb. Potem pa je treba dosledno spremljati, dosledno spoštovati cestno-prometne predpise, pa nas pustih pamet v glavo, da ni prehitra vožnja pa vse skupi.
0: Tako je, najpomembnejše na koncu, da v bistvu uživamo v tem.
1: Tako je, pa ne ječe svoje limite, sploh v vročinskih dnevih. Se moramo zavedati, da je to vse ena rekreacija, ne tekmovanje, tako da se tudi ustavi to mes veliko pit.
0: To je pomembna hidracija. Gašper, hvala lepa tukaj se bomo ustavila. G-Medic, hvala, ker si zraven in hvala, ker iz ozadja skrbite, da smo vsi zdravi in dobri.
1: Hvala vam, upam, da nam bomo imeli kaj preveč dela.
0: Lep večer želim še naprej, čau.
1: Enako, srečno, živjo.
2: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper in Shallow, 9 minut do 8 ure, par dni je bolj toplo in že sem se zalotil. Že sem se zalotil, da jamram čez vročino, ampak taki pa smo ljudje. Po zimi čakamo sonce, potem pride sonce in mi po 3 dneh že gledamo nebo, kot da nam je osebno nekaj dolžno. No. Zdaj recept proti vročini ima vsak svoj, eni prisegajo na senco, drugi na klimo, tretji na odprta okna, proti jamrenju pa previreno pomaga dobra glasba. Kmalu baje ga skupaj z inštruktori in godine prolaze, ostante.
1: Gustinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Na Radio 1.
3: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
4: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
1: Dežela junakov 2026.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio Geos.
6: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
7: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
8: Dan se začne z dobro kavo. Kavarna Art & Cafe v Litiji. Poleg odlične kave se lahko v prijetnem ambijentu razvajate s lastnimi palačinkami, presnimi torticami in odlično vročo čokolado po vašem okusu. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art & Cafe.
9: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
10: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
11: Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
12: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
11: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
12: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri Litiji.
13: Autoservis Martinčič, Tenetiše 26 Litija.
14: Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig.
13: Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav.
14: Autoservis Martinčič, servis s kvaliteto in tradicijo. 031-221-802.
15: Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Eni Nedini Bajega skupaj s svojim inštruktori. Godine prolaze, 8 je ura, Radio 1 poslušate. Kar se vremena tiče, po noči nas čaka čisto nebo, jasno nebo, jutri bo pretežno sončno in čez dan že pošteno toplo, v soboto še več sončka in še več vročine, v nedeljo pa bolj spremenljivo z možnostjo popodanskih ploh in pa neviht. Trenutne temperature po Sloveniji, v Mariboru nam kaže termometer 22, prav toliko v Slovengradcu in Slovenskih Konjicah. Hodoš pri 23, Štore, Novo mesto, Čatež in Semič 24, Ljubljana 25, v Kopru smo jih namerili 26, v Novi Gorici prav tako.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bolj te Andrejaš, izvoli.
2: Dober večer, zaprt je še vedno en prometni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. V delovni zapori prometna nesreča, pred oviro je zastoj do ljubljanske obvoznice, za obvoz priporočam Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem Klancu zaradi pokvarjenega vozila Previdno. V noči iz četrtka na petek pa promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru ostaja urejen po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever, tako bo jutri do 4:30 zjutraj. V tem času bodo odprli oziroma je odprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Med 9:00 zvečer in 4:30 zjutraj pa bo tudi na Štajerski avtocesti, a med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po eni polovici, v tem času pa bodo zaprli izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Hvala za vsa sporočila, srečno še naprej.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si. Vedno v najboljši družbi.
3: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
0: Dve minuti čez 8 uro, vsako leto se pojavi kakšna brezplačna reklama za droge. Enkrat v filmih, drugič v glasbi, tretjič na družabnih omrežjih, kjer se skupaj videti kot en tašen uspeh, samozavest in dobra zabava brez posledic. Ampak raziskava oziroma ugotovitve NIJZ-ja za Slovenijo kaže predvsem manj všečno številko. Kokain je pri nas najbolj razširjen stimulans med uporabniki drog, zastrupitve z njim pa so v zadnjih letih spet pogostejše kot zastrupitve s heroinom. Tako da ja, splet zna nevarne stvari pokazati skozi lep filter, življenje pa potem izstavi račun brez filtra.
3: In še več dobre glasbe.

0: Kaj, koga vam rad? Bruno Mars in I Just Might, 9 minut čez 8 uro Radio 1 poslušate. In zdaj, dobro poslušajte. Na Enkinem Facebook profilu je objava. Vsi v Planico v nedeljo 31. maja ob 8. uri. Kaj za to objavo? Vsi v Planico v nedeljo 31. maja ob 8. uri. Skupaj z njo je povezan tak čisto preprost izziv, oziroma poziv, da vsi pomagamo Cenetu Prevcu, da stopi skupaj dežela junakov. Kaj ti? Če je objava, do sobote zjutraj zbere 10.000 lajkov, všečkov, bo Cene šel peš na Šmarno goro, če ne, ga čaka kvadrocikel. In to je kar podvig. Dajmo torej skupaj stopiti, pomaga Cenetu, ker v resnici ne gre samo za to, kako bo šel na Šmarno, ker na Šmarno pač bo šel. Ne? Gre za to, ali znamo stopiti vsi skupaj, ali se zna dežela junakov povezati tudi na Facebooku. Z enim samim klikom dodati teh 10.000, da bo Cene šel pešake gor. Če ste objavo že videli, jo podprite, všečkajte, delite naprej, pomagajte, da pridemo do teh 10.000 lajkov do sobote zjutraj. In potem drugi del zgodbe, nedelja v Planici, med 8 in 12 uro dobrodelni dogodek, kjer je skupiček parkirnin, gre za dežela junakov, poleg tega pa še brezplačen trening za otroke, ki trenirajo smučarske skoke. In seveda izziv, ki ga je Gargamel postavil v Cene, tudi ta pa ga je povabil zraven. Torej, oba bosta v nedeljo skočila skakalnice. Cene je na zadnje stal na skakalnici pred 3 leti, torej z njegovim poslovilnim skokom 15 kil lažji. Gargamel pa sploh še ni stal na skakalnih smučeh. Sicer pa je danes v vaši najljubši jutrnji zabavi v Denis Audičovu, a Gargamel potem, ko je dal izziv Cene, to sprejel izziv Cene, ta poklical in takole povedal.
1: Povedati vam moram, da sem se vmes že zmenil s Latnarjem za smučke, da vas ne bo preveč skrbelo, da mi že ikebane naročate, ne?
2: Je valj, da nas skrbi, no, kaj ima veze s Latnar pa smučke? Mi vemo, kak si ti, Latnar ima super smučke, sam mi vemo, kak si ti.
3: Upamo to, da to ne bo slaba reklama za Latnarja, ne?
1: Smučka sama ušla, ne? Zdaj je še dodal deželaka.
4: Tako mogli ga smeša, Gargamel, malo.
1: Kar sem prej hotel še povedati, ne? Ja, da bo Cene skočil, to je vse. Ampak jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico, pogledati šampiona Gargamela, ko bo skočil, Cene vse za 20, Prevca upokojenega in pa najtežji štart etape, kadarkoli.
5: To je Denis Audičov, Radio 1.
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Še preden poprijete v nedeljo ob 8 uri v Planico, pa pejte na Enkin Facebook in lajkajte objavo Vsi v Planico v nedeljo 31. maja ob 8. uri. Zberimo teh 10.000 všečkov in pomagajmo, da bo Cene šel peš na Šmarno goro, ne pa s kvadrociklom. Hvala!

0: piše Felix Jehen pride. Pride. Felix Jan, pride Pride 19 minut čez 20. Uro, klepacem z vami, enko poslušate. Hvala, ker si delamo tudi danes družbo. Kik se tedna iščemo v četrtkih? SMS-i pa na voljo vam, da si vlajšite dušo. Nič 5, 300, 300. Takole pravi Maja. Poslala sem SMS za zabavo za rojstni dan napačni osebi. Nobeden sploh ne bi smel vedeti, da imava stike. Smeško. Ko je ta oseba klicala, se seveda nisem oglasila. Učke pokrite emotikon. Maja, tudi jaz, ko sem jo poklical, se ni oglasila. Dobro, pa še en kiks imamo. Moj kiks tedna je bil to, da so že začeli komari in da so me popikali po nogah in da me še danes srbi. Čeprav sem piknili že pred včerajšnjim. In potem sršeni, oziroma ose so naredili gnezdo na polknih, na škurah. Nisem sploh opazil. In enkrat slišim, hvala Bogu, imam ta komarnik in slišim tako konstantno. Kaj je to? Gledam, evo osice in že lepo gnezdo. Pa sem ga maknil in je šel na njivo. Kje ste ga vi, ki sem li? SMS, nič pet ena, 300, 300.
1: Četrtek je dan, ko si priznamo,
2: kaj vse smo za j***.
1: Priznaj Kingoma na neanonimno številko nič 51, 300, 300.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.

0: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
0: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Kraljevski večer.
10: Od 6 do 10.
9: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
10: Radio 1.

0: Tinka na Kovač in spet na Radio 1. Če se ne motim, z Eurosonga, ko je še ni bilo vojne.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ko so bili še lepi časi na Eurosongu. Kar se vremena tiče, noč bo menila pod jasnim nebom, jutri pa nas čaka pretežno sončen dan. Dan za uživancijo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič stoji z nami Borut Andrijaš, izvoli.
3: Dobro večer, dobra novica. Štajerske avtoceste, posledice prometne nesreče v smeri Celja so odstranjene med priključkoma Šentjakob in Domžale. V delovni zapori tam tudi ni več zastojev. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever do 4:30 jutri zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo na tej isti štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje promet potekal dvosmerno po eni polovici. V tem času pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes. Naslišanje znova jutri. Naredite si lep večer.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Gostinčič je danes preskočil četrtek King večer, ker vodi eno prireditev, pa sem pa Klepač z vami in hvala, ker vam lahko delam družbo, hvala, ker smo lahko skupaj. Včasih nekdo pomaga z velikim zneskom, drugič nekdo prinese domače pecivo, tretjič nekdo samo pride in pa navija. In ravno v tem je lepota dežele junakov, vsak prispeva nekaj svojega. Na radio 1.si imate vse trase, jutri ob 7. uri dalje, v Murski Soboti spet štarta karavana. Tudi SMS šteje pri pomoči, seveda logično, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Lahko pa stisnete tudi like, tudi ta pomaga, pod objavo na Enkinem Facebooku. In sicer objava vsi v nedeljo Planico ob 8. uri in tako pomagate Cenetu Prejcu. Če do sobote zjutraj zbere objava 10.000 lajkov, bo šel na Šmarno goro peš, v nasprotnem primeru pa s kvadrociklom. In to mu bo vzelo kar veliko energije. Tako da dežele enako kliknite na Enkim Facebook pod objavo vsi v nedeljo Planico ob 8. in lajkajte, delite objavo, tako da bo cene šel samo peške na Šmarko. No. Držimo pesti, dejte.
4: In še več dobre glasbe.
5: I've seen the sun go down over the seven seas.

Demons in Imagine Dragons 19 oziroma 21 minut pred 21 uro. Klepač sem z vami, še vedno Radio 1, super smo skupaj, hvala, ki si delamo družbo. Včerajšnji King is You, ob sredah se najme čegamo King is You, je bil čisto v znamenju sonca, čeprav so po državi za slabo voljo skrbeli nevihte s točo in močnim vetrom, predvsem na štajerskem koncu. Držimo pesti, da se bo vse lepo izšlo. Gostinčič je poskrbel za včerajšnji King is You in sicer vzel je glasbo skupine Bepop. Torej, ti si moje sonce, čez pa zapel besedilo Si darte na soncu. Dve vrhunski slovenski pesmi, isti skupni imenovalec, ampak ko jo daš skupaj, nastane tisti pravi King. Izziv trenutek, melodijo poznate, besedilo poznate, skupaj pa za par sekund možgani naredijo en tašen kratek ovinek in malo sem kisa. Tako se je to slišalo.

0: No, no. Hvala vsem, ki ste spet ugibali, ki ste pisali in se pustili lepo izvati. Naslednjo sredo nadaljujemo novo kombinacijo, novi dve pesmi združeni v eno in nov trenutek za ušesa, ko boste skoraj prepričani, da imate odgovor že na koncu jezika, pa vendar le ne bo tako. Ampak na koncu, kot vsakič, rešimo tale King Izziv. Tako da se že veselim prihodne srede.
1: Misliš, da ni mogoče?
2: Je. Dve uspešnici zmešani skupaj.

0: Ray Dalton, Blood Running, 13 minut do 21 ure že. Vlanko, kako teče ta čas. Puh, noro. Klepat sem z vami, enko poslušate. Pred praznikom, Alada, enim največjih muslimanskih praznikov se v številnih državah družine zberejo tudi ob obrednem žrtvovanju živali. Ja, tako pač je. Del mesa se tradicionalno razdeli družini, sosedom in tistim, ki pač imajo manj. In ravno pred tem praznikom je v Bangladešu v središče pozornosti prišel skoraj da 700 kg težek albino bivol. Zaradi njegove svetle pričeske so mu dali vzdevek Donald Trump. Postal je spletna atrakcija, ljudje so ga hodili gledati, posnetki so krožili po mrežih, potem pa se je skazalo, da je bil že prodan za žrtvovanje. Ker je zanimanje javnosti tako naraslo, so posredovali celo oblasti. Kupcu so vrnile denar, bivola pa preselile v živalski vrt v Daki, tako da zdaj lahko mirno rečemo, da je Donald Trump končno v živalskem vrtu.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
3: Kaj za med želi junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
1: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio Geos.
4: Auto pralica Autoline. Spedenano v piko. Auto pralica Autoline.
5: Novo v Trbovljah. Autopralnica Autoline. Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5 in za popenit dobre nagrade. Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom. Na Ribniku v Trbovljah. Autopralnica Autoline.
6: Pa kaj češ lepšega?
7: Hajno.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno.
9: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Za vse strastne tekače in zagrete navijače, za hitre, drzne in tiste malo bolj počasne. Spet je tu tradicionalni litijski tek. Sobota 13. junij ob 8.30 na Valvazorjevem trgu. Cenejše prijave do 5. junija na spletni strani litijskitek.si. Pripravljen? Pozor! Kdaj? Pridruži se nam na litijskem teku zdaj!
11: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
12: Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
13: Pridi v salon toplotnih črpalk in toplotne tehnike na Ljubljanski cesti v Litiji in si jo izberi.
12: HS inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
13: Več pa na vodovodar.si ali 040 520 540.
14: Samopostrežna avtopralnica Litija.
15: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
16: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
17: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
18: Radijska mreža Radio 1.
2: V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
18: Več dobre glasbe.

0: Lepe dan, Anja Rupel, in lepa bo tudi noč, 9 ura. Lepo zdrav na enki, noč bo jasna, lepa po vsej državi, jutri bo večinoma sončno in že kar lepo vroče, v soboto nas čaka sončno in še toplejše vreme, nedelja pa bo prinesla več oblačnosti ter popodanske plohe in pa nevihte. Trenutne temperature Pesnica in Maribor 19, Litija, Slovengrade, Cemič 20, Radovljica 21. V Novem mestu, kjer je zaključil etapo danes cene Prevc 22 stopinj Celzija, Cerkli ob Krki 22, prav toliko, Lipica 23, Ljubljana 24, v Izoli pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaenkrat ni večjih posebnosti na naših cestah, razen tam, kjer potekajo cestna dela, tako da tam upoštevajte cestno-prometne predpise in srečno in varno vožnjo še naprej.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dobrodošli še enkrat v King večeru na Radio 1, minutko čez 9 uro smo ponovali v tem času, povem kakšno zanimivo, s katero se ne boste pomagali kaj dosti v življenju, boste pa morda lahko začeli kakšen klepet ali pa če bo kdo rekel, to pa poznam, sem poslišal v King večeru. No in današnja je, a veste, čigava enota je en Miki. En Miki. Piše se M-I-C-K-A, kot Mickey Mouse. En Mickey. Računalniško miško premikamo vsak dan, pa se verjetno nikoli ne vprašamo, kako se sploh meri njen premik. In tukaj pride ena precej simpatična zanimivost. Najmanjšemu premiku računalniške miške se reče Mickey. Tako da, ko z miško lovimo pravo ikono, križec ali pa tisti mali gumbe, kakorkoli, ki se skriva vedno v kotu, v resnici premikamo Mikije. En Miki je najmanjši premik, ki ga računalniška miška zazna, v starih razlagah je to približno 0,1 mm. Skratka, premik, ki ga s prstom skoraj da ne opazimo, računalnik pa ga zašteje. Torej, Miki, Miki, Miki, zdaj veste, kaj je Miki.
3: In še več dobre glasbe.

0: 10 minut čez 9. uro, Radio 1, King večer, to je Rihanna in Calvin Harris, We Found Love. Dobrodošli. Danes je Cene Prevc skupaj s svojo ekipo zaključil uspešno drugo etapo v Novem mestu. Jutri zjutraj bo štart ob 7. uri v Murski Soboti, radio1.si pa je pravi naslov za informacijo o poti, o trasi. Sicer pa deželo junako gre v nedeljo še v Planico.
1: Planica, Planica, snežena kraljica.
0: Tam bo med 8 in 12 uro, torej v nedeljo do povdne, res noro dogajanje, pa tudi en zelo, zelo zanimiv izziv. Tako je povedal Gargamel.
2: Cele v teh nočeh, ki jaz ne morem spati, ne, ker sem že malo starejši, sem slišal, da se prej norčeval iz Čorčipa, ne, pa sem potem razmišljal, kaj bi ti lahko dal. In sem razmišljal, koliko časa, da ni skočil, že 3 leta več.
3: Je 3 leta in poslovilnega skoka, ja?
2: No ja, evo. Probe pej ti malo spet skočit.
3: A ja, zato je bil ves ta trening letalne pore. Zdaj mi se malo jasno, sam je prav, a greva?
2: Kaj si me vprašal?
3: Ja, če greva skočit, če grem jaz, da greš v ti.
2: Oh. Ja, okej, okay, peva.
3: Kam, v Planico?
2: Ja, verjetno Planico ne bojo zagnali sam za enega, sam za tebe, bojo še za mene, ne?
0: Ampak, vedno je ampak pri Gargamelu. To še ni vse, Gargi je danes jutri prijavljal, če kar malo se skupaj zakompliciral po njegovo.
4: Jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
0: Točno to. V nedeljo pridite v Planico. V sodelovanju s Planico in Smučarsko zvezo Slovenije bo tam tudi brezplačen trening za otroke, ki trenirajo smučarske skoke. Izkupiček od parkirnin pa gre v celoti za deželo junakov. Še prej pa, pomagajte Cenetu Prevcu. In sicer, na Enkinem Facebooku je zdaj objava še aktualna, vsi v Planico v nedeljo ob 8. Trenutno ima objava 3400 lajkov, nekaj tašnega, ampak do sobote zjutraj jih mora nabrati vsaj 10 000. In to bo pomenilo, da bo Cene prišparal veliko moči. Ker bo šel peš na Šmarno goro. Na splotnem primeru, če ne bo 10 000 lajkov do sobote zjutraj, bo pedaliral s kvadriciklom. In tega nočemo, tako da lajkajte in delite objavo, da še pred soboto prijemo do teh 10 000 lajkov. Tako da hvala v imenu Cenetove ekipe, dežela junakov, hvala za dobrodelni lajk in itak da hvala za dobrodelni SMS.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov za počitnice otrok.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio 1, 18.9, Radio 1 poslušate, s kom rekli, klepacem še vedno z vami, lepo, da smo skupaj, lepo, da uživamo še z več enkine dobre glasbe. Danes imamo takšen lep rojstnodnevni glasbeni spopad generacij, ko se vrnemo malce v glasbeno zgodovino in pogledamo, kaj dogaja v današnji dan. In sicer... Na eni strani John Fogerty, letnik 45, glas Creedence Clearwater Revival, človek, ki je znal narediti komad, ki diši po cesti, drži v močvirju in ameriškem radiju iz nekega drugega časa. Zanimivo pri njem je, da je potem, ko je zapustil CCR, se dolgo boril za pravice do svojih pesmi, potem pa, ko jih je šele po več desetletjih dobil nazaj. Vglavnem dobil jih je, ampak se je mogel boriti za svoje pesmice. Ja, založbe so pač hudič. Na drugi strani pa je tukaj Kylie Minogue in letnik 1968. Avstralska pop ikona, ki je dokazala, da lahko iz televizijske zvezde zraste pevka, ki se desetletja drži na plesiščih, radijih in v popkulturi. Kylie je z uspešnico Padam Padam, ki jo slišite v podlagi, postala edina ženska zvajalka, ki je imela pesem med prvih 10 v Veliki Britaniji v 5 različnih desetletjih. Od 80-ih pa vse tja do 20-ih tega stoletja. In v obeh tisočletjih. Noro. Obe bomo slišali v kratkem, torej Have You Ever Seen The Rain, CCR in pa Kylie Minogue, Padam Padam. Vmes pa še malce sonca.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
3: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
4: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
5: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
1: Julski večer od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Kylie Minogue danes praznuje svoj rojstni dan, pa dam smo slišali minutko čez 9:30. Zvečer se bo razjasnilo in ostalo jasno tudi čez noč. Z tisti, ki radi opazujete nebo in ležite pod milim nebom, bo super vreme. A jutri pa spet veliko sonca in spet veliko lepega vremena.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah je vse mirno, vsaj tako pravijo tisti, ki pišejo na promet.si, drugače pa tam, ker so dela na cesti, bodite pozorni, upoštevajte cestno-prometne predpise, sicer pa srečno, varno vožnjo in uživajte v vožnji.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Klepac sem z vami in še par minut si bomo delili družbo. Hvala, ker si jo bomo. Pred nami je svetovno prvenstvo nogometu, ki začne 11. junija in je vse že v nizkem štartu. Navijaška mrzlica pa se pozna že nekaj časa tudi pri sličicah, ki se zbirajo. Te so po trgovinah zelo iskane in pogosto poidejo že isti dan, ko jih dobijo. Ponekod jih kupci za manj iščejo že več dni, ampak pojavlja se dobra novica za vse tiste, ki zbirate sličice. Nove zaloge prihajajo že konec tedna, tako da se bo zbiranje lahko kmalo nadaljevalo. Vi pa v vrsto na blagajno po sličice. Bruno Mars in Mareja v nadaljevanju, preden naredimo in potegnemo črto po današnji dan.
3: In še več dobro.

0: Maria, Nothing Left For Me. 20 minut do 10 ure. Čas je, da potegnemo še črtico po današnji dan. Najprej pogledamo malce po svetu. ZDA oziroma Združene države Amerike in Iran naj bi dosegli dogovor o podaljšanju prekinitve ognja. Čaka se samo še na Trumpovo potrditev. Potem, če gremo v domače kraje, še vedno stajamo pri politiki. Nova vlada Janeza Janša dobiva končno podobo. Po neuradnih informacijah naj bi bil kandidat za notranjega ministra Franci Matos. Seznam ministrov pa naj bi bil v državni zbor vložen še nocoj. Koalicijske stranke Nove Slovenije, Demokrati in Fokus so svoje kandidate že potrdile, medtem ko so imena SDS za zdaj še neuradna, SLS pa naj bi ostala brez ministerskega mesta. Zaslišanje kandidatk in kandidatov bo prihodnji teden, glasovanje o vladi pa konec tedna. Potem, če se boste odpravljali letos proti Vršiču, velja pomembna novost. Od junija pa do konca septembra bo med Kranjsko goro in Bovcem vozil brezplačni avtobus. Poguglate, imate vozni red. S tem želijo razbremeniti promet in ohraniti naravo. Zato priporočajo, da avto pustite v dolini, ob tem pa na samem vrhu prelaza parkiranje letos ne bo mogoče, promet pa bo urejen z zapornicami, še dodajajo. Moramo tudi tole povedati, rokometašica Tamara oziroma Tamara Mauser je pri 35 letih končala svojo bogato kariero. Kot kapetanka Krima je ob slovesu dvignila še naslov državnih prvakinj in slovenska reprezentantka in olimpika je v dresu Slovenije zbrala več kot 100 nastopov ter nastopila tudi v finalu Lige prvakinj. In pa glavna stvar, seveda, danes je dežela enako štartala v Termah Čatež, cilj pa je bil v Novem mestu in cene na poti seveda ni bil sam, z njim so pedalirali Nuša Derenda, Rebeka Dremelj, Peter Slatnar, Vinska kraljica, Nika Martinčič, Nace Junkar in Denis Avdić. Po kosilu pa so se ekipi pridružili še Vzrok, Marcel Stržinar, cene to dober prijatelj in smučarski skakalec, pa potem Klemen Selaković, Ajdeja, Jaka Šinkovec iz Firbcev in še Firbci so zapeli. Lepa družba, dobra energija in en cilj, da skupaj pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo. Dežela junakov lahko podprete z SMS-om Pomagam 10 ali z dvemi SMS-i, enega danes, enega jutri, torej na dva obroka, Pomagam 5 na 1919. Jutri se dobrodelno križarjenje po deželi junakov nadaljuje ob 7. uri v Murski Soboti. Sicer pa, še to moram dodati, preden rečem zadnjo, do sobote zjutraj imamo čas, da pomagamo Cenetu Prevcu prihraniti veliko moči. In sicer na Enkinem Facebook profilu je objava Vsi v nedeljo plenico ob 8. uri, torej 31. maja. Če objava zbere 10.000 lajkov, všečkov, bo Cene šel na Šmarno peš. V nasprotnem primeru pa bo moral pedalirati, torej s kvadrociklom. Dajmo stopiti skupaj, smo skoraj proti 4.000 lajkom in pomagajmo Cenetu. Z moje strani samo še lahko noč.
1: Poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
2: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Pinčić i Klepač.
1: Od šestih do desetih. Zvečer.
0: Na Radio 1.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
0: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1.tv.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
0: Radio Geos.
6: Iščete popolne rastline za svoj vrt? Novo v Litiji. Drevesnica Pro Garden. V Ljubežu v Lazih se sprehodite po showroomu s pestro ponudbo okrasnih rastlin. Vi izberite favorite, mi jih dostavimo na dom. Pro Garden. Naj bo vaša prihodnost bolj zelena.
7: Vabljeni na proslavo ob 84. obletnici boja druge grupe odredov Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Tradicionalna proslava s srečanjem bo to nedeljo 31. maja ob 11. pri Planinskem domu na Jančah. Lepo vabljeni.
8: Prvi teden junija prihaja Dačkov festival. Vrhunec dogajanja bo petek 5. junija od 16.30 dalje v parku na stavbah. Otroške igre, ustvarjanje, pasja promenada, nagrade, sladkanje in zabava za vse generacije. Ob 19. pa še nacetov spominski koncert v dvorani glasbene šole. Več pa na straneh kulturnega centra, knjižnice Litija in Dačkovem Facebooku.
9: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
10: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje o projektu Korak.
11: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
10: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
12: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
11: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
13: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
14: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
13: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
14: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Radio Geos. Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
6: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
7: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
8: Kotnik d.o., pooblaščeni prodajalec traktorjev Landtrak in širok nabor kmetijske mehanizacije znamk Volagri in Džeme. Več informacij najdeš na kotnik.si. Zanesljivo prava izbira za vašo kmetijo.
9: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
10: Radijska mreža Radio 1.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: kaj za me želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
7: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
6: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
7: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
3: Radio Geos.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: Rádio GIOS. Moje delo.
1: Delo tajnice ni enostavno, kot zna biti tudi iskanje zaposlitve. In katere atribute lahko izpostavi dobra tajnica? Se to izveste, še preden poiščete papir in svinčnik, da si vse dobro zapišete.

Mi dolgotrajnici je zares veliko, pa vsi držijo. Iskalke in iskalci zaposlitve se morate, ko pišete prošnjo za delo poslovnega sekretarja, prikazati kot urejeni in metodični. Delo tajnice zahteva pisanje številnih poslovnih pisem. Vaše delovno okolje mora izžarevati sistematičnost in urejenost. Zelo pomembne so tudi vaše sposobnosti verbalnega komuniciranja in sposobnosti vodenja ljudi. Naslednje, kar morate poudariti v vaši prošnji, so vaše organizacijske sposobnosti. Ker boste